0: Dạ.
1: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
2: Tình Linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
1: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến
0: có
1: phút
0: chuyện
1: cuối.
0: Gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trả nhận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: là Nghiêm Thế Phiên.
1: Nghiêm Thế Phiên? Sao vậy? Cô sợ rồi sao? Nghiêm Thế Phiên,
2: hắn muốn trừ khử ta không hề ngạc nhiên. Nhưng cô có nghĩ tới không? Nếu hắn thực sự muốn giết ta, tùy tiện tìm một sát thủ là được. Sao phải tìm một người không biết võ công giống như cô đây? Tại vì cô là biểu muội của Lục đại nhân, bất kể cô giết ta thành công hay không, cũng sẽ khiến cho đại nhân phân tâm trong doanh trại. Nếu ngài tự ý rời khỏi doanh trại, tức là vi phạm lệnh vua. Đây mới là mục đích của Nghiêm Thế Phiên.
0: Ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ta có thể sống sót, cứ ta giết ai cũng được. Cho dù phải giết đại ca ca, ta cũng sẽ làm.
2: Cô có biết cô đang nói cái gì không? Bây giờ đại ca ca cô là người thân duy nhất của cô. Người tốt với cô chỉ có...

Tướng quân, tướng quân, Lục Mỗ xin nói thẳng, phương án tác chiến ta đã cố công nghiên cứu nửa năm nay, đại khái đã hiểu rõ đặc điểm địa thế của sầm cảng này, cũng đã tính toán lượng quả dược tiêu hao trong mấy trận chiến. Theo tính toán của tôi, lượng quả dược tồn trữ của sầm cảng không đủ để chống trả Mao Hải Phong. Nếu đánh lâu như vậy,

0: Ý này là sao?
1: Mao Hải Phong nhất định có cửa ngõ để vận chuyển quả dược. Nếu không, với nơi nhỏ bé như Sầm Cảng, Mao Hải Phong không được viện trợ. Nhưng trước sau không thiếu lương thực nước uống, ngay cả quả dược cũng luôn liên tục không dứt. Tướng quân, chẳng lẽ ngài không cảm thấy có vấn đề gì sao?
0: Khi ta vừa mới đến Châu Sơn thì đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên đã bố trí phòng thủ khắp nơi, cắt đứt cửa ngõ cung cấp của Hoa.
2: Dù tướng quân, Lục Thiêm Sự.
1: Kỳ tướng quân,
2: hôm qua tướng quân kêu chúng tôi hiến kế.
0: Ngài có biện pháp nào?
2: Mạc tướng dự định hàng ngày chỉ phái ít binh lính đến trận tiền quân địch khiêu chiến. Quân ta lại án binh bất động, để cho Mao Hải Phong nghỉ. Cha, để cha cực khổ rồi. Hài nhi bất hiếu.
0: Không sao, chuyện đã qua rồi.
3: Sư phụ à, người nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ra đây.
2: Làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?
3: Cú đấm này là tiểu gia đây đánh thay bản thân. Muội đã hứa với sư phụ, chỉ cần huynh trở về, bất kể ông ấy trừng phạt huynh thế nào, muội cũng không nói đỡ cho huynh. Nhưng mà sư phụ không trừng phạt huynh, nên muội chỉ còn cách tự ra tay. Huynh nói huynh có đáng đánh không? Đáng đánh không? Đáng đánh không?
2: Đánh đi.
3: Ê, vết thương trên mặt huynh đỡ nhiều rồi nè.
2: Đúng vậy, dì Lâm nói tróc mày thêm mấy lần nữa có thể sẽ khỏi hẳn.
3: Có thật không? May quá rồi.
2: Đúng rồi Kim Hà. Dì Lâm đã cây phương thuốc cho cha. Cô chăm sóc cha đi, tôi đi hút thuốc cho cha.
3: Quay lại. Huynh cũng mệt lắm rồi, huynh vào chăm sóc sư phụ đi, để muội.
2: Biết cách quan tâm người khác rồi.
4: Bánh bao nông hổi đây.
5: Tớ lửa thượng hạng, quẹo lửa đi.
4: Bánh bao
5: cáo hồ lâu.
4: Mua bánh bao đi cô nương.
6: Ngon lắm đây, ghé xem đi. Đẹp lắm nè.
3: Vương Ma Tử, sao hắn lại xuất hiện ở đây?
7: Sao hả? Coi thử bánh này đi.
6: Bớt
7: bánh này
6: đi,
7: cũng được lắm đó. Cái loại này rẻ lắm, ăn thử đi. Bánh này là bánh xếp á.
6: Cái này đẹp quá à.
7: Cô mua đi, vừa thơm vừa ngọt vừa giòn, ngon lắm. Nè, cậu cứ mua cái này đi, rất là ngon đó. Ê, cô mua bánh nào? Nè, cô nương. Nè, mua cái này đi. Bánh này ngon lắm.
3: Ông chủ.
7: Hả?
3: Vì tôi muốn đến phủ tướng quân ở Thành Đông. Đi đường này đến đó gần hơn hay không?
7: Được rồi. Hay là cô mua ít bánh này đi.
3: Không mua đâu. Ông chủ, tôi còn có việc, chúc ông bánh khác nha.
7: Cô đương ăn bánh này đi.
8: Vị này chính là chủ tướng quân của chúng tôi.
9: Vua tướng quân, tại hạ Thượng Quan Hy, đây là sư đệ tôi Tạ Tiêu. Chúng tôi là đệ tử Tục Gia của Nam Thiếu Lâm. Phụng lệnh sư phụ đến đây giúp sức cho tướng quân cùng chống giặc qua.
0: Giang phần cảm tạ, vua mộ cảm tạ không hết.
10: Vị tướng quân khách sáo quá. Bọn Hoa Khấu kia đến vùng đất của Đại Minh ta, hoành hành bá đạo, ức hiếp bá tánh, vô cùng độc ác. Nếu không trừ khử, địa khu duyên hải sẽ không được yên ổn. Bây giờ mọi người đều muốn gấp chút sức lực, mau chóng đánh đuổi bọn súc sinh kia ra ngoài.
9: Trước mọi người quan trọng, không nên chậm trễ, xin hãy dẫn đường.
0: Tần Tử,
8: dạ.
0: Đưa hai vị đại phu đến doanh trại thương binh nhanh.
8: Tuấn lệnh.
10: Được, mọi người trò chuyện đi.
2: Các vị tới thật đúng lúc. Chúng tôi đang định giả giờ đình chiến, đợi giặc qua buông lỏng cảnh giác, chúng ta sẽ chia làm đường bộ đường thủy, giáp công hai đường. Tăng nhân Thiếu Lâm vội đánh lục chiến.
10: Hay nói vậy, kỹ năng bơi lội của ta đây là hạng nhất, có thể nói trong U An Bang không ai sánh bằng. Hơn nữa, cho dù xuất kích bằng đường biển, chưa hẳn là phải bơi lội giỏi.
1: Nghe người nói giống như người có cách tốt hơn.
10: Cách thì đã có rồi, nhưng phải tổn thất một chiếc thuyền chiến.
0: Không được. Giống như chúng ta đã không đủ quả khí rồi, còn phải tổn thất một chiếc thuyền chiến. Trách nhiệm này e là ta không gánh nổi đâu. Trừ phi
1: cách này có tác dụng chế ngự quân địch trong một chiêu.
10: Ngài còn nhớ trong lúc các vị vừa đến Dương Châu gặp phải chiếc thuyền ma đó không?
1: Thuyền ma? Kiệt tác của ngươi sao?
10: Đúng vậy. Tạ Tiêu này không những bơi lội giỏi mà tay nghề thợ mộc càng không phải nói. Ngài còn nhớ trạng thái không thể kiểm soát được.

0: trong lúc thuyền quan của các vị tiếp cận chiếc thuyền ma hay không? Khôi Minh tịch lịch siêu hạng. Sau đó cho thuyền chiến tiếp cận thuyền của Hoa Khấu, dụ thuyền Hoa Khấu ra khỏi bến cảng. Tiếp theo đợi đến lúc chạm trán với bọn chúng, chúng ta sẽ cho nổ thủy lôi. Lúc đó bùng một cái, tất cả thuyền giặc sẽ trở thành một ngọn đuốc.
1: Tuy đây là một kế hay nhưng thật nguy hiểm.
2: Đúng vậy, lỡ như Hoa Khấu không mắc bẫy, chúng không phái thuyền rời cảng, thời cơ cho nổ thủy lôi của chúng ta không đúng. Bất cứ chút sai sót nào cũng có thể tạo thành thất bại trong kế sách này.
0: Họ Lục kia, ngài thấy thế nào?
3: Ta thấy có thể làm được. Chiếu theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, sau khi giả vờ đầu hàng, hạ thấp sức chú ý của giặc qua. Với thuyền bè không rõ lai lịch, chúng nhất định sẽ rời cảng xem xét. Vì muốn tạo dựng thanh thế, chắc chắn chúng sẽ cùng xuất kích. Chỉ cần chúng ta nắm bắt tốt thời cơ cho nổ thủy lôi, nhất định có thể nhất kích giành phần thắng, phá hủy tất cả thuyền bè của quân giặc.
2: Nhưng Lục thêm sự à, vấn đề là chúng ta không có quả dược có thể cho nổ ở dưới nước được.
0: Vậy chỉ có thể đem quả dược đặt bên trong khoang thuyền rồi.
1: Không được, như vậy người cho nổ không có thời gian để thoát ra ngoài, chắc chắn sẽ chết.
3: Vấn đề thủy lôi hãy giao cho ta. 10 ngày, huynh có thể sửa xong chiến thuyền không?
0: Ngài làm được không?
4: Lục thêm sự, nếu như muốn chế thủy lôi, biết đâu mặt tướng có thể giúp ngài một tay.
3: Được, kỳ tướng quân khá tâm đắc vào quả khí. Nếu như được sự giúp đỡ của kỳ tướng quân, thủy lôi này hiệu năng của nó sẽ lớn hơn.
2: Vậy ta sẽ giao thuyền và thủy lôi cho ba vị đây.
0: Không thành vấn đề, yên tâm đi.
4: Cô như vậy là sao? Hối hả như vậy làm gì?
5: Muội gặp được một người.
4: Là ai vậy?
5: Một tên giặc qua, hắn tên là Dương Ma Tử.
4: Cô khẳng định đó là giặc qua sao?
5: Ừ, trước đây chúng ta đã gặp hắn ở thôn Long Đảm. Dương Ma Tử! Sau đó muội và Lục đại nhân trong lúc điều tra thi thể đứa con nuôi của Ngô Thủ Tự, phát hiện một thôn giặc qua, hắn đang ở trong đó.
6: Hai vị tìm đến đây bằng cách nào vậy? Có dẫn quan binh tới đây không?
5: Chỉ là sau đó quan binh đến lục soát, hắn đã biến mất. Người này xuất hiện ở đây nhất định là không đơn giản.
4: Theo tôi thấy, chúng ta nên mau chóng bẩm báo với Ngô đại nhân. Đây là địa bàn của ông ấy, điều tra ai đó chắc là khá dễ dàng.
5: Nhưng mà bây giờ chúng ta không có bằng chứng, muội sợ Ngô đại nhân sẽ không tin chúng ta dễ dàng. Muội nghĩ tốt nhất chúng ta nên làm rõ mục đích hắn đến Dương Châu trước đã, sau đó hãy tính. Muội thấy trên tay hắn đang cầm một cái dầu cháo quẩy, muội nghĩ ở chỗ của hắn chắc là cách chợ không xa lắm.
4: Nói vậy, vậy chúng ta sẽ tìm từng nhà sao?
5: Không cần, ngày mai chúng ta sẽ đến chợ cá bên sông Thanh Bạc, có lẽ hắn đang ở đó.
4: Tại sao vậy?
5: Hôm nay trong lúc hắn đi ngang bên cạnh muội, muội ngửi thấy mùi cá tanh rất nặng. Hơn nữa trên ủng của hắn có dãy cá, không những chỉ có một loại dãy cá. Muội nghĩ có thể hắn thường lui tới chợ cá. Muội đã hỏi thăm rồi, chợ cá ở ngay bên cạnh sông Thanh Bạc. Đúng rồi, trên tay hắn còn cầm một chiếc trống lắc nữa đó.
4: Trống lắc sao?
5: Ừ.
4: Chẳng lẽ hắn còn dẫn theo vợ con?
5: Rất có thể.
4: Chỉ tức là hắn đang trà trộn trong phố phường. À, điều này cũng khó nói. Lỡ như người ta đã cải tà quy chính, tránh xa giặc qua thì sao? Hả?
5: Nếu hắn thật sự cải tà quy chánh thì nên dẫn theo thê nhi cao bay xa chạy, tránh mặt họ càng xa càng tốt.
4: Nói cũng phải. Vì mục đích hắn ẩn náu ở đây rốt cuộc là gì vậy?
5: Điều tra sẽ biết.

0: sư phụ trong lòng sẽ cảm thấy rất an ủi.
1: Trời, Lăng Nhi, hôm nay muội không sao chứ? Muội đừng ngồi đây chê cười huynh nữa.
0: Không phải cười huynh đâu, muội cảm thấy huynh đã thay đổi rồi.
1: Lăng Nhi, trước đây huynh càng quấy, ngoài tuổi trẻ bồng bột ra, phần lớn chính là muốn nói chuyện tình cảm với muội. Nhưng bây giờ huynh đã hiểu, chỉ cần muội được bình an vô sự, huynh không còn mong muốn nào khác.
0: Đây không giống như lời huynh nói.
1: Muội không biết đâu, nếu không phải vì lục dịch trúng độc, huynh cũng không muốn đến làm phiền muội. Khi muội rời khỏi thung lũng cây phong, ngày nào huynh cũng vào phòng lo sợ, sợ muội bị Nghiêm Thế Phiên bắt đi. Trời ơi, nhưng nào ngờ điều huynh lo sợ hàng ngày vẫn xém chút nữa thì
0: mấy lần này tuy đã may mắn tránh được Nghiêm Thế Phiên, nhưng dù sao muội cũng chưa tìm được con gái của tỷ tỷ muội. Đây là mối tâm bệnh của muội. Bất luận thế nào, muội cũng phải tìm được nó.

Sư huynh, năm xưa huynh ở Dược Dương Cốc, suốt ngày vô công rỗi nghề, chỉ thích nghiên cứu độc vật, đã từng nhiều lần làm cho sư phụ dẫn đến không biết nói gì. Nếu sư phụ nhìn thấy huynh bây giờ chữa trị cho binh lính chuyên tâm như vậy, muội nghĩ chắc là sư

0: Muội yên tâm đi, sau khi chiến sự kết thúc, chỉ cần muội đi tìm, huynh sẽ đi với muội.
1: Con ngoan nha.
2: Huynh về rồi đây.
1: Ủa, huynh về rồi à? Hôm nay thế nào?
2: Cha về rồi nè. Con có nhớ cha không hả? Con ở nhà có ngoan không vậy?
1: Để cha ẵm con nha.
2: Đây. Ô, nín nín nín nín nín nha.
1: Mẹ
2: ngoan
1: đang ở đây
2: nha.
1: Mà ồ, nín đi con.
2: Con ngoan.
1: Có mẹ ở đây rồi. Đại Dương.
3: Hả?
1: Đợi một lát, cầm theo cái này đi.
3: Thuốc mê hả? Sao cô đưa tôi làm gì?
1: Con người Vương Ma Tử này rất xảo quyệt, huynh thì lại thật thà, muội sợ huynh không đối phó nổi. Nếu huynh phát hiện hắn bắt đầu nghi ngờ, chuẩn bị ra tay giết huynh, thì huynh lấy cái này gây mê hắn, sau đó bắt hắn về.
3: Làm như vậy cá lớn không phải sống mất sao?
1: Tất nhiên rồi, đây chỉ là hạ sách thôi, tốt nhất có thể làm cho hắn vô ý tiết lộ tin tức. Nhiệm vụ nặng nề đó.
3: Yên tâm đi.
1: Nhớ cẩn thận.
3: Đi
1: đi.

Trên tường có hơi ẩm, chắc là mới xây gần đây thôi. Bột đá vẫn còn chưa khô hẳn. Trong đó chắc là đang cất giấu thứ gì, không thể để người ta nhìn thấy. Cho nên vách ngăn ở ngay bên cạnh giường ngủ. Nếu có người đục tường từ bên ngoài thì sẽ bị nghe thấy ngay.

0: Tính rẻ chút đi. Rẻ chút tôi lấy cái này. Đúng
1: đây,
0: rồi.
1: Đây là đúng giá rồi. Nào đó không có mắt đâu. Nè. Nè,
2: đem cái này tới chợ cá.
1: Số này đi.
2: Không phải nhắm chợ rồi sao?
1: Nè, lấy hết số này đi, bán rẻ cho.
0: Lão ca, chúng ta chỉ bắt được bao nhiêu đây thôi. Còn người ta ai nấy cũng bắt được đầy thuyền hết. Chúng ta bận suốt đêm như vậy. Như vậy có kiếm được tiền hay không?
2: Chơi ít chứ gì.
0: Hả?
2: Chơi ít thì đến chỗ thuyền của lão đại đổi thuyền khác đi.
0: Lão ca, ý tôi không phải như vậy. Tôi đi theo huynh cũng được. Tôi chỉ là hơi hiếu kỳ, làm sao bọn họ làm được? Vì tôi mới tới đây vẫn chưa thành thạo. Sau khi tôi thành thạo, tôi có thể sẽ lợi hại hơn bọn họ.
2: Muốn biết làm sao mới câu được nhiều cá như vậy phải không? Tôi cũng không biết. Đi hợp chợ rồi đó.
0: Được. Chiếc thuyền kia đi mất tiêu, cô nói có gì lạ không?
3: Đây nhất định là ám hiệu gì đó.
0: Bụng của cô kêu lên rồi kìa. Mặc kệ ám hiệu gì đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đi làm cá cho cô đây. Sau khi chúng ta no bụng rồi hãy suy nghĩ nha.
4: Hai là đừng đứng nhìn ở đây, hãy giúp một tay đi.
5: Ta không biết làm.
4: Không biết thì tìm chỗ nào đó mát mẻ mà đứng. Đừng làm ra vẻ như giám công. Sao vậy? Tôi sẽ ăn bớt ăn sáng sao?
5: Chưa tới mức độ đó. Làm việc của ngươi đi.
4: Thủy lôi của ngài đâu? Đừng để tới lúc đó lấy không. Nên làm gì thì làm đi. Đừng đến đây cản trở tôi.
5: Ta cản trở ngươi hồi nào?
4: Nè, huynh làm như vậy là sai rồi. Trời ơi. Đây.
6: Đánh ra nào.
0: Chưa, ra ám hiệu kìa.

0: Đây là cái gì vậy? Phải chở bằng xe ngựa sao?
1: Nếu như muội đoán không sai, chính là chiếc hòm đó muội đã thấy ở nhà Dương Ma Tử. Thứ được đựng trong đó đều là súng ống.
0: Súng ống hả?
1: Ừ.
0: Vậy rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
1: Đám qua khấu này súng ống nhiều như vậy không có chuyện tốt đâu.
0: Vậy là... Nè đi.
1: Nè đi làm gì vậy?
0: Thì bắt họ đó. Nếu không cho họ chạy mất sao?
1: Bắt cái gì mà bắt? Hai chúng ta làm sao bắt đây? Quỳnh còn chưa biết người ta có bao nhiêu người, còn có nhiều súng ống như vậy. Nếu thực sự ra tay với nhau, chúng ta chưa chắc thắng đâu. Nếu như thất bại, không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn.
0: Vậy làm sao đây? Chiếc thuyền kia sắp đi rồi hả?
2: Đi.
0: Hay là bây giờ chúng ta hãy xuống dưới bắt giữ tên Dương Ma Tử đi.
1: Đừng nóng ruột. Quỳnh theo tiểu gia đây 5 năm nay, không biết muội nhờ chỗ này để bắt người sao? Hắn không thoát được đâu.
0: Nhờ chỗ này bắt người hả?
1: Trời ơi, đầu óc bằng gỗ. Đi thôi đi thôi.
0: Ôi trời. Nè Kim Hạ à, cô đã suy nghĩ cả chặng đường rồi, nghĩ ra cách gì chưa? Hả?
2: Thì chưa biết.
3: Tiếp tục thẩm thính, có tình huống gì lập tức báo cáo.
2: Dạ.
0: Xem ra giặc qua cũng không kềm nén được rồi, muốn giáp công trong ngoài, đánh bại quân ta trong một lần.
3: Với mấy trăm người này chưa đủ làm mối quạ, chỉ là dưới áp lực kỳ hạn của hoàng thượng, lòng người hoang mang. Nếu như

0: Hai tốc qua khấu này hợp lại với nhau, tức là đã áp đảo ngọn cỏ cuối cùng của quân ta rồi.
1: Biết đâu, nguy cơ chính là thời cơ. Tạ Tiêu, còn mấy ngày nữa thuyền mới hoàn thành?
2: Nhớ tiến độ bây giờ, 5 ngày.
1: Không được, nếu quân chi viện của Giặc Hoa đến nơi trong vòng 5 ngày, kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi. Bây giờ huynh chỉ còn thời gian 3 ngày, 3 ngày có thể hoàn thành không?
2: Ngài thử thách tôi như vậy, tôi có thể nói không được sao?
3: Tôi sẽ giúp đệ ấy, trong vòng 3 ngày nhất định hoàn thành.
0: Nào nào nào, đến thử coi đi.
3: Trong lúc ra ngoài, huynh nhất định phải nhớ chăm sóc tốt bản thân.
4: Huynh biết rồi. Nè, có đi theo không?
0: Chào một cái đi.
5: Mục tiêu của muội là cô ta.
4: Có liên quan gì tới nương tử của Dương Ma Tử chứ?
5: Dương Ma Tử tàng trữ súng ống, cô ta vô can sao?
4: Nhưng người nhà không bị giả lấy. Luật pháp bảo chúng ta trừng trị kẻ xấu, không nhằm vào người ngoài cuộc mà.
5: Ai, trời ơi, muội cũng biết cách này đúng là có chút bất chấp thủ đoạn, cũng không phải tác phong của Diên Kim Hạ này. Nhưng mà sự việc đặc biệt chỉ có thể làm như vậy thôi.
3: Hai vị là ai vậy?
5: Cô là thế tử của Dương Ma Tử hả?
4: Chúng tôi là bổ khoái của Lục Phi Môn. Có người báo án nói là cô tàng trữ súng bóng số lượng lớn. Chúng tôi tới đây điều tra, cho nên phiền cô cho chúng tôi vào xem thử.
5: Mong cô hãy phối hợp.
3: Hai người đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu.
4: Không ngờ hắn còn lấy người Đông Dương.
5: Trời ơi, vẫn còn chưa biết cô ta là giả hay thật mà. Đi vào trong xem thử rồi hãy nói. Xin đắc tội.
3: Nè, hai người là ai? Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Đứng lại, hai người định làm gì?

0: Chúng ta có nhầm lẫn không vậy?
1: Nóng ruột gì chứ, ở đây còn một hòm nè.
2: Chiếc hòm này không được mở ra. Phu quân của tôi đã nói rồi, các người không được động đến cái hòm này.
1: Cô, tránh ra.
2: Nè, cô, đừng có động đến mà. Tôi...
0: Ủa? Nhiều súng bóng như vậy sao?
1: Đại Dương, người và đồ vật giả gì hết.
3: Đại đương gia, hôm qua chúng ta thu được của quân binh súng 3 nòng, 25 khẩu, 1 khẩu.
0: Hãy thông báo với Dương Ma Tử, thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, chờ lệnh của ta.
3: Dạ, thuộc hạ đi ngay bây giờ.
0: Ngô Thủ Tự ơi, Ngô Thủ Tự, ngươi tuyệt đối không ngờ được ta còn có chiêu này.
1: Chào ông, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn gặp Ngô đại nhân, có thể thông báo một tiếng được không?
4: Xin lỗi hai vị, lão già chúng tôi nhận được thánh chỉ mấy hôm trước đã đi Sầm Cảng rồi.
0: Trùng hợp như vậy sao?
1: Làm sao đây?
4: Hai vị có chuyện khẩn.
2: Đi theo tôi.
1: Nha hoàng dưới quyền này ăn nói cũng có khí phách như vậy, chắc hẳn Kỳ phu nhân không đơn giản đâu.
0: Đúng vậy.
2: Phu nhân dẫn người đến rồi.
0: Kỳ phu nhân.
5: Ừ. Dâng trà mời hai vị đi.
1: Dạ phu nhân. Đa tạ phu nhân. Nghe nói Kỳ tướng quân là cao thủ bố trận, trường thương và lan tiễn này chính là binh khí tất yếu, có phải không?
5: Cô nương sống ở kinh thành cũng biết tướng quân giỏi trận pháp hay sao?
1: Đúng. Thủ lĩnh chúng tôi đối với trận pháp của Kỳ tướng quân hết sức sùng bái. Ông từng nói với chúng tôi rất nhiều biến hóa trong trận pháp, chẳng hạn như ngũ hành trận trên đường phố, còn có tam tài trận có thể xung phong truy kích.
5: Nghe nói các vị là người của Lục Phiến Môn, chẳng hay đến đây lần này có chuyện gì không?
1: Nghe nói Kỳ phu nhân biết tiếng Đông Doanh, chúng tôi có chuyện thỉnh cầu.
4: Vua tướng quân à, chắc là ngài lại nhận được một đạo thánh chỉ của hoàng thượng, cách miễn chức quan của tất cả chúng ta đúng không?
6: Đúng vậy. Hoàng thượng nhấn mạnh một câu, tạm thời không truy cứu đoái công chuộc tội.
4: Lần này hoàng thượng thật sự nóng ruột rồi. Cách đạo thánh chỉ là

0: trước chưa đầy một tháng, nay lại hạ thêm đạo thánh chỉ này. Lần này nếu chúng ta còn không chiếm được Sầm Cảng thì cái đầu trên cổ của Ngô Mỗ và Du tướng quân sẽ không giữ được.
1: Điều đại nhân đang lo lắng chính là điều ta đang phiền lòng. Nguyên nhân đánh lâu không chiếm được là hoàn cảnh địa lý quá phức tạp. Mao Hải Phong lại luôn ẩn nấp không chịu ra. Tuy là chúng ta đã bao vây qua khấu một khoảng thời gian rất dài, một số diện binh cũng đã đến. À, trước khi ngài đến đây, chúng tôi đã hạ quyết tâm quyết một trận tử chiến với Hoa Khấu.
2: Ôi trời ơi, vẫn là cẩm y vệ có cách. Chỉ cần tùy tiện thì đã kiếm được quả dược đen nhiều như vậy.
3: Hành quân tác chiến không có quả lực làm sao được. Nhưng loại thủy lôi này khiến tỷ mở rộng tầm mắt.
4: Đừng động vào.
2: Không động vào thì không động vào, có gì hi ho đâu. Nè, nhưng mà tôi muốn nói họ Lục, trong lúc tôi cải tạo thuyền, ngài đến làm giám công, tôi kêu ngài giúp một tay, ngài nói ngài không biết, nhưng rõ ràng ngài làm mấy thứ này giỏi lắm mà.
4: Thứ này thì khác, việc ngươi làm đều là công việc nặng nhọc.
2: Túi da bò này có tác dụng gì vậy?
4: Tránh cho ngòi nổ bị ẩm.
2: Túi da bò không thấm nước, điểm này sao tôi không nghĩ ra vậy? Cũng chỉ có cẩm y vệ các vị mới có thể nghĩ ra thôi.
3: Đồ chơi thần quả này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn thì sẽ gây ra đại họa. Tạ Tiêu, cùng tiễn đi xem thuyền ma đi, đừng ở đây phá đám nữa.
2: Đừng lười biếng đó.
5: Cô đây sống ở Hàng Châu, không biết cô mưu sinh bằng cách nào.
3: Hàng ngày phu quân của tôi đều ra ngoài để đánh cá, công việc này nuôi sống cả gia đình của chúng tôi.
5: Đánh cá hả? Vậy thì
3: mẹ thương nha.
5: Chiếc hòm súng ống chúng tôi lục soát được từ đâu mà có? Đây là chuyện như thế nào?
3: Chuyện đó xin lỗi phu nhân, tôi thật sự không biết. Chiếc hòm đó là mấy hôm trước phu quân của tôi đem về nhà. Huynh ấy còn dặn tôi không được động đến, cho nên tôi chưa từng mở nó ra coi. Cho nên tôi thật sự cũng không biết trong đó đang đựng súng ống.

0: Để tôi kêu họ đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người nha.
1: Vị tiểu thư này, xin cô đó, cô cho tôi và Trí Tử rời khỏi đây đi được không?
0: Cô đang xin cô nương thả họ về.
2: Phu nhân, cô ta có nói lai lịch số súng ống đó không?
1: Ngoan
0: cô
1: nha.
0: Không có biết gì hết. Ngay cả phu quân cô đang làm gì cô cũng không biết.
1: Nín đi con. Đừng khóc nữa mà.
2: Người đâu? Đưa cô ta về nghỉ ngơi đi.
3: Dạ, mời cô nương.
0: Cô theo hắn về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng, cô sẽ được rời khỏi đây.
2: Có lý nào cô ta ngay cả chuyện nam nhân bên cạnh mình đang làm gì cũng không biết chứ?
0: Đây là truyền thống của người Đông Dương, phụ nữ không được hỏi han đàn ông làm gì.

0: Em đang khóc rồi. Anh chỉ hỏi em một lần này thôi. Nếu như em nói là không, thì anh hứa với em sẽ không gặp em, không bao giờ gặp em dù chỉ là một lần nào nữa. Nhưng nếu như em nói có, anh hứa là cho dù có xuống địa ngục hay là bị quăng xuống biển sâu, anh vẫn sẽ chiến đấu để chúng ta ở bên nhau. Vậy rồi, em vẫn còn yêu anh chứ?
1: Em không thể nào ngừng yêu anh.
0: Nhưng mà em lại sắp lấy ba của anh.
1: Em hy vọng là nó không xảy ra. Em không hề muốn lấy ông Mu.
0: Vậy tại sao em lại ở bên cạnh của ông ấy?
1: Em thề là sẽ giải thích với anh khi có thời gian, nhưng mà không phải ở đây, không phải lúc này.
2: Quá đau lòng khi hôn lễ giữa Vera và cha mình sắp diễn ra, Pedro tìm đến cô để mong được nghe sự thật. Đón xem tập 33 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao? Em không nói trước cho anh biết là vì em sợ anh hiểu lầm. Nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Em quyết định không đi nước ngoài nữa. Em sẽ ở lại bên anh. Hôm nay em vào phòng của anh đã nhìn thấy bản thiết kế căn nhà nhỏ đáng yêu mà anh vẽ. Bản vẽ nào em cũng thích lắm. Tụi mình sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không?

0: Anthony.
1: Tiểu Tuyết à,

0: tụi mình chia tay đi.
1: Tiểu Tuyết nhượng bộ xuống nước nói lời xin lỗi với Tố Niên, nhưng bất ngờ cô lại nhận được lời đề nghị chia tay. Đón xem tập 30 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
2: Suýt chút nữa là em đã hại chết tất cả chúng ta rồi. Sao em dám làm vậy hả Nam Thiếp? Dám mở đường cho bọn chúng thoát. Đi.
1: Vì ra tay mở lối thoát cho đoàn tìm kiếm kho báu, Nam Thiếp đã bị trục xuất khi bộ tộc coi cô như một kẻ thù. Đón xem tập 12 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: xã Canh Vinh là một...
1: Để đến làng Canh Tiến, chỉ mất ít phút đi bộ, hồ núi Một đã hiện ra trước mắt, mênh mông màu xanh của nước, của núi rừng. Trải nghiệm cảm giác ngồi trên thuyền, đi giữa hồ nước mênh mông, hòa mình trong bầu không khí yên bình và thiên nhiên hoang sơ nơi đây, tận hưởng những phút giây thư thái và tất cả tạo nên một bản hòa tấu thiên nhiên hết sức yên bình, thơ mộng. Để du khách có thể đắm chìm trong không gian đó, để lắng lại, những năm trở lại đây, Thác Đổ đã trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch địa phương. Trong đó, điểm hấp dẫn nhất chính là cảnh đẹp thiên nhiên đầy hoang sơ và kỳ vĩ. Cùng với đó là hành trình giữa mênh mông mặt nước của hồ núi Một. Những bãi cỏ dài hay những gốc cây con suối, những tán rừng mang lại cho du khách một trải nghiệm hết sức đặc biệt. Đặc biệt là đối với những ai yêu du lịch vượt, thích mạo hiểm và khám phá núi rừng. Cảnh quan đó, với ba dân tộc chính gồm Kinh, Ba Na và người Chăm, xã Canh Vinh là nơi hội tụ một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đến với mảnh đất này, bên cạnh khám phá thiên nhiên, du khách sẽ còn có những trải nghiệm về văn hóa đáng nhớ. Đó là những kỳ công để làm nên những tấm vải thổ cẩm của người Ba Na với sắc màu mộc mạc tự nhiên, hay những hoa văn ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, hay được nghe tiếng đàn quan từ những nghệ nhân vẫn chăm chút mỗi ngày giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
2: Trên địa bàn xã Canh Vinh thì có cái điều kiện là các cái vùng đồi núi, cái cảnh quan thiên nhiên rất là hoang sơ và rất là đẹp. Bên cạnh đó là cái bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc Khmer, rồi Ba Na, tạo nên một cái tiềm năng về phát triển du lịch rất là lớn. Thì đảng bộ xã Canh Vinh mới sẽ tiếp tục thực hiện các cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, trong đó trọng tâm là phát triển cái

0: công nghiệp và du lịch. Chúng tôi sẽ xây dựng các cái đề án phát triển, trong đó là tập trung phát triển về du lịch cộng đồng, sinh thái tại cái làng Cánh Tiến và du lịch sinh thái dưới tán rừng tại hồ Quan Hiển. Thì hy vọng rằng với cái quyết tâm của đảng bộ xã cũng như cái tiềm năng lợi thế có sẵn và cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, thì trong thời gian đến thì cái sẽ phát triển cái tiềm năng du lịch của xã Cần Vinh.
1: Bản sắc văn hóa về thổ cắm hay là cùng chiêng hay là cảnh quan nơi đây ít khi người biết đến, rất là mong du khách đến thăm và đến đây để trải nghiệm cùng tụi em, đến đây để tham quan những cái cảnh đẹp nơi đây.
2: Với không gian thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc, với con người thân thiện cởi mở, Cần Vinh là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách để cảm nhận sâu sắc hơn về một miền rừng xanh ngắt, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với tiếng thác reo suối chảy, đến với các di tích lịch sử để trải nghiệm một vùng đất đa dân tộc với những truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và đặc sắc, làm nên bản sắc riêng của đồng bào nơi đây.
3: Trong những năm gần đây, xã Cần Vinh là một trong những địa điểm du lịch rất hấp dẫn từ những trải nghiệm lắng động về phong cảnh thiên nhiên, non nước và con người nơi đây.

đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình mới đầy khó khăn, thử thách. Cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng. Từ đó, nhiều cuộc đời được thắp lại niềm tin, cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội. Đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng vào lúc 21:45 thứ Bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.

0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội. Một trong những điểm nóng nổi lên là nhà thờ Vinh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là, vì tôi học đại nâng thì tôi có những cái bài về nghiệp vụ pháp luật, thì tôi có nói chuyện với ông, thì ông có nói là thực ra trong mọi, cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình, là một cái người miền Bắc không thông thạo đến cái gọi là những cái tập tục phong cách.

0: rồi những cái cách sống của người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được, nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho cha tuyển úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân quân Phục quốc. Đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
0: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt và
1: lực lượng phản cách mạng, tổ chức Dân quân Phục quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng, những thông tin đó.
0: Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông là người rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã, và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công, và ông cũng là một trong những người đã được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, cơ quan an ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công, hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74-75 ông đã đi 1 lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Bôn Bốt ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ 2. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa nói cái chuyện đi công tác thế nào.
0: Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này, bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng, vì là không nghĩ là một người trầm tĩnh, bình tĩnh và thậm chí còn rất là yên lặng như bố mình.

yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở

0: cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã.
1: Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn.
2: Nội địa. Để bảo đảm chiến thắng ngoạn mục trong ván cờ thú vị này, còn có những quân cờ xuất sắc luồn sâu vào trong ruột đối phương. Đó là chiến công vang dội của ngành an ninh nước ta, có tên kế hoạch CM12, diễn ra vào đầu thập niên 1980, đập tan âm mưu xâm nhập phá hoại đất nước của các thế lực phản động ở nước ngoài do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Những trinh sát cốt cán của kế hoạch hoạt động theo hai hướng. Một là nhập vai của tổ quốc nội, trực tiếp sống cùng, sinh hoạt cùng để giáo dục, cảm hóa những đối tượng gián điệp biệt kích bị bắt trong mỗi chuyến xâm nhập, chỉ cho họ con đường đúng đắn để họ trở về. Và một hướng khác là những người mang vỏ bọc hoàn hảo trong nghiệp vụ phản gián. Đồng chí Trần Tôn Thất và Nguyễn Xuân Sinh là những cán bộ an ninh dày dặn kinh nghiệm, nắm vững tâm lý, nguyện vọng của từng đối tượng, mạnh dạn đề xuất với cấp trên cho họ được hưởng những quyền lợi như những công dân bình thường. Điều đó càng làm cho họ tin tưởng hơn vào cách mạng và tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong suốt nhiều năm. Những thông tin khai thác được từ các đối tượng gián điệp biệt kích xâm nhập về bị ta bắt giữ là kênh quan trọng để chúng ta có thể nắm bắt được đường đi nước bước tiếp theo từ phía Tổng Hành Dinh, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Giờ đây cần dụ địch đi theo chỉ dẫn và rơi vào những chiếc bẫy mà
3: ảnh hưởng vợ con phải ngủ ở gầm cầu thang. Với lại đi, hay là đại đội cảnh sát đặc biệt 4-5 giờ không được về nhà, không được báo cho gia đình biết là mình ở đâu. Toàn bộ thông tin thư từ gia đình gửi cho cái đại đội cảnh sát đặc biệt ấy là đến một hộp thư của
2: vận chuyển, cất giấu hàng hóa, vũ khí, tiền giả, sau đó vẽ sơ đồ chi tiết và làm báo cáo chuyển về Tổng Hành Dinh để bọn chúng yên tâm. Đặc biệt, trong hai chuyến xâm nhập sau này của Mai Văn Hạnh, chính Trần Tôn Thất đã được bố trí làm một cốt cán của mặt trận, đưa Hạnh đi thăm, kiểm tra các cơ sở, mật cứ của chúng mà thực chất do ta dựng nên. Với trình độ nghiệp vụ cao và cách ứng xử linh hoạt, vào vai rất nhuyễn, Trần Tôn Thất đã làm cho Mai Văn Hạnh tin tưởng, có phần tích cực vào thắng lợi của kế hoạch nghiệp vụ.
1: Một yêu cầu đặc biệt được đặt ra: người để cài vào tổ chức của địch phải là người địa phương, thông thạo địa hình, có nghiệp vụ, khôn khéo nhằm linh hoạt đối phó với các thủ đoạn của địch. Thượng quý Trần Phương Thế, tự Tám Thậm, bí danh hoạt động do bọn Túy Hạnh đặt là NKA1. Đồng chí,
4: sau khi đi khảo sát các cái cửa biển là cũng gần một tháng, chú không có đem đồ cạo râu, cho nên về gặp mấy chú trước, tức là đồng chí Bùi Thiện Ngộ, bộ trưởng lúc bây giờ, rồi đồng chí Nguyễn Phước Tân, đồng chí Lê Tiền, rồi lâu lâu cũng gặp đồng chí Phạm Hùng. Mấy chú nói: trời, mày để đâu đó mày ơi, mày để đâu, không có đứa nào, không có thằng nào biết mày đâu. Tao mà còn không biết mày nữa thì ai mà biết. Thành ra kêu hai râu là chỗ đó. Rồi từ đó để râu luôn.
2: Với râu ria bụi bặm, dáng vẻ quần áo ăn chơi, Tám Thập biến hình thành con người hoàn toàn khác. Nhân vật hai râu, du thủ du thực để dễ dàng thâm nhập sâu vào lòng địch. Vỏ bọc đó cũng đồng thời gây hiểu nhầm, phiền toái đối với anh. Nhiều đồng đội người thân phản ứng dữ dội, thậm chí có cả những người từng đòi khai trừ anh khỏi dòng họ, không thèm nhìn mặt. Theo kế hoạch, khi toán biệt kích sau xâm nhập sẽ được Tám Thập đưa về nhà nuôi giấu, xây dựng tổ chức.
3: Anh Trần Phương Thế là trưởng phòng bảo vệ chính trị của Công an tỉnh Cà Mau. Nhưng do yêu cầu phải đưa người vào tổ chức địch, Công an tỉnh Cà Mau buộc phải thực hiện một việc là
4: sơ xuất. Trong những lúc giao tiếp thì mình nói thêm để nó hiểu là hiểu sai, và từ đó mà mình làm tham mưu cho nó trong

0: cái sinh hoạt, trong cái ăn nói, trong cái tiếp giao tiếp thì phải kể.
1: Sống trong lòng địch, luôn bị địch đưa vào những tình huống thử thách, đôi khi nguy hiểm tới tính mạng. Phải làm thế nào để địch tin nhưng vẫn phải ra được những quyết định phù hợp với kế hoạch chiến thuật của ta? Sự trải nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn cũng như cách xử lý tình huống trước bọn địch đã không làm các điệp viên nao núng trong những khoảnh khắc gian nguy, mà càng ngày càng tạo được lòng tin tưởng tuyệt đối, dù chỉ mới thông qua những báo cáo kiến nghị, kế hoạch thực hiện chi tiết cho những chuyến xâm nhập sắp tới. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Việt Lắm từng đảm nhận một vai diễn khác trong chiến dịch CM12, một kinh kha với bí số NK-A02. Đây chính là người đầu tiên luôn xuất hiện đón các toán gián điệp xâm nhập về Trần Văn Thời, Cà Mau.
2: Tôi đều được giao nhiệm vụ cùng với K-64 trực tiếp ra bờ biển đón địch, dẫn vô trận địa phục kích để cho lực lượng ta bắt giữ. Có những lần về sau được cái sự tin cậy của địch rồi thì ta không phải đi dẫn đi đường bộ để đè giật bắt nữa, mà sử dụng phương pháp tàu sang tàu. Tổng hành dinh địch đồng ý cho cái tổ nội địa thành lập cái đội tàu, thì thực ra là tàu của ta thôi, là đưa ra vào bờ biển đó, thì vũ khí từ tàu địch sang qua tàu ta, đưa vô cửa biển sông Đốc, thì chúng ta cũng lập mấy cái trạm kiểm soát giả danh như biên phòng vậy đấy, cũng thổi còi, cũng kêu ghé lợi, cũng kiểm soát rồi đưa đi qua một trạm, tới trạm thứ hai thì lại kiểm soát. Kiểm soát lần này là gọi đèn xuống hầm, gặp có người dưới hầm thì đề nghị đưa lên, dẫn lên trên trạm kiểm soát thì dẫn lên tên nào trói lại tên ấy, xong rồi đưa lại xuống hầm trở về trại giam.
1: Chính những cán bộ an ninh luồn sâu nằm vùng đã lên kế hoạch nhằm đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh về Việt Nam, trực tiếp nắm nội tình, tạo sự tin tưởng. Ngày 13 tháng 4 năm 1982, Mai Văn Hạnh lần đầu tiên quyết định xâm nhập trở lại Việt Nam.
0: Lê Quốc Túy nói với chú là, nói thiệt anh hai nghe, tôi bây giờ tiền bạc cũng không cần.
3: Đi tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí Lê Quốc Túy còn gặp cô bạn gái. Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh tin rằng mọi hoạt động đã được cơ quan TH chỉ đạo và tài trợ tiến triển rất tốt. Hầu hết các cái tổ chức phản động ở các tỉnh phía Nam đều đã móc nối với chúng.
2: Tôi còn được ban chuyên án giao nhiệm vụ làm kho vũ khí giả, làm căn cứ giả. Tụi tôi đã liên hệ làm căn cứ ở Giàn Trạch Ruộng, Trần Văn Thời trong đám lá dừa nước của gia đình anh Năm Tài. Rồi làm một cái căn cứ giả nữa ở nhà, ở đám lá dừa nước, ở nhà anh Tư Thạnh, ở rạch Chồng Gầm. Và làm cái kho vũ khí giả ở nhà bà Má Sáu ở rạch Tâm Trơi, để Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào kiểm tra. Căn cứ giả thì mình giáo dục bà con không có nói bất cứ cái gì. Nếu địch có kiểm tra thì nói cái gì cứ hỏi chú Mười. Địch đến kiểm tra rồi thấy đúng vậy thì nó cũng an tâm rồi nó trở ra.
1: Lê Quốc Túy hoàn toàn tin rằng toán biệt kích xâm nhập mở đường an toàn, các nghĩa binh của mình đã đặt được chân vào mật cứ nội địa. Liên tục những toán biệt kích khác lại xâm nhập về bằng đường biển. Toán sau đông hơn toán trước. Súng, đạn, điện đài, lương ăn, áo quần ngụy, tăng võng, tờ rơi, cờ bao sọc, khẩu hiệu lần hai tàu. Mọi việc vẫn êm ru. Nước ngoài về nước, bắt gọn cả hai cùng với tàu xâm nhập, vũ khí, điện đài, và đưa toàn bộ các gián điệp xâm nhập từ năm 1981 đến lúc đó ra xét xử công khai để vạch trần âm mưu xấu xa của các thế lực phản động trước dư luận quốc tế. Đập lại những luận điệu chiến tranh tâm lý xuyên tạc chế độ xã hội đa, nâng cao uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng là để cho toàn dân, cho thế giới hiểu sự ổn định, lớn mạnh của đất nước, của hệ thống an ninh nhân dân. Cùng lúc, ta cũng hạ màn, phá toàn bộ lực lượng phản động ngầm còn cài lại trong nội địa. chuyến thứ 18 cũng là chuyến cuối cùng mà nhóm Lê Quốc

0: túy, Mai Văn Hạnh tổ chức xâm nhập vào quốc nội nhằm phá hoại sự bình yên của đất nước. NK A2 và đồng đội đã tổ chức đón tiếp rất hoàn hảo như cả 17 chuyến trước đó.
1: Theo kế hoạch, chúng vào 2 tàu với gần một đại đội. Trên tàu có một lượng vũ khí rất lớn, khoảng 15 tấn mỗi tàu. Điều kiện là mình phải không để cho vũ khí phát nổ, không để cho cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đổ máu. Do vậy, Ban chỉ đạo cát C-12 quyết định là làm một sa bàn để tập dượt và ấn định thời gian chỉ được tiến hành trong 2 phút rưỡi thôi trận đánh từ khi phát súng đầu tiên.
0: Âm mưu và hoạt động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đã diễn biến theo đúng ý đồ và kế hoạch của ban chuyên án. Khi trung tâm chỉ huy của địch thông báo là chuyến xâm nhập thứ 18 cũng là chuyến cuối cùng, chỉ có C5 Mai Văn Hạnh vào. Lê Quốc Túy bị bệnh bất ngờ nên phải trở về Pháp. Ban chỉ đạo quyết định vẫn thực hiện kế hoạch theo phương án 2, nghĩa là chỉ có một đồng chủ tịch vào, ta cũng phải kết thúc trọn vẹn chiến dịch.
2: Điện báo ngày 1 tháng 9 năm 1984 từ tổng hành dinh, C5 sẽ về vào tối mùng 7 hoặc mùng 8. Điện từ tổ đặc biệt, có thể đón vào đêm 9.
0: Ban lãnh đạo kế hoạch CM12 khéo léo ép Hạnh phải về vào đêm mùng 9 tháng 9 năm 1984. Chiều hôm đó, biển động. Kế hoạch hạ màn kết thúc kế hoạch CM12 tưởng chừng không thành vì sóng biển đánh cao bất thường. Vượt sóng gió mây đen mịt mù, ban chỉ huy tiền phương kế hoạch CM12 vẫn lao ra hòn đá bạc. Đúng 20 giờ, mặt biển bỗng phẳng lặng như trời định. Đêm hôm đó, khi hai tàu địch xuất hiện, hai tàu của ta nhanh chóng áp sát. Các kinh kha quốc nội NK A1 và NK A2, 8 thập và 10 lắm xuống tàu đón Mai Văn Hạnh, đưa lên xuồng máy để đưa vào đất liền. Các diễn viên nhập vai trong tổ đặc biệt đã đưa được Trần Văn Bá, một nhân vật quan trọng trong lực lượng của Túy, Hạnh cùng điện báo viên lên đảo. Theo đúng kế hoạch, lực lượng đại đội cảnh sát đặc biệt đã quật ngã, khống chế các đối tượng. Một trận đánh gọn gàng chỉ diễn ra trong hơn 2 phút sau đó. Nhóm gián điệp biệt kích 17 tên bị...
3: Của các thế lực thù địch cũng như phản động quốc tế là ý đồ phá hoại thực hiện theo kế hoạch hậu chiến của chúng. Các cuộc phá hoại tiếp sau của cái xe 12 này, nó có phá hoại nhưng mà không phải lớn lắm. Trên cơ sở cái chuyên án này, coi như là họp rút kinh nghiệm liên tục tì phục vụ cho cái... mở rộng cái chuyên án là gọi là chuyên án DN10 đó.
4: Trong lực lượng công an nhân dân, trong cái công tác an ninh, thì ba vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là đấu pháp, đấu trí, đấu lực. Ba biện pháp này phải đi đều và phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn thì mới đưa ra hiệu quả cuộc đấu tranh. Chúng ta biết sử dụng và thực hiện theo đúng lời dạy của Bác là dựa vào dân của chúng ta tổ chức đấu tranh rất hiệu quả.
0: Lật đổ. Cũng qua quá trình thực hiện kế hoạch CM12, lực lượng an ninh của ta còn phát hiện, đấu tranh bóc gỡ 10 tổ chức phản động do địch cài lại trong nội địa, bắt hàng ngàn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau ở miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hay tin về kết cục thảm hại của kế hoạch xâm nhập phá hoại Việt Nam, Lê Quốc Túy đang chữa bệnh thật ở nước ngoài, suy sụp và qua đời. Cuối năm 1984, phiên tòa xét xử Mai Văn Hạnh và đồng bọn đã được mở công khai với 5 án tử hình, 3 án chung thân, 13 án tù từ 8 đến 20 năm. Chuyên án CM12 kết thúc còn báo trước sự chấm hết của cái gọi là phong trào phục quốc, chống phá đất nước từ hải ngoại.
5: Có thể nói rằng thành công của CM12, ngoài cái mưu trí của các nhà lãnh đạo an ninh Việt Nam, thì cái tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sĩ rất là quyết tâm, rất là cao. Do đó mà kẻ thù, bất cứ ai mà có cái âm mưu ý đồ mà đụng chạm đến cái nền hòa bình độc lập thì anh em sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.
0: trận đánh tại Hòn Đá Bạc.

Ngày 9 tháng 9 năm 1984 chỉ là sự kết thúc giai đoạn quan trọng và quyết định nhất của kế hoạch CM12. Đây là một trong các phương án của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã đặt ra. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy vẫn chưa bị bắt. Và mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam vẫn còn cơ sở, và một số quân và vũ khí ở Thái Lan vẫn đang hoạt động chống Việt Nam. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Kế hoạch DN10 cắm rễ từ CM12 tiếp tục được mở rộng ra ngoài cụm Minh Hải. Lúc này ở Thái Lan, Lê Quốc Túy không hề hay biết về thông tin các toán xâm nhập đã bị bắt. Y vẫn tin rằng còn một bộ phận đang hoạt động an toàn trên đất ta. Do đó chúng tiếp tục tập hợp lực lượng, mở hướng xâm nhập mới bằng việc thiết lập căn cứ tại Campuchia để tổ chức xâm nhập vào địa bàn Việt Nam. Trung tuần tháng 8 năm 1986, Túy cử một toán tiền trạm gồm hai tên biệt kích xâm nhập vào đảo Koh Tang, một đảo hoang thuộc phía tây tỉnh Kompong Som, Campuchia, nhưng lại khá gần với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 1986, cả hai bị ta đón bắt. Các đối tượng khai được chú Tư giao nhiệm vụ gây dựng cơ sở ở Campuchia để làm bàn đạp xâm nhập về Việt Nam theo đường biển. Qua khảo sát, ta quyết định chọn đảo Koh Tang làm bãi đỗ, thống nhất ngày tàu vào chính thức là ngày 29 tháng 1 năm 1987. Phương án dự phòng là ngày 31 tháng 1 năm

0: cái nghệ thuật đấu tranh của chúng ta, đường lối đấu tranh của chúng ta đúng. Và đồng thời, một điều không thể không nói được, đó là sự giúp đỡ của nhân dân đối với chúng ta. Và thứ hai là sự hợp tác, tác chiến của công an và quân đội. Chí cốt là chung lưng đấu cật và thành tích đều là hưởng chung.
1: Ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch SM-12. Đảng, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý thế hệ sau kế tục, phát huy và tỏa sáng.

Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai và quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021, đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, thưa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. 80 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc trên phạm vi cả nước, góp phần lan tỏa về truyền thống vẻ vang, những chiến công đặc biệt xuất sắc và những cống hiến, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân, anh hùng. Lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay là sự kiện trung tâm, trọng đại trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
0: Tới dự lễ kỷ niệm, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Tổng Bí thư.
1: Trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, trung ương, các đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
0: Bộ Công an, thân nhân các đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang thuộc lực lượng an ninh nhân dân đã từ trần.
1: Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, đồng chí trợ lý Bộ trưởng, thư ký giúp việc lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an đơn vị địa phương, đại diện Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Campuchia, Ban liên lạc công an hưu trí Bộ Công an.
0: Ban tổ chức cũng xin được nồng nhiệt chào đón đại biểu thanh niên và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.
1: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về lễ kỷ niệm.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu khách quý đã đến tham dự lễ kỷ niệm trọng thể này.
1: Ban tổ chức trân trọng đón nhận lãng hoa chúc mừng của đồng chí Tổng.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí. Hôm nay tưởng nhớ

và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, chăm lo, xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân anh hùng, lực lượng an ninh nhân dân anh hùng. Lực lượng an ninh nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Lực lượng an ninh nhân dân tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ những thành quả của cách mạng Việt Nam. Chân thành cảm ơn nhân dân và lực lượng công an các nước anh em, bạn bè quốc tế đã dành cho nhân dân và lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hợp tác bền chặt qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa các đồng chí, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc, phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, lực lượng an ninh nhân Việt Nam anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp, lực lượng an ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công vô cùng oanh liệt, đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của địch, giữ vững an ninh vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Với sự giúp đỡ của nhân dân, đã bắt giữ nhiều toán gián điệp, biệt kích, tay sai, phản động, tổ chức lực lượng đánh sâu vào vùng địch tạm chiếm, diệt ác, phá tề, trừ gian. Những chiến công của lực lượng an ninh nhân dân không chỉ khiến kẻ thù hoang mang, rối loạn và tan rã, mà còn cổ vũ, khích lệ tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng trên các chiến trường, đóng góp to lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Lâm Châu, chấn động địa cầu, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện hiệu quả các kế hoạch phản gián, thu hàng ngàn tin tình báo có giá trị, giúp Trung ương Đảng hoạch định chiến lược đấu tranh giải phóng dân tộc, tổ chức tấn công, truy quét tiêu phỉ, giăng lưới, truy bắt các toán gián điệp biệt kích của Mỹ, Ngụy, triệt phá hàng trăm các tổ chức phản động, làm thất bại âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản của địch. Ở miền Nam, được an ninh miền Bắc chi viện kịp thời và nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng an ninh miền Nam chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, đất nước bước vào giai đoạn mới với những thách thức an ninh hết sức đa dạng, phức tạp. Lực lượng an ninh tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan các tổ chức phản cách mạng tàn dư của chế độ Mỹ Ngụy, xử lý các yếu tố phức tạp về an ninh, làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với củng cố hệ thống chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của nhân dân, sát cánh cùng quân và dân ta dũng cảm chiến đấu chống xâm lược, giữ gìn từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, biện pháp công tác, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng, thực hiện tốt phương châm chủ động tiến công, lấy giữ vững bên trong là chính, làm chủ tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với âm mưu hoạt động thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, kích động ly khai tự trị, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động. Trước những biến động của thế giới tác động trực tiếp đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới an ninh trật tự của đất nước, lực lượng an ninh nhân dân với lòng trung thành tuyệt đối, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, với sự nhạy bén bên ngoài biên giới quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện
cấp quốc của Đảng về an sinh xã hội.

0: chăm lo cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết căn cơ yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên các địa bàn chiến lược. Kính thưa các đồng chí, trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương Sao Vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, lực lượng an ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, an ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang. Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc lên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, cương quyết khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công địch, tiếp thu vận dụng sáng tạo, hiệu quả của thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác chiến đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và nghĩa tình. Kính thưa các đồng chí, Đại hội 14 của Đảng xác định nhiều tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, lần đầu tiên thành tố giữ vững môi trường hòa bình ổn định được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, thể hiện sự quan điểm mạnh mẽ của Đảng trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, thách thức. Việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, trong đó có giữ gìn an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết, là động lực, nguồn lực, nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra nhiệm vụ mới rất vinh quang đối với lực lượng an ninh dân. Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, mà phải đi trước, biến nguy thành cơ, kiến tạo phát triển, tạo nền tảng, thực hiện thắng lợi các quyết sách và mục tiêu chiến lược của Đảng. Kính thưa các đồng chí, 85 là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân, có những chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau. Chính những cống hiến ấy đã hun đúc lên truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân suốt 8 thập kỷ qua. Đó là truyền thống của lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, của ý chí kiên cường trước mọi thử thách, của tinh thần tận tụy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, những tấm gương, những chiến công và cả những sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành ngọn lửa truyền thống soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối. Tự hào kế thừa truyền thống 85 anh hùng, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, luôn sẵn sàng đi trước, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Xin giữ trọn lời thề, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng

0: trang nhân dân, các quý vị đại biểu khách quý. Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư, được đại diện các thế hệ cựu cán bộ chiến sĩ an ninh phát biểu tại buổi lễ trọng thể này là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là niềm xúc động sâu sắc đối với tôi. Trước hết, cho phép tôi được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, tại hội trường hôm nay, bắt gặp những gương mặt đồng đội thân quen đã cùng nhau đi qua những năm tháng gian khó, trong tôi như sống lại cả một quãng đời gắn bó với công tác an ninh. Mỗi mái đầu bạc là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một ký ức, nhắc chúng tôi nhớ về những năm tháng đã sống, chiến đấu vì sự bình yên của Tổ quốc. 80 năm qua, lực lượng an ninh nhân dân đã viết nên một truyền thống vẻ vang, bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, chỉ biết còn Đảng là còn mình, bằng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân và bằng mồ hôi, xương máu, trí tuệ của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh. Những người từng làm công tác an ninh đều hiểu rằng phía sau sự bình yên của đất nước là những cuộc đấu trí cam go, những đêm thức trắng, những năm tháng hoạt động trong bí mật và những hy sinh không phải lúc nào cũng được biết đến. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi coi đó là sự mất mát thiệt thòi, bởi phần thưởng lớn nhất của người chiến sĩ an ninh là được nhìn thấy đất nước bình yên, nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, nhìn lại cuộc đời công tác của mình, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân rất vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và lực lượng tin tưởng giao cho những nhiệm vụ trọng trách và tạo điều kiện để hoàn thành. Điều quý giá nhất mà nghề an ninh mang lại cho chúng tôi không phải là cấp bậc hay chức vụ, mà là bản lĩnh để không lùi bước trước khó khăn, là niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và là niềm tự hào được cống hiến cho sự bình yên của đất nước. Truyền thống lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân không chỉ được viết nên bằng những chuyên án lớn hay những chiến công hiển hách, mà còn được viết bằng những công việc bình dị, thầm lặng, những đêm bám cơ sở, những quyết định đầy trách nhiệm trong thời khắc cam go và vì sự bền bỉ, giữ gìn niềm tin của nhân dân. Chính niềm tin ấy đã trở thành cội nguồn sức mạnh để lực lượng an ninh nhân dân vượt qua mọi thử thách và không ngừng trưởng thành. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, hôm nay nhìn những gương mặt trẻ trong hội trường này, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào tương lai của lực lượng an ninh nhân dân chúng ta. Các đồng chí có điều kiện học tập, công tác và tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại hơn thế hệ chúng tôi. Nhưng đi cùng với những cơ hội ấy là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhiều thách thức đang đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh phải không ngừng học tập, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm huyết của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Rồi thời gian sẽ tiếp tục trôi đi, thế hệ chúng tôi cũng sẽ dần lùi vào ký ức của lịch sử. Mong muốn của chúng tôi...
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tướng Đường Minh Hưng.
2: Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên, cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đại diện thế hệ trẻ thanh niên lực lượng an ninh nhân dân phát biểu.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí. Trong không khí trang trọng, đầy tự hào của lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đồng chí cùng toàn thể các đồng chí

0: sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí, sau khi theo dõi chương trình sự thi nghệ thuật, lắng nghe diễn văn của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, phát biểu của đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thế hệ trẻ chúng tôi như được sống lại những trang sử hào hùng của lực lượng an ninh, hết sức vinh dự, tự hào về những cống hiến, thành tích, chiến công hiển hách của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân. Những giá trị vô giá đó đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang, trở thành ngọn lửa soi đường, kim chỉ nam, nguồn động lực, cổ vũ động viên hết sức to lớn để thế hệ trẻ an ninh hôm nay gìn giữ, tiếp bước và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân. Kính thưa các đồng chí, thế hệ trẻ lực lượng an ninh nhân dân nhận thức sâu sắc, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và trách nhiệm mới rất vinh quang. Để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, xứng đáng với những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ an ninh tiền bối, chúng tôi, thế hệ trẻ lực lượng an ninh nhân dân, nguyện sẽ là những người kỷ luật nhất trong những cán bộ công an kỷ luật nhất, trung thành nhất trong những cán bộ công an trung thành nhất, gần dân nhất trong những cán bộ công an gần dân nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Một lần nữa, xin kính
1: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cho lực lượng an ninh nhân dân. Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin điều hành nghi lễ trao tặng và đón nhận Huân chương Sao vàng. Mời Tổ công an kỳ vào vị trí.

Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, cùng các đồng chí Cục trưởng Cục Nghiệp vụ An ninh, Tư lệnh Cảnh vệ, thay mặt lực lượng An ninh Nhân dân lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định khen thưởng.

lực lượng an ninh nhân dân, Bộ Công an đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có

Về vị trí. Kính thưa các đồng chí, nghi lễ trao tặng và đón nhận huân chương sao vàng đến đây kết thúc. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng cảm ơn.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, lực lượng an ninh nhân dân vô cùng xúc động được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và trao tặng huân chương.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phúc của nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ chỉ biết còn Đảng thì hùng, lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn huân huy chương các loại nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục được đón nhận huân tố tác động an ninh không chỉ từ bên trong, bên ngoài như trước đây, mà còn từ các không gian mới, không gian tầm thấp, khoảng không vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển và đáy đại dương, nhiều hình thái mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại. Bên cạnh an ninh truyền thống, phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp như tấn công mạng, thao túng thông tin, phá hoại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, v.v. ngày càng hiện hữu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Ở trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn, yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong một thế giới chuyển động từng giờ, yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian lĩnh vực mới, tăng cường bảo vệ người dân ở trong và ngoài nước, điều chỉnh tư duy, mô hình phát triển mới của đất nước với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác, không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân,

chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Khẩn trương đổi mới biện pháp thông tin, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, xử lý từ sớm từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện phương án sẵn sàng ứng phó có hiệu quả. Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp phản động, đổi mới tư duy, biện pháp kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh. Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với công tác phản gián, phòng chống gián điệp, phản động, đánh địch theo phương châm an ninh chủ động, bóc chết phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững. Thứ tư, xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ cơ chế hợp tác an ninh để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối trong hoạt động phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng trong khu vực, thực hiện nhiệm vụ đi trước, mở đường, góp phần tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện bên ngoài cho phát triển bền vững, nâng cao uy thế, uy tín quốc tế của đất nước và triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phát huy cái vai trò trung gian, hòa giải khi có mâu thuẫn, bất đồng trên một số lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như an ninh mạng, giữ gìn hòa bình và hợp tác tiểu vùng Mekong. Tiếp nối những thành công của Công ước Hà Nội để thúc đẩy thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới của ASEAN, các cơ chế hợp tác về chuẩn mực, an toàn và đạo đức trong phát triển khoa học công nghệ, lấy con người là trung tâm, phát triển các trung tâm điều phối khu vực đặt tại Việt Nam như trung tâm điều phối an ninh mạng ASEAN, tiếp tục truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, tích cực phát huy vai trò cựu công an nhân dân, nguyên là lãnh đạo cán bộ an ninh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới. Thưa các đồng chí, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng an ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chào thân ái và quyết thắng, xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí. Hôm nay, lực lượng công an nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân vô cùng vinh dự, xúc động và tự hào được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng an ninh nhân dân và có phát biểu chỉ đạo hết sức quan trọng. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan nhân dân qua các thời kỳ, mà là niềm vui chung, sự động viên khích lệ to lớn để lực lượng công an nhân dân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng an ninh nhân dân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhà lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng an ninh nhân dân, với đóng góp đặc biệt quan trọng xây dựng hoàn thiện nghệ thuật an ninh bách thắng và luôn dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm, sự quan tâm chăm lo đặc biệt xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có lực lượng công an nhân dân, lực lượng

0: Đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cùng toàn thể các đồng chí đại biểu khách quý tới tham dự buổi lễ trọng thể hôm nay.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước đã quan tâm theo dõi và dành những tình cảm tốt đẹp dành cho lực lượng an ninh nhân dân.
0: Xin trân trọng cảm ơn.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Những câu chuyện, những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
2: Đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình mới đầy khó khăn, thử thách. Cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng. Từ đó, nhiều cuộc đời được thắp lại niềm tin, cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội. Đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
3: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được đánh giá là văn kiện mang tầm vóc lịch sử. Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 15 giờ 45 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
4: Là giải thưởng

0: Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Em đang khóc rồi. Anh chỉ hỏi em một lần này thôi, nếu như em nói là không.
2: Pedro tìm đến cô để mong được nghe sự thật. Đón xem tập 33 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao? Em không nói trước cho anh biết là vì em sợ anh hiểu lầm. Nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Em quyết định không đi nước ngoài nữa. Em sẽ ở lại bên anh. Hôm nay em vào phòng của anh đã nhìn thấy bản thiết kế căn nhà nhỏ đáng yêu mà anh vẽ. Bản vẽ nào em cũng thích lắm. Tụi mình sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không? Anh Tony.
1: Tiểu Tuyết à?

0: Tụi mình chia tay đi.
1: Tiểu Tuyết nhượng bộ xuống nước nói lời xin lỗi với Tố Niên, nhưng bất ngờ cô lại nhận được lời đề nghị chia tay.
2: Chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
3: Chị ơi,
2: biến đi.
1: Vì ra tay mở lối thoát cho đoàn tìm kiếm kho báu, Nam Thiết đã bị trục xuất khi bộ tộc coi cô như một kẻ thù. Đón xem tập 12 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân.

0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát tổng thể kết quả thi tốt nghiệp năm 2026 trên cả nước, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức sai phạm theo đúng quy chế thi.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho học sinh tại điểm thi này. Tuy nhiên thì đề xuất này đang vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận và các chuyên gia giáo dục.
0: Xung quanh nội dung này, chuyên gia sẽ có những phân tích cụ thể ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại Venezuela, rạng sáng nay, 124 chiến sĩ công an quân đội đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội trong sự đón tiếp của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ ngành. Vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang Tráng Xeo Thanh đang mua bán 200 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật. Hồ Thanh Hưng sử dụng ứng dụng Zalo để cá độ một trận bóng đá với tổng số tiền 36 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 8 tháng 7, công an phát hiện Nguyễn Huy Hoàng nhận kèo cá cược các trận đấu bóng đá qua ứng dụng Telegram từ 4 đối tượng khác để sát phạt bằng tiền. Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tai nạn đã cướp đi tất cả của các con. Thật tang thương, cứ hè về là bao nhiêu cháu đuối nước. Vừa cuối tháng 5 có 5 cháu nam học sinh lớp 7, lớp 8 đuối nước xong. Các báo đài cơ quan cũng tuyên truyền rồi mà bây giờ vẫn xảy ra, thật quá thương tâm. Đau lòng thật, mong mọi việc dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước sớm trở thành chương trình bắt buộc cho học sinh. Mỗi mùa hè lại mất đi quá nhiều đứa trẻ vì đuối nước. Bên cạnh niềm xót thương, cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo ngại và bất bình trước những nguy hiểm rình rập xung quanh môi trường sống của trẻ em. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng những ao hồ tự nhiên, sông suối hay hố nước công trình thiếu rào chắn, thiếu biển cảnh báo chính là những cái bẫy chết người lộ thiên. Hè về, thời tiết oi ả, việc các em nhỏ vùng cao, vùng nông thôn tự rủ nhau đi tắm mát mà không có sự giám sát của người lớn thường xuyên diễn ra. Và bi kịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Trời ơi, xót xa quá. Các vùng hồ như thế này hãy làm biển cấm, cấm trẻ em dưới 18 tuổi bơi lội và hãy làm hai biển, một biển cắm từ lối vào vùng hồ và một biển cắm ven mép hồ, chắc chắn sẽ làm các trẻ em do dự khi tiếp cận. Tôi cho rằng bên cạnh những lời kêu gọi dạy bơi cho trẻ em, chúng ta cũng phải kèm theo việc dạy dỗ các cháu phải tránh xa những vùng nước, địa điểm không phù hợp để vui chơi, bơi lội. Chia buồn cùng gia đình những cháu đã gặp nạn. Năm nào đến hè cũng nghe tin này, thiết nghĩ những kỹ năng sống quan trọng như này cần được giáo dục và nhắc nhở thường xuyên ở trường, lớp, gia đình. Con mình về quê chơi, biết có sông hồ, luôn phải dặn con thật kỹ, không được bén mảng đến ao hồ bể bơi nếu không có người lớn giám sát. Một chủ đề nhận được sự thảo luận gay gắt từ dư luận đó là khoảng trống quản lý học sinh trong những tháng nghỉ hè. Khi tiếng trống trường tạm khép lại, cũng là lúc sợi dây quản lý giữa nhà trường và gia đình lỏng lẻo nhất. Nhiều bậc phụ huynh vì gánh nặng mưu sinh không thể canh chừng con cái 24/7. Cư dân mạng khẳng định dù tuyên truyền rất nhiều, nhưng dường như các bài học về kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước vẫn chưa thực sự chạm tới và bảo vệ được các em trước thực tế nghiệt ngã. Mong các bậc phụ huynh hãy để ý đến các con nhiều hơn, cơm áo gạo tiền gì,

0: cũng phải luôn quan tâm các con. Đau lòng quá, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng các địa phương đưa môn học bơi thành môn bắt buộc từ lớp 1, tìm tình nguyện viên dạy bơi miễn phí trên cả nước. Năm nào cũng phải nghe nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nhà trường và xã phường nên có những buổi tuyên truyền cảnh báo rủi ro cho các em học sinh và gia đình trên địa bàn. Hàng năm có nhiều tai nạn vì không nhận thức được rủi ro tiềm ẩn như này, rất đáng tiếc và thương tâm. Vụ tai nạn tập thể ở Lâm Đồng tiếp tục là tiếng chuông báo động về tình trạng đuối nước ở trẻ em mỗi dịp hè. Cư dân mạng hy vọng bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước không chỉ bằng những khẩu hiệu mà cần sự trách nhiệm và hành động quyết liệt từ mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Còn bạn, suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, Sở thú Khao Kheo tỉnh Chonburi của Thái Lan ngày 10 tháng 7 đã tổ chức sinh nhật lần thứ 2 cho hà mã lùn mủ đen, hiện tượng mạng xã hội từng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là chiếc bánh khổng lồ làm từ rau củ quả để mủ đen cùng mẹ thưởng thức. Dù đã lớn gần bằng mẹ, thế nhưng mủ đen vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước đến chúc mừng. Chú hà mã lùn nổi tiếng từ khi mới chào đời nhờ những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội. Sở thú Khao Kheo hiện tham gia chương trình nhân giống các loài nguy cấp, trong đó có hà mã lùn, loài bản địa Tây Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt và mất môi trường sống. Hiện số lượng hà mã lùn ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng từ 2.000 đến 3.000 cá thể. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn cho rằng sức hút của mủ đen vẫn chưa tạo được tác động đáng kể đối với công tác bảo tồn loài trong tự nhiên.
2: Giữa đợt nắng nóng

0: số hiện vật Trung Cổ nổi tiếng như báu vật Stonehenge và bộ quân cờ. Quân chuyên môn đánh giá đây không chỉ là sự kiện văn hóa đặc biệt mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần thúc đẩy giao lưu và tăng cường quan hệ giữa Anh và Pháp.
1: Giữa những con hẻm nhỏ ở phía đông Tokyo, Nhật Bản,
2: tôi như người thân và luôn mong chờ tôi ghé qua mỗi tuần. Còn tôi cũng mong được gặp họ. Mỗi lần kéo xe, vừa đi vừa thổi chiếc kèn quen thuộc, tôi luôn thấy háo hức vì sắp được gặp những người mình yêu quý.
3: Từng trải qua những năm tháng bị bắt nạt ở trường và liên tục thất bại trong nhiều công việc, bà Sugaya cho biết chính nghề bán đậu phụ đã giúp bà tìm lại sự tự tin và ý nghĩa cuộc sống. Mỗi lời cảm ơn từ khách hàng trở thành động lực để bà tiếp tục gắn bó với công việc đặc biệt này. Trong bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, còn các ứng dụng giao hàng dần thay thế những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Chiếc xe đẩy của bà Sugaya vẫn giữ gìn một giá trị tưởng chừng đang mai một, sự kết nối giữa con người với con người.
2: Những lời cảm ơn của mọi người khiến tôi nhận ra mình vẫn có thể mang đến điều ý nghĩa cho người khác. Sau khi chứng kiến nhiều khách hàng lần lượt ra đi, tôi mới hiểu rằng hạnh phúc không phải điều gì xa vời. Hạnh phúc là mỗi ngày được ở bên, được quan tâm và chăm sóc những người mình yêu quý.
3: Với nhiều người dân Tokyo, tiếng kèn của Aku-chan không chỉ báo hiệu đậu phụ đã đến, mà còn là lời nhắn rằng vẫn luôn có một người nhớ đến họ, sẵn sàng gõ cửa và mang theo hơi ấm của tình người giữa nhịp sống hiện đại.
1: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện 1.855 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
0: Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đang duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, địa điểm vui chơi giải trí, được triển khai ở nhiều khung giờ khác nhau.
3: Chỉ sau khoảng 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn tại một tuyến đường trên địa bàn phường Yên Bái, các địa bàn trọng điểm, ngoài các chốt cố định, còn có các tổ mô tô nghiệp vụ tuần tra quanh khu vực nhà hàng, quán ăn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện có dấu hiệu uống rượu bia khi tham gia giao thông. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện 1.855 trường hợp điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Việc mỗi người dân chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn nói riêng và quy định về trật tự an toàn giao thông nói chung không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.
4: Môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo ra soát quy trình tổ chức coi thi, thu bài thi. Đáng chú ý, riêng môn toán có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13 trên 15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là điểm bất thường trong công tác coi thi. Cơ quan điều tra xác định Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Từ chỉ đạo của trưởng điểm, bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường chuyên, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn toán.
5: Trong công tác coi thi, phân công rõ trách nhiệm đấy, từng điểm trưởng, từng cụm trưởng, đấy, từng trách nhiệm của giám thị ở bên trong phòng thi, giám thị ngoài hành lang đấy, rồi là các cái thanh tra giám sát vòng ngoài, vòng trong là đều có tương đối là đầy đủ và hết sức chặt chẽ đấy. Việc mà xảy ra tiêu cực đấy, ở Tuyên Quang tôi cho rằng là trước hết đấy là do con người, đấy là do sự cố tình, đấy là do thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu nhận thức đầy đủ đấy, về cái nguy hại của hành vi của mình khi vi phạm pháp luật. Nhưng liên quan đến cái vị thi cử ở Tuyên Quang thì tôi cho rằng là về cơ bản, với kinh nghiệm của tôi là người trực tiếp làm công tác tuyển sinh và công tác coi thi, nếu chúng ta thực hiện rất tốt đấy, tất cả những quy chế như thế và thực tâm, những cái người tham gia trong công tác coi thi đều có ý thức trách nhiệm, đều thực hiện tức là nghiêm minh, nghiêm túc và ý thức được cái trách nhiệm của mình thì không bao giờ có hiện tượng tiêu cực đấy xảy ra. Sự việc xảy ở Tuyên Quang đấy, nó là một trường hợp cá biệt, nó liên quan đến trách nhiệm của từng cá nhân đấy, và không phải vì thế mà chúng ta phủ nhận toàn bộ nỗ lực của ngành giáo dục trong những năm qua. Thì rõ ràng trong cái kỳ thi năm nay chúng ta thấy được là đề thi có cái sự phân hóa rất tốt. Thế tỷ lệ các điểm giỏi không còn mưa điểm giỏi như năm ngoái. và đặc biệt cái tỷ lệ dưới trung bình

0: đấy của môn toán, môn vật lý. Toán là 42%, vật lý 42%, hóa học 27%, tin học 24%. Đấy, như vậy cái bức tranh cho chúng ta thấy là bức tranh là thứ nhất là điểm giỏi không còn như trước nữa, quá nhiều như trước nữa. Thế nhưng đồng thời cái tỷ lệ dưới trung bình ở cái môn STEM đấy là còn rất cao. Thế bây giờ là điểm môn ngoại ngữ nữa, thì tất cả những bức tranh như thế tôi cho rằng là nỗ lực của công tác ra đề thi với cái sự phân hóa ngày càng tốt hơn.
1: Vâng, hiện tại thì phương án đang được đưa ra là đề xuất cho tổ chức thi lại môn toán đối với
0: đấy, theo như kết luận của con điều tra là có cái sự nhắc bài đấy của giáo viên, là có cái sự đồng lõa của thí sinh trong cái việc là tiếp nhận, bởi vì trong thi cử thì có một cái quy chế rất rõ ràng, không những chỉ đối với giám thị, đối với giáo viên mà cả đối với thí sinh. Đấy, như vậy đã có cái sự đồng lõa trong cái việc là sử dụng đấy, cái sự nhắc bài rồi không phải là của mình, mà tạo nên cái sự không nghiêm túc, không công bằng. Cho nên tôi cho rằng cái việc này thì thí sinh cũng vi phạm quy chế thi, và vì thế chúng ta phải thực hiện theo đúng quy chế thi, đấy là hủy bỏ kết quả thi của những em nào vi phạm quy chế như thế, và đồng thời chúng ta phải có cái hình thức xử lý thích đáng. Và một trong hình thức xử lý tôi cho rằng rất là nghiêm khắc, rất xứng đáng, đấy là hủy bỏ kết quả thi đối với những em vi phạm, không công nhận kết quả đó và để cho các em thi lại trong kỳ thi của phòng trường năm nay và không tổ chức thi lại. Và có nghiêm minh như vậy đấy, thì như vậy chúng ta mới thấy là bài học rất là xác đáng, thích đáng, không những chỉ đối với người lớn mà ngay đối với cả các em thí sinh. Các em cũng phải nhận thức một cách rất là đầy đủ cái trách nhiệm của mình đấy, khi bước vào phòng thi với tư cách là một thí sinh dự tuyển kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
1: Vâng, nếu phương án thi lại được phê duyệt thì theo giáo sư, chúng ta cần phải giải quyết những thách thức gì từ việc tổ chức hội đồng thi mới cho đến việc đảm bảo chất lượng đề thi so với đề thi chính thức?
0: Thứ nhất là cái việc giả thiết như là cái việc đề xuất của tỉnh Tuyên Quang cho cái cụm thi ở đó được thi lại, thì tôi cho rằng đây là quyết định cao nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và nếu tổ chức thi lại thì tôi cho rằng vấn đề đề thi tôi cho như thế này, thì quả thực là những em mà bởi vì trong thi thì có yếu tố may rủi, cho nên những em nào thực sự là không tham gia vào quá trình tiêu cực đấy, thì như vậy các em phải chấp nhận một lần nữa thi thì cũng, quả thực cũng là cái sự thiệt thòi đấy, và một cái đấy, áp lực để cho các em như phải thi lại một kỳ thi nữa.
1: Vâng, đứng ở góc độ tâm lý học đường, áp lực thành tích đã dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật. Vậy chúng ta cần làm gì để cởi bỏ áp lực điểm số này thưa giáo sư?
0: Tiêu cực, gian lận trong thi cử thì nó không chỉ là áp lực về bệnh thành tích, đúng là có bệnh thành tích, nhưng rõ ràng là sử dụng kết quả trung học phổ thông để vào đại học. Đấy, cho nên là những em có điểm cao thì sẽ được vào được những ngành hot, những cái trường top trên, vào những ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao đấy, như là ngành trí tuệ nhân tạo, ngành khoa học máy tính, ngành y dược vân vân. Như thế thì nó sẽ tạo nên một cái sự không công bằng. Như thế tức là một cái em học rất là bình thường đấy, một kết quả học tập như thế mà lại được vào những ngành top, tạo nên một cái sự tức là bất bình đẳng đấy, và tạo nên cái sự mất niềm tin đấy của thí sinh, của xã hội, của học sinh với hệ thống giáo dục của chúng ta đấy. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái hệ lụy nữa là khi, đặc biệt tôi lấy ví dụ là như là những cái ngành liberal arts, những cái ngành khoa học xã hội đấy, thì có thể áp lực đỡ hơn, nhưng đối với những ngành khoa học tự nhiên công nghệ, phải có môn toán, phải có môn như công nghệ thông tin, phải có môn như sức bền.
1: Tại Tuyên Quang thì Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu rà soát kết quả thi trên cả nước để không còn những vụ việc tương tự. Theo giáo sư thì ngành giáo dục cần thay đổi điều gì và có giải pháp căn cơ gì trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời gian tới?
0: Như vậy là sau sự việc của Tuyên Quang thì tôi cho rằng là thì Phó Thủ tướng đã có cái chỉ đạo đấy, ngành giáo dục và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái chỉ đạo rà soát những cái điểm bất thường ở tất cả đấy, những cái điểm thi đấy, ở những cái trường đấy, và tôi cho rằng là cái chỉ đạo như thế là rất kịp thời, rất là nghiêm túc đấy, và để thực hiện chủ trương đó đấy, thì rất nhiều trường đấy, và tất cả các cơ sở đã rà soát, và trên cái kết quả rà soát thì như vậy như chúng ta thấy ngày hôm nay đấy, một số báo chí lại đăng tin đấy, có cái điểm bất thường không như ở Tuyên Quang mà ở một vài nơi khác đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta phải tiếp tục xử lý đến nơi đến chốn, chúng ta không né tránh. Giải pháp căn cơ về lâu dài thì tôi cho rằng là chúng ta phải tách đấy, giống như ở một số nước tiên tiến đã làm, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nhận thấy được một số những cái điểm mà chúng ta cần phải bổ sung trong quy chế. Tôi lấy ví dụ như là trong phòng thi thì phải có camera đấy, và camera đấy thì như vậy là phải ghi lại toàn bộ cái hình ảnh đấy, trong công tác coi thi. Thế và rõ ràng là bên cạnh những cái, nhưng để làm cái điều đấy thì chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống nâng cấp cơ sở vật chất đấy, và đồng thời như vậy là chúng ta phải bổ sung những cái lỗ hổng có thể xảy ra trong quá trình như vậy là coi thi và chấm thi, có thể có hiện tượng như vậy là nhắc bài. Thế rồi là khi coi thi đấy thì như vậy là có thể xảy ra hiện tượng là can thiệp vật lý đấy, vào cái việc tích đấy, trên cái hệ thống như vậy là trắc nghiệm. Thế rồi là trong quá trình xử lý chấm thi

0: cũng xảy ra hiện tượng tức là thí sinh có thể tô không rõ hoặc là tô cùng một lúc hai đáp án, thì cái đấy phải có cái sự phải có hội đồng để xem xét. Thì lúc đấy cũng là có sự can thiệp chủ yếu của con người. Thế và khi phai quét dữ liệu để lưu trên hệ thống đấy, thì vậy chúng ta cũng phải lưu giữ tạo nên những cái mã băm để chúng ta có thể là không ai có thể can thiệp được vào cái dữ liệu gốc. Và đồng thời quá trình phần mềm an toàn thông tin cũng như là những cái biên bản xử lý được ghi trên hệ thống thì phải rất rõ ràng minh bạch. Thì tôi cho rằng là những cái điều đấy là chúng ta cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Đinh Hạnh sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Đinh Hạnh.
2: Cảm ơn biên tập viên Thế Cương và Thu Hương. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, trong không khí toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Vào ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
3: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng an ninh chủ động phân luồng từ xa, thiết lập nhiều vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại lễ.
2: Tiếp nối các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
4: và hạnh phúc của nhân dân, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
2: Sau gần 2 tuần thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela, 124 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trở về nước an toàn, khép lại hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn. Những nỗ lực cống hiến của đoàn công tác đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương. Vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ tuyên dương đoàn công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng dự lễ tuyên dương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang. Về phía Bộ Công an, dự lễ tuyên dương có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng.
5: Đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình và môi trường làm việc để triển khai hiệu quả các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đoàn đã đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, xác định thêm nhiều vị trí nghi còn nạn nhân để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý. Đồng thời chia thành các hướng cùng các trang thiết bị, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng với phía Venezuela. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, trong đó có 42 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân ở các đơn vị. Biểu dương đoàn cứu hộ Việt Nam về nước đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định. Trong điều kiện đặc biệt khó khăn, sự tham gia tích cực, hiệu quả và nhân văn của đoàn cứu hộ Việt Nam đã góp phần giảm thiểu hậu quả thảm họa tại Venezuela. Hình ảnh đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước. Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 2 tập thể, 3 cá nhân, tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela. Dịp này, 12 tập thể và 52 cá nhân cũng đã

0: dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
1: Trước đó, vào rạng sáng ngày hôm nay tại sân bay quốc tế Nội Bài, 124 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trở về trong niềm tự hào sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng đại diện các bộ ngành đã trực tiếp đón đoàn. Hành trình vượt qua nhiều khó khăn hiểm nguy để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả động đất, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và năng lực của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, quả cảm và luôn sẵn sàng vì cộng đồng quốc tế.
2: Sau những ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã trở về nước an toàn, khép lại hành trình đầy trách nhiệm, nhân văn và nghĩa tình. Vượt qua nhiều khó khăn hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Tôi, Phạm Văn Thị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn tại Venezuela, báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt hết.
2: Có mặt tại sân bay đón đoàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích mà đoàn công tác đạt được, đồng thời gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế được giao.
4: Chúc mừng nhé. Chúc mừng đi trưởng đoàn nhé.
5: Cảm ơn Thứ trưởng.
4: Chúc mừng em nhé.
6: Lưu lưu cho các lãnh đạo chụp ảnh chung nào.
4: Chúc mừng nhé. Chúc mừng em hoàn thành nhiệm vụ nhé. Chúc mừng nhé.
7: Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi đó là khi mà toàn dân người dân Venezuela hô hai chữ Việt Nam tại thủ đô Caracas thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
8: Tinh thần của tôi giờ đây rất là lâng lâng khi thực hiện xuất sắc cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho. Tên là Mark. Chú chó đã tích cực tìm kiếm trong đợt cứu nạn cứu hộ của động đất Venezuela. Phát hiện nạn nhân cũng như là báo cáo cho chính quyền cũng như nước sở tại để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa nạn nhân ra vị trí đổ nạn. Trải qua khoảng hơn 24 tiếng bay thì sức khỏe của Mark cũng rất bình thường, tạm thời là đang khỏe.
9: Khi bước chân về Việt Nam thì chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả những về kỹ năng cũng như là kinh nghiệm thực tế ở Venezuela rồi. Thì bây giờ về Việt Nam tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc và
2: đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới.
1: Bản tin 113 online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gram vàng từ Lào vào Việt Nam trị giá gần 1 tỷ 100 triệu đồng. Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 2 tháng 7 tại trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, phòng nghiệp vụ và các lực lượng chức năng đã kiểm tra đối với Huỳnh Thị Mến, trú tại thôn 4 xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng trong túi đeo trước ngực. Kết quả giám định xác định tăng vật là vàng có tổng khối lượng 329,5 gram. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng này có tổng trị giá gần 1 tỷ 100 triệu đồng. Bước đầu, đối tượng khai nhận được một người phụ nữ tên Liễu, chưa rõ lai lịch, thuê vận chuyển số vàng từ Lào vào Việt Nam với tiền công là 1 triệu 600 nghìn đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phát hiện và xử lý 2 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên quan đến 7 đối tượng, đồng thời tạm giữ hình sự đánh bạc, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Lợi dụng uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân để tạo lòng tin rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người dân là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và bắt giữ một đối tượng mua trang phục, phù hiệu và biển số xe trên mạng.

0: Internet để giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân.
1: Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Điều đáng nói, để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa đã mua trên mạng trang phục giống công an nhân dân, phù hiệu, biển số xe nền màu xanh cùng một số vật dụng liên quan để giả danh lực lượng công an.

0: gia đình thì chỉ có một thời gian ngắn nữa thì tôi được vừa với gia đình và cộng đồng. Tôi nhận thức ở đây thì không được dính líu đến ma túy.
1: Ban giám thị cùng tập thể cán bộ quản giáo chúng tôi luôn xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân, đặc biệt là pháp luật về phòng chống ma túy cho phạm nhân là một.
2: Từ kết quả này và dựa vào những tài liệu lịch sử, nhân chứng, dữ liệu thăm dò, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Không chỉ nỗ lực hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố khẳng định còn mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng chưa về với gia đình thì hành trình tìm kiếm này vẫn còn tiếp tục.
3: Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp. Trước đó, đã khai quật được 11 hài cốt cùng nhiều di vật các liệt sĩ. Điều này càng khẳng định độ chính xác của thiết bị khoa học kỹ thuật của tư liệu lịch sử và đáng tin cậy của các nhân chứng.
4: Hai năm không không xa là 4 mét à?
5: 4 mét hả?
4: Là 4 mét à?
5: Từ mép hầm này đó.
4: Cái hai hầm khoảng cách hai hầm nó cách nhau 4 mét, nó đào cái hầm nữa đúng không?
5: Là cách nhau là.
4: À, cái hầm này 4 mét đào cái hầm này xong phải không? Cách 4 mét là có cái hầm nữa.
5: Vậy từ mình tính từ cái mép mình qua đây 4 mét
4: đúng
5: thôi.
4: Đúng rồi.
5: 4 mét 3 mét mình
4: là nó là chỉ khúc này.
5: Khoảng 3 mét đi.
4: Khúc này thôi à.
6: Mậu Thân 1968 đó thì lúc đó tôi không có chứng kiến tôi ở đây, nhưng mà tầm khoảng năm 1972 là tôi có ra đây cùng với bạn bè coi như là tắm ở cái hố này, tại vì cái hố này mùa mưa nó sụp xuống nó cũng như là một cái ao đó, ra coi như là cũng thường tắm ở đây với bắt cá đó, đôi lúc coi như là anh em tắm nó mò được xương ở đây nữa. Thì cái hố này thì coi như là từ cái năm đó thì tất cả những người dân xung quanh ở đây cũng đều biết coi như là cái hố này là hố của coi như là các chiến sĩ cách mạng hy sinh chôn ở đây. Thì tất cả ai cũng biết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai đồng loạt trên cả nước. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại công viên Lê Thị Riêng cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ từ các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các gia đình và đồng đội, mà còn là sự mong chờ, kỳ vọng của mọi tầng lớp nhân dân, của mọi người con đất Việt.
7: Phải nói rằng các người quân đội trước kia tham gia những cái trận đánh ở trong miền Nam này, ngay sau giải phóng thì ngay không những nhà nước mà bản thân các chú là đồng đội cũng đã tìm với nhau lại để trở về chiến trường xưa để tìm hài cốt liệt sĩ của đồng đội mình và nói chung là của các liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam này. Thế mà trong mấy chục năm nay, nếu tính từ hồi giải phóng cho đến bây giờ, đã là gần 60 năm rồi. Thế thì như vậy là bây giờ vẫn còn hàng vạn gia đình vẫn chưa biết tin tức con em mình ở đâu. Đồng thời ngay các chú sống như thế này cũng rất là đau lòng bởi vì đồng đội mình. Cho đến bây giờ 60 năm rồi vẫn cứ phải nằm bờ, nằm bụi, quanh năm không một nén nhang, không một người thăm viếng. Thế đấy là cái thiệt của các anh. Nếu các anh còn sống thì các anh cũng có vợ, có con, có gia đình.
8: Rất là dài, tôi thấu hiểu được các cái nỗi đau mất mát, những cái nỗi mong chờ đau đáu của các gia đình. Cho nên là cái nghiên cứu thì tôi nghĩ là có nhiều người nghiên cứu chứ không phải riêng tôi. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình sự việc ấy, thì cũng như có những cái cơ may, mình tiếp cận được nhiều cái tư liệu. Những cái
9: phương hướng tiếp theo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo của thành phố như là quân khu sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm rãnh số 2 và rãnh số 3. Mà phương pháp làm thì làm tới đâu là chắc tới đó, dễ làm trước, khó làm sau. Và đặc biệt là làm rất là cẩn trọng, khoa học, tỉ mỉ và chặt chẽ, không để bất cứ sai sót nào xảy ra trong quá trình tìm kiếm các liệt sĩ ở tại công viên Lê Thị Riêng. Sau chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Khi còn một liệt sĩ của thành phố Hồ Chí Minh chưa được trở về thì hành trình này vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào mà chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ này, đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội.
3: Thời điểm này thường có những cơn mưa bất chợt, vị trí khai quật hài cốt liệt sĩ liền kề với ao, hồ và xuất hiện mạch nước ngầm, nhưng bằng quyết tâm cao nhất, Bộ Tư lệnh đã chủ động bố trí sẵn mái che, bơm công suất lớn để ứng phó với mọi tình huống, không để bị gián đoạn bởi bất cứ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Bản tin 113 online trưa ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
10: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. không có thịt gầu, liền bắt lạnh băng hà mới gấp 10 lần siêu vitamin.

0: gầu hiệu quả, nước lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1,2cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng Vũ Hữu Tuệ sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11 ngõ 47 Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường...

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: em đang khóc rồi. Anh chỉ hỏi em một lần này thôi. Nếu như em nói là không, thì anh hứa với em sẽ không gặp em, không bao giờ gặp em dù chỉ là một lần nào nữa. Nhưng nếu như em nói có, anh hứa là cho dù có xuống địa ngục hay là bị quăng xuống biển sâu, anh vẫn sẽ chiến đấu để...
1: Phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Anh vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao? Em không nói trước cho anh biết là vì em sợ anh hiểu lầm. Nhưng giờ sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không? Anh Tony

0: Tụi mình chia tay đi.
1: Tiểu Tuyết nhượng bộ xuống nước.
2: Bắn bội,
3: em phải mau rời khỏi bộ tộc này đi. Kể từ bây giờ, em sẽ không còn là một thành viên của bộ tộc tinh linh Naribon của chúng ta. Đừng để cho bọn chị nhìn thấy mặt của em nữa.
4: Chị ơi, em xin lỗi mà.
2: Chị sẽ không bao giờ tin lời em nữa đâu. Mau đi đi. Và kể từ bây giờ, chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
4: Chị ơi,
2: biến đi.
1: Vì ra tay mở lối thoát cho đoàn tìm kiếm kho báu, Nam Thiết đã bị trục xuất khi bộ tộc coi cô như một kẻ thù. Đón xem tập 12 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.
5: Của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 33.

0: Anh thật sự muốn xem cái này sao?
1: Cảm xúc của tôi vẫn giống như ngày đầu tiêu. Tôi không thể phủ nhận hàng ngàn kỷ niệm cứ ùa về. Cảm xúc dâng trào trong tôi.
0: Vì anh chưa từng ngừng yêu cô ấy, cả khi anh ghét bỏ cô ấy.
1: Vì tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi cảm nhận qua từng ánh mắt và cả lời thì thầm của cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy lại đi lấy chồng rồi.
0: Pedro, đừng có vội nản lòng vậy mà. Cuộc sống là vô vàn những điều bất ngờ.
1: Cô ấy và ba của tôi sắp cử hành hôn lễ rồi. Báo chí cũng sẽ có mặt. Cả giới thượng luôn mới xin.
0: Bảy đi. Không có giải thích hay là định kiến. Chỉ đơn giản là hỏi cô ấy là Vera, liệu còn hy vọng nào cho tình yêu của chúng ta không?
2: Xin chào bà Cáceres.
3: Tôi chưa phải là người nhà Cáceres. Hay gọi tôi là Vera đi.
2: Dạ được, thưa cô.
3: Xin chào.
2: Ngài Cáceres đã gửi bản thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập quần áo tốt nhất tại Paris tới. Cô là một cô gái rất may mắn. Được rồi, tôi sẽ trở lại cùng với chiếc váy cưới.
3: Cảm ơn cô. Cậu may mắn thật đó.
4: Thôi đi,
3: coi mặt cậu khó đăm đăm kìa.
4: Ai không biết, tưởng cậu lên đài phán quyết nữa
3: đó. Có khác gì giao đâu.
4: Đâu, khác nhau mà. Vì mình nghĩ chúng ta có thể tận hưởng điều này mà. Như bộ phim hài lãng mạn vậy. Cậu mặc váy cưới, mình vỗ tay tán dương khi cậu bước ra. Và chúng ta đi ăn uống chìm đắm trong âm nhạc.
3: Bộ phim hài lãng mạn nghe giống một bộ phim kinh dị hơn đó.
4: Thôi nào.
2: Nào.
5: Thomas Ledesma lại. Sao cậu tò mò về người đó?

0: hồi nào. Mày quý tao mà đúng không? Có đúng không hả? Alo, Tatiana hả?
1: Tôi bị té cầu thang rồi. Tôi thấy đau bụng quá.
0: Cô bình tĩnh nào. Thật bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được chứ, tôi tới ngay đây.
2: Không, thành thật mà nói, nhìn cậu tuyệt quá vậy ra. Nhìn như là, mình không phải là người sẽ nói ra những lời này đâu. Nhưng mà nhìn cậu như công chúa vậy đó, tuyệt đẹp. Chiếc váy này xinh đẹp quá, cậu nhìn mà xem. Tin mình đi, mình không hề có ý trêu chọc cậu đâu, nhưng mình yêu nó.
0: Không. Không.
2: Sao vậy?
0: Lola
2: à. Sao?
0: Mình không biết nữa. Mình... mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng khi nghĩ tới nó, mình lại tưởng tượng mình cùng với Bezo. Và cả mẹ mình cũng nắm tay nhau trong giây phút đó.
2: Không, không, không, không, không. Nào, nào, nào, nào, lại đây. Thở đều đi. Bình tĩnh lại nha. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Có mình đi.
0: Không, tôi đã nói anh không được vào trong mà.

0: Anh làm gì ở đây?
1: Xuống biển sâu, anh vẫn sẽ chiến đấu để chúng ta ở bên nhau. Vera, em vẫn còn yêu anh chứ?
0: Em không thể nào ngừng yêu anh.

0: đẹp quá,
1: thơm quá.
0: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
2: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
0: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
2: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
0: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
3: Nhìn em đi, em xinh đẹp tới nhường này. Nhưng mà em lại sắp lấy ba của anh.
4: Em hy vọng là nó không xảy ra. Em không hề muốn lấy ông Mô.
3: Vậy tại sao em lại ở bên cạnh của ông ấy?
4: Em thề là sẽ giải thích với anh khi có thời gian. Nhưng mà không phải ở đây, không phải lúc này.
3: Được rồi, bây giờ em không thể nói được. Chỉ cần nói với anh một điều thôi. Vậy chỉ cần nói một lần thôi. Tình yêu của chúng ta rất mãnh liệt. Tình cảm mà chúng ta đang cảm nhận được, tình yêu đặc biệt đó có thật không? Có thật không?
4: Có phải điều chân thật nhất mà em từng cảm nhận hay không?

0: Ba chàng lính ngự lâm, đó là những gì chúng tôi nghĩ. Chúng tôi sẽ là những doanh nhân muốn chinh phục thế giới. Thomas và tôi chỉ có hai khuyết điểm duy nhất giống như nhau: sự trẻ trung và Omo là cộng sự của chúng tôi. Cảm ơn
1: vậy
0: nha.
1: Cho nên cảm ơn nha. Ba
0: phải.
1: Người
0: ba người mà cậu thấy trong hình đã thành lập đế chế Cassidy.

0: rồi.
1: Anh ấy đẹp trai quá.
2: Đúng rồi, quá đẹp trai. Đang tính là anh ta kết hôn rồi. Để xem nào, tôi thấy vài đôi giày ở đó. Chúng có màu trắng như ngọc trai. Tôi sẽ rất vui nếu mà cô có thể đem tới cho tôi vài đôi đó. Để bạn của tôi xem thử. Có rất nhiều đôi ngoài đó. Lấy giùm tôi nha. Tôi lên lầu một lát nha. Hẹn gặp lại.
3: Chúa ơi, dạ để giúp ông.
0: Một ông già tên là Pepeto. Tin hay không thì đó là tên của ông ta. Ông Pepeto không có thân thích gì hết. Và lúc ông ấy qua đời, ông ấy để lại cho tôi một khoản tiền thừa kế nhỏ. Và tôi bắt đầu công việc bằng số tiền đó. Khao khát trả thù là thứ giúp tôi làm việc ngày đêm.
3: Nếu vậy, chuyện gì đã xảy ra với nhà Thomas vậy?
0: Tôi không rõ. Nhưng giờ nên quay trở lại công việc kinh doanh rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là cậu tính sẽ tiếp tục điều tra tôi hay là sẽ chiến đấu bên tôi vì công lý?
3: Tôi đứng về phía của ông.
0: Cho tới lúc cuối.
3: Cho tới lúc cuối.
2: Ôi không không, cậu đang, cậu định làm cái gì vậy? Meda, cậu sao vậy?
4: Mình không biết, nhưng mà mình rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mình chưa cảm thấy như vậy.
2: Tuyệt đó. Cậu thấy chưa, mình chính là bùa may mắn của cậu
4: đúng
2: đó.
4: Đúng vậy. Để xem. Là Tio. Tio à.
5: Vera, có tin vui đây. Bây giờ chúng ta thì không giữ nổi miếng mặt.
4: Đừng nói dối, không phải cậu ấy đâu.
5: Vậy thì ngày mai tôi gặp cô có được không vậy? Đó sẽ là một ngày tuyệt vời đó.
4: Phải. Cảm ơn anh nhiều Tiêu. Thực sự cảm ơn anh.
5: Chào
4: Lola. Nếu như chúng ta thu thập được bằng chứng để chống lại Omo và Xanatos để buộc tội họ, thì lúc đó mình sẽ được tự do. Cuối cùng mình sẽ trả thù được cho mẹ và thực thi công lý. Giờ mình có thể sống hạnh phúc với Pedro và Nico.
2: Đúng vậy, lại đây nào.
4: Mình không thể tin được Lola.
2: Không. Giờ mình có thể tưởng tượng mình trong ngày cưới ra sao rồi. Một lễ cưới thật sự. Tới đây chúng ta ăn,
4: ăn mừng
2: nha
4: thôi.
2: Ăn mừng đi ha. Cạn ly, đó là sự thật. Mình mong mọi thứ được suôn sẻ
4: chứ. Lola.
6: Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã gọi cho bệnh viện và báo với họ rằng chúng ta đang trên đường tới. Hãy hít thở sâu vào. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Tin tôi đi.
7: Thật sự cảm ơn. Cảm ơn vì cô đã tới. Tại vì gia đình tôi không có sống ở thành phố.
6: Tôi biết mà. Sẽ không sao đâu. Cô làm đúng rồi. Hít thở đi. Hít thở sâu vào. Bình tĩnh nào, tin tôi đi. Nắm tay tôi nào. Hít thở sâu vào.

0: Chồng, em khỏe chứ?
1: Chào anh, em đang nghĩ về anh đó.
0: Định mệnh sao?
1: Trùng hợp quá.
2: ¿Quién eres tú?

0: Con tôi sao rồi?
1: Vẫn an toàn và bình an.
0: May quá.
1: Họ đã làm rất nhiều kiểm tra và nó hoàn toàn ổn.
2: Chọn tôi.
3: Em đã chụp ảnh chưa?
2: Rồi.
3: Anh có thể xem
2: không?
3: Không,
2: đương nhiên là không rồi. Anh biết như vậy là điểm xấu mà.
3: Em có chắc xem qua thôi mà
2: phải,
3: điểm xấu
2: đương
3: không?
2: Nhiên rồi. Anh không thể thấy em mặc chiếc váy đó.
3: Ivana, thật ngạc nhiên. Em tới rồi sao?
0: Thôi, em ăn sáng rồi. Em đã ăn sáng tại khách sạn.
4: Thưa anh. Thưa anh.
3: Sao thưa cô?
4: Anh làm gì đây vậy? Sao anh lại chụp ảnh lũ trẻ chứ?
3: À, tôi là giáo viên ở đây. Tôi dạy môn tự vệ. Tôi tên Octavio. Rất vui được gặp cô.
4: Ồ, vậy sao? Tôi chưa từng gặp anh.
3: Dành cho cuốn niên giám của lũ trẻ để lưu giữ kỷ niệm thôi.
4: Được thôi. Rất tốt.
3: Octavio.
4: Phải rồi. Gặp lại.
5: Đây là thứ Lorenzo muốn hay đi đem bán.
3: Nó không tốt với chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải bắt tại trận mới được. Vì vậy mới có bằng chứng.
5: Được rồi, em sẽ cố tóm gọn họ ở trong trường.
3: Tốt lắm, hoàn hảo. Nhưng mà em nhớ, phải cảnh giác đó biết chưa.
5: Nhưng thầy mới suýt bị bắt mà.
3: Sẽ không sao đâu.

0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng bà Ivana.
0: Mời không
1: bà
0: cần ngồi. Đâu, cảm ơn ông. Ông có biết cái người được mệnh danh là bậc thầy tự vệ ở trong trường này là ai không?
1: Tất nhiên là có. Anh ấy là một cảnh sát rất giàu kinh nghiệm và anh ấy đã đề nghị tự mình huấn luyện cho học sinh.
0: Nói cách khác, anh ta xuất hiện tình nguyện và ông cứ đơn giản
1: không,
0: chấp nhận.
1: Không hẳn vậy. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các chứng chỉ, nhưng tại sao bà hỏi nhiều vậy? Không lẽ con gái của bà gặp một số vấn đề với anh ấy?
0: Không, không phải. Vấn đề là con bé dành quá nhiều thời gian cho anh ta. Có thật là tình cờ gã đó không ở đây không? Ý tôi, nếu anh ta là kẻ đồi bại với trẻ vị thành niên, ông sẽ làm gì?
1: Thưa bà Ivana, làm ơn đi. Học sinh đã học hỏi rất vui vẻ với thầy ấy. Tôi nghĩ thật tốt khi chúng học cách tự bảo vệ mình.
0: Đó là việc vệ sĩ phải làm. Và tôi từ chối cho gã đó tới gần con gái tôi. Và tôi yêu cầu ông phải làm gì đó, hoặc không thì để tôi làm. Chỉ là hãy nói tôi biết.
1: Tất nhiên rồi.

0: giờ thất bại.
1: Kể cả với Kim Cương, con có nghĩ là cô ấy sẽ nổi giận không?
0: Phải, thật sự là có khả năng đó ba. Đây là lý do tại sao nó phải rất tốn kém.
1: Con thật sự dùng từ rất giỏi đó con trai. Nhưng như con nói đó, ba thấy rất thất vọng.
0: Vậy thì chúng ta hãy thử tập dượt những gì ba định nói với cô ấy.
2: Đi thôi.
3: Xong rồi
4: à, được rồi. Ờ, nó bị mã quá rồi.
2: Ý là Tio, cái này nếu như được mã quá thì tức là có gì đó rất nguy hiểm trong này đúng không?
4: Ừ, tôi biết chứ. Nhưng tôi không quen gã Fuad đó. Và tôi cũng không quá tin tưởng vào cảnh sát đâu. Không, tôi không thể mạo hiểm nữa.
2: Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Và anh ấy đã điều tra Ubo Caceres cả năm rồi. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhấn chìm Ubo Caceres.
4: Chỉ là bây giờ nó đang có một vấn đề nhỏ. Sao vậy?
2: Chúng tôi cố truy cập vào thông tin của nó hai lần rồi. Và hình ảnh cảnh báo đã xuất hiện ngay trên màn hình. Nếu bây giờ chúng ta nhập sai thêm một lần nữa, nội dung trong đó sẽ bị xóa.
5: Tôi biết là cô đã từ chối lời đề nghị của tôi, nhưng mà xin cô hãy nghe lời bác sĩ. Đó là những gì cô cần làm lúc này. Và nếu như cô cho phép thì không có gì khiến tôi vui hơn việc được chăm sóc cô. Tôi biết, tôi hoàn toàn hiểu tại sao cô lại không tin tôi. Tôi biết cô nghĩ tôi bị điên vì tính tình lúc nắng lúc mưa.
6: Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Marina.
5: Không, nhưng cô đã nghĩ như vậy đúng không? Cũng bình thường thôi. Nhưng mà thật sự tôi xin lỗi. Tôi đã sai khi đi quá giới hạn. Tôi làm phiền cô. Nhưng Tatiana, tôi là một người tốt. Tôi không quan tâm điều gì khác ngoài việc em bé của cô được sinh ra một cách thật khỏe mạnh hơn bất kỳ điều gì ở trong cuộc đời này.

0: Alo.
1: Xin chào Vira.
2: Xin chào Jacinto.
1: À, em đi đâu vậy? Anh chỉ muốn hỏi chúng ta cùng ăn trưa được không?
2: À, vấn đề là em đang bận chọn váy cưới mất rồi.
1: À, em đang chọn váy cưới sao? Anh chỉ muốn nói cho em biết vài điều, nhưng mà anh sẽ nói với em qua điện thoại. Omo đang chuẩn bị một hợp đồng tiền hôn nhân.
2: Gì chứ?
1: Anh đang cảnh báo để em chuẩn bị sẵn sàng trước Vira.
2: Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Jacinto.
1: Được rồi, hẹn gặp lại.
2: Tạm biệt.

0: Cho tôi hỏi là có chuyện gì vậy thầy hiệu trưởng?
1: Có một số phụ huynh đã phàn nàn về việc anh không biết đó, về việc anh quá gần gũi với học sinh.
0: Có phải là thầy đang ám chỉ tôi làm điều gì đó với học sinh hay không hả? Đại chúa làm ơn đi thầy hiệu trưởng, thầy có chắc những cáo buộc này tới từ một vài phụ huynh hay không hả? Bởi vì với tôi, nó giống như một phàn nàn đơn phương, và tôi nghĩ là tôi biết nó tới từ ai.
1: Phải, được rồi,

0: Nó đúng là một khiếu nại đơn phương thật. Nhưng mà cũng có các bậc cha mẹ nhìn thấy thầy đang chụp ảnh học sinh đó.
1: Tôi xin bảo đảm với thầy là tôi không làm gì sai trái hết. Tôi không bao giờ làm vậy. Còn gì nữa không?
0: Không. Vậy là hết rồi.
1: Nếu vậy tôi xin phép.
0: Xin mời.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
1: Cảm ơn. Em không thích sao? Nếu như em muốn, anh có thể đổi sang cái khác cho em.
4: Không, không, không, không, Obo. Đó thực sự rất đẹp. Chỉ là trong đó có vẻ rất đắt thôi.
1: Đối với em thì thứ gì cũng xứng đáng hết vậy ra.
4: Obo.
1: Anh muốn em biết là em sẽ có mọi thứ khi ở bên cạnh của anh.
4: Em biết mà.
1: Anh không này cuối cùng không đi tới đâu hết.
5: Sao lại không? Lola là một người phụ nữ tuyệt vời.
1: Bởi vì như vậy kỳ lắm Bebro à. Cô ấy là bạn thân nhất của Vera. Bọn tôi đã quen nhau và làm việc cùng với nhau từ rất lâu trước đó rồi.
5: Đừng diễn cớ, đừng cố bào chữa nữa. Tại sao nó lại kỳ cục với Vera chứ? Hay là anh không yêu Lola?
1: Không dễ gì đâu Bebro.
5: Không, tôi biết là nó không dễ dàng gì. Nhưng mà vào vài năm trước đây, người mà tôi gặp ở San Gine kêu tôi là tôi cần phải theo đuổi cô gái mà tôi yêu.
1: Đó không phải là một sai lầm lớn hay sao?
5: Không. Sai lầm lớn nhất của tôi là trước kia tôi đã buông bỏ và không nghe theo trái tim của mình. Julio, nếu anh thật sự yêu Lola thì hãy nghe theo trái tim của mình và theo đuổi cô ấy.
1: Anh không có ý xúc phạm em.
4: Không, anh không xúc phạm gì em hết Obo. Chỉ là em có lời mời làm việc ở một nơi khác và em đã định từ chối lời mời đó. Nhưng mà theo cái cách mà anh sắp xếp mọi thứ thì em không muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên của Obo Caceres.
1: Không, nhưng đó không phải cách anh nhìn em cũng như cách người khác nhìn em đâu.
4: Chuyện này ai khuyên anh làm vậy hả Obo? Là Ivana đúng không?
1: Ông Vera có rất nhiều mối quan tâm được xử lý trong tập đoàn Caceres. Ông chỉ có mỗi mình Ivana.
4: Chuyện đó không quan trọng. Em nghĩ có lẽ là anh đúng rồi. Em nghĩ đúng là chúng ta nên kết hôn với nhau một cách thật vui vẻ và để mỗi người có một công việc độc lập của riêng mình.
1: Ông Vera, anh muốn em làm gì ở tập đoàn?
4: Anh muốn em ở lại tập đoàn sao?
1: Đúng vậy.
4: Anh muốn có em trong cuộc đời anh. Nhưng thực sự anh yêu em tới nhường nào chứ, để đảm bảo tương lai của em hả?
1: Làm cách nào để anh chứng minh rằng anh muốn gắn bó lâu dài với em chứ Vera?
4: Omo, em không cần kim cương đắt tiền hay là trang sức gì. Em có tiền của riêng em. Em có thể làm tốt mọi thứ, anh biết chứ?
1: Biết.
4: Em yêu anh.
1: Biết, biết, đương nhiên anh biết chứ. Phần sau, cổ phần của công ty anh sao?
4: Đúng vậy. Em sẽ không làm một cô nhân viên của anh. Vì em không phải là người phụ nữ đầu tiên của Omo Caceres. Đó là mối quan hệ trên cơ sở bình đẳng.
1: Nếu cho em cổ phần, em sẽ ở lại tập đoàn kia.
6: Không, tốt hơn rồi. Tôi cần nâng cô lên không?
7: Không cần, cảm ơn cô.
6: Không, tôi sẽ nâng nó lên. Nó thật sự rất tốt. Ấy, thật khó chịu làm sao. Tôi quay lại ngay. Vậy sao?
5: Đương nhiên là vậy. Anh không quan tâm em thì quan tâm tới ai đi. Sẽ luôn có một chỗ trong trái tim của anh dành cho em. Em biết mà.
6: Chúc anh một ngày tốt lành Pedro.
0: Điều tra viên này, ta không thể để mọi thứ

0: Thứ ta đã hoàn thành bị hủy hoại trong tay Vera được. Chúng ta sẽ phải loại bỏ anh ta. Vera sẽ thấy rằng cô ta không thể đùa giỡn với ta.
1: Không lẽ là ba muốn khử hắn ta sao ba?
0: Giết hắn ta. Và con sẽ phải làm điều đó gì ba? Biết chưa?
2: Thực sự rất khó khăn. Mình chắc chắn là ông Bo sẽ hướng dẫn cho mình.
3: Cậu có biết với số tiền mà mẹ cậu để lại sẽ giúp cậu trở thành một triệu phú hay không hả?
2: Lola, mình không quan tâm về số tiền bẩn mà ông Bo hay Fausto có thể có nó.
3: Không, mình hiểu, mình chỉ đùa thôi.
2: Mình biết, điều mà mình cần để đêm ác mộng này có thể kết thúc là về bên Biro.
4: Thứ thuộc về nơi này.
3: Được rồi.
2: Tio, tôi có một tin rất tốt. Chiếc USB đã vào tay hacker và Fuad hoàn toàn tin tưởng.
4: Vậy thì tuyệt quá. Vậy bao giờ thì họ cung cấp thông tin cho chúng ta?
2: Vì loại bảo mật của USB đã hacker cho rằng đó chứa một thứ gì đó rất quan trọng. Vì vậy anh ta yêu cầu chúng tôi cho anh ấy 24 giờ.
4: Chà, đây là 24 giờ để kết liễu Omokasere.
2: Phải nói là 24 giờ để kết thúc cơn ác mộng này.
3: 24 giờ và tình yêu vạn tuế.
2: Cười không?
5: Đúng vậy,
3: rồi à, anh
5: tình
3: bạn.
5: Yêu muôn năm.
2: Còn được rồi đó,
3: là
2: đi
3: cô tôi. Đương nhiên rồi.
0: Âm thời anh có thể gọi tôi là chúa tể của những món quà và nhân tiện. Tôi có để một món quà ở ngoài cửa phòng anh. Anh đã lấy chưa?
6: Đồ ăn sao?
0: Anh phải mở nó ra. Ngài Ranadot của tôi, tin tôi đi. Nếu tôi mà muốn hại anh thì anh đã chết xanh cỏ từ đời kiếp nào rồi. Nhìn xem, anh và tôi hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Một kẻ thù nguy hiểm cực mạnh. Chỉ khi chúng ta cùng hợp tác với nhau mới đấu lại ông ta. Nếu anh thật sự muốn hủy hoại ông ta thì anh hãy hợp tác với tôi. Còn nếu anh không muốn thì anh phải trốn chạy cả đời này.
6: Làm sao tôi biết tôi có thể tin tưởng anh?
0: Nói cho anh nghe điều này. Nếu như tôi tìm được anh thì Omokasere cũng sẽ tìm được anh.
7: Trông giống như ở trường học chúng đang bán ma túy vậy. Tôi không có bằng chứng nào, cũng chưa có nghi phạm nào hết. Nhưng mà thực sự nó đang diễn ra ngay đây. Nếu như anh muốn, tôi có thể tiếp tục điều tra giùm anh. Bây giờ tôi chỉ cần anh cho phép tôi được tiếp tục mà thôi. Được chứ?
3: Nhưng mà bên cạnh đó thì anh biết cô ấy y như tiên nữ trong bộ váy cô dâu mà.
4: Được vậy thì tốt rồi. Cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau sau bao nhiêu thăng trầm.
3: Ý tôi là họ đã có thể ở bên nhau, nhưng mà để thực sự ở bên nhau đúng nghĩa thì
4: không
3: vẫn chưa được đâu.
4: Đương nhiên là chưa rồi. Ý tôi là vậy.
8: Cô phải tận dụng nó, Delia.
5: Cảm ơn cô.
8: Tôi sẽ nói với ba về nó được chứ? Đừng có lo lắng quá. Bây giờ cô phải ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã. Nếu cô cần bất cứ thứ gì, chỉ cần nói với Delia hoặc tôi.
1: Đón xe mai đi.
2: Gaston.
3: Anh dùng một loại kem dưỡng suốt cả đời này sao? Không, Julio, anh đừng dọa tôi mà. Có chuyện gì hả?
7: Tôi biết và tôi hiểu rằng em sợ chuyện đó, rằng em sẽ làm tổn thương Vera.
1: Cô không muốn chúng ta mở rượu ở ngoài sao?
3: Không, tôi muốn một thứ khác vào lúc này.
2: Đừng sợ,

0: Những người bạn của chúng ta đã gài bẫy chúng ta rồi.
1: Chúng ta có bạn tốt ghê ha. Về ra đâu?
2: Cổ không ở đây. Cổ nhờ tôi coi chừng thằng nhỏ.

0: Bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Nằm bên hữu ngạn hạ lưu sông Thu Bồn, đối diện khu phố cổ Hội An, làng Kim Bồng được hình thành vào khoảng thế kỷ 16. Chỉ cách không gian phố cổ một quãng sông, nhưng nơi đây lại mang một nhịp sống khác, yên hương và gắn chặt với âm thanh của nghề.
1: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại làng Mộc Kim Bồng, chỉ cách phố cổ Hội An một quãng sông. Khác với không khí đông vui ở phố cổ, nơi đây bình yên hơn, chậm hơn và điều dễ nhận ra nhất là tiếng đục, tiếng bào vang lên từ khắp những xưởng mộc trong làng. Kim Bồng là làng mộc truyền thống lâu đời của Hội An, nổi tiếng với nghề làm nhà, đóng ghe thuyền, chạm khắc và chế tác các sản phẩm gỗ thủ

0: thủ công. Sau chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ nhân trong làng, nghe họ kể về nghề và tự tay làm thử một sản phẩm nhỏ để hiểu về sao nghề này được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Nghề mộc kim bồng phát triển mạnh trong các thế kỷ 17 và 18, khi thương cảng Hội An bước vào thời kỳ phồn thịnh. Nhu cầu xây dựng nhà cửa, đình chùa, hội quán, đóng ghe thuyền và làm đồ dùng sinh hoạt đã tạo điều kiện để đội ngũ thợ mộc trong làng ngày càng đông đảo, tay nghề cũng dần được nâng cao. Qua thời gian, nghề mộc kim bồng phát triển thành 4 nhóm chính: mộc xây dựng, mộc gia dụng, mộc đóng ghe thuyền và mộc mỹ nghệ. Mỗi nhóm có cách xử lý chất liệu và kỹ thuật riêng, nhưng đều đòi hỏi ở người thợ sự chính xác, kiên nhẫn và khả năng cảm nhận từng đặc tính của gỗ. Bàn tay của thợ mộc kim bồng không chỉ hiện diện trong đời sống của cư dân địa phương, mà còn góp phần vào quá trình xây dựng, tu bổ nhiều công trình kiến trúc ở Hội An và các địa phương khác. Năm 2016, nghề mộc kim bồng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0: Thưa quý vị, bên cạnh tôi đây là nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng, người sẽ đồng hành chúng ta trong chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng, sinh ra và lớn lên tại làng mộc kim bồng. Ông bà chúng ta sống với cái mảnh đất này hơn 500 năm và những công trình kiến trúc của mộc kim bồng đã để lại như dấu ấn như đô thị cổ An, cũng một phần cố đô Huế, cũng đã làm nên cái thương hiệu mộc kim bồng. Chúng ta biết rằng các cái làng nghề mộc thề đều giống nhau, song mộc kim bồng để có một cái thương hiệu khác thì ông bà chúng ta gắn liền với đô thị cổ Hội An, gắn liền với nét sống văn hóa của bản sắc của người Hội An, cho nên trong từng tác phẩm nó mang những chất rất là mộc mạc, rất là hiền hòa.
1: Với người thợ mộc, mỗi khúc gỗ đều có những đặc tính riêng, có loại cứng và chắc, thích hợp làm kết cấu hoặc đồ dùng, có loại mềm hơn, thuận lợi cho việc tạo hình chạm khắc. Màu sắc, đường vân, độ khô và cả những dấu vết tự nhiên trên bề mặt đều ảnh hưởng đến cách người thợ lựa chọn và xử lý chất liệu.
0: Để làm nên một sản phẩm gỗ thủ công thì người thợ cần chú ý nhất những điều gì ạ?
2: Thứ nhất là chọn gỗ, những nguyên liệu gỗ quý như lim, như kiền kiền, hạt mít. Và bên cạnh cái nguyên liệu đó thì cần cái sự tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân để cái sản phẩm đó mang tính chất thời gian.
1: Bởi vậy công việc không bắt đầu từ thao tác đục hay bào mà từ việc quan sát. Người thợ phải hình dung sản phẩm có thể được tạo ra từ khúc gỗ đang có, xác định chiều vân, đo kích thước và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Sự khác biệt của sản phẩm thủ công cũng bắt đầu từ đây. Cùng một mẫu thiết kế nhưng với vân gỗ khác nhau, lực tay khác nhau và cách hoàn thiện khác nhau, mỗi sản phẩm đều có những nét riêng khó lặp lại hoàn toàn.
0: Thưa quý vị, như đã chia sẻ ở bên trên thì một trong sản phẩm du lịch rất đặc biệt khi tới với làng nghề mộc kim bồng chính là du khách được tự tay tạo nên một sản phẩm của riêng mình. Hôm nay thì tôi sẽ được nghệ nhân Huỳnh Sướng hướng dẫn tạo nên một cái sản phẩm như vậy.
2: Em sẽ đục những đường nát cơ bản, làm quen với cái đục, với cái dùi đục thì du khách khác trực tiếp trên cái bàn này. Đó, chúng ta thấy là du khách rất là khác, rất là nhiều cái hình ngẫu nhiên trên bàn này. Thì lúc sau này chúng ta mới khi mà quen dần với cái...
1: Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quy trình của nghề mộc, nhưng đủ để người trải nghiệm cảm nhận được sự khác biệt giữa việc quan sát và tự mình cầm dụng cụ. Một lực nhấn quá mạnh có thể làm chi tiết sâu hơn dự định. Một đường tay không đều có thể khiến bề mặt bị gù. Ngay cả công đoạn chà nhám tưởng như đơn giản cũng cần được thực hiện theo trình tự, từ nhắm thô đến nhắm mịn, để bề mặt sản phẩm dần trở nên phẳng và giữ được đường nét ban đầu.
0: Thưa quý vị, chỉ sau 15 phút dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Huỳnh Sướng thì tôi đã có một sản phẩm của riêng mình, chính là một chiếc đèn lồng ngựa gỗ. Quý vị có thấy đẹp không ạ?
1: Việc đưa du khách trực tiếp đến với các xưởng mộc đang mở ra một cách tiếp cận mới cho kim bồng. Thay vì chỉ nhìn món đồ đã hoàn thiện, người tham quan có thể gặp người làm ra sản phẩm, theo dõi từng công đoạn và nghe câu chuyện về làng nghề từ chính các nghệ nhân. Các hoạt động trải nghiệm cũng giúp kéo dài thời gian du khách ở lại làng. Từ một điểm tham quan, kim bồng có thể trở thành một phần của hành trình du lịch cộng đồng, kết nối nghề mộc với cảnh quan ven sông, đời sống làng quê và những nghề thủ công.

0: khác tại địa phương.
1: Em thấy từ sản phẩm to đến cả sản phẩm rất là nhỏ như là những cái móc khóa thì em thấy mọi người làm rất là chỉnh chu, có những cái chi tiết đó rất là sắc sảo thật sự luôn. Những cái tấm gỗ được khắc lên và cũng được in thêm những cái miếng khảm chai vô thì rất là đẹp. Coi những cái sản phẩm như thế này thì em thấy rất là thú vị.
2: Hiện nay và cũng trong tương lai thì chính quyền địa phương thì thứ nhất đó là về tổng thể thì có cái sự quy hoạch chỉnh trang cái không gian làng nghề phù hợp với lại không gian của làng quê làng nghề sinh thái. Cái thứ hai là tiếp tục là đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng du lịch để cho thuận lợi hơn cho du khách đến đây tham quan trải nghiệm. Cái thứ ba đó là cái hỗ trợ về khuyến công, có nghĩa là nhà nước sẽ hỗ trợ về kinh phí cho các cơ sở, cho làng nghề để mà đầu tư thiết bị máy móc cũng như là phát triển các cái mẫu mã sản phẩm đa dạng về hình thức cũng như là nâng cao chất lượng của sản phẩm. Cái thứ tư là cái công tác đào tạo tập huấn, tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất phát triển về hệ sinh nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tạo ra các cái sản phẩm mới nó mang yếu tố trải nghiệm nhiều hơn để phục vụ cho du khách.
0: Từ một làng nghề,
3: chương trình nghệ thuật đặc sắc, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Những câu chuyện, những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy, ngày 11 tháng 7 trên ANTV.

thiết kế căn nhà nhỏ đáng yêu mà anh vẽ. Bản vẽ nào, em cũng thích lắm. Tụi mình sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không?

0: Anthony.
1: Tiểu Tuyết à,

0: cái tay rồi.
1: Chuyện từ lúc nào vậy?
0: Ngày hôm anh Tố Niên đóng vai Harry Potter đó.

0: Mình đi tìm anh ấy.
1: Nè Tiểu Tuyết, đừng manh động mà.
2: Đi đơ đi đơ, đi đơ đi đơ, đi đơ đi đơ đi. Ngày âm u trong căn nhà tối đen, chỉ có một người. Cậu đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy hả?
3: Ai gọi hai cậu tới đây chứ?
2: Qua đây rủ cậu uống đó. Ai kêu cậu
4: không liên lạc được nữa. Phụ nữ đều vậy, vô tình vô nghĩa.
3: Sao lại vô tình vô nghĩa chứ? Cậu đã như vậy, cô ấy có thể làm được cái gì?
4: Mình trở nên sao chứ?
3: Tương lai của cậu có

mở cửa đi. Anh Tố Niên, em biết anh ở trong đó. Anh mau mở cửa đi. Anh Tố Niên, em biết anh ở trong đó. Anh mau mở cửa ra đi. Anh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, em biết anh đang ở trong đó. Anh mau mở cửa ra đi. Tại sao anh lại đòi chia tay em hả? Trịnh Tố Niên, anh mở cửa đi. Em không cố tình giấu anh đâu. Chỉ là em chưa nghĩ ra nên nói với anh sao thôi mà. Anh Tố Niên, mở cửa ra đi. Có chuyện gì mình gặp thẳng nói chuyện với nhau. Trịnh Tố Niên, anh mở cửa ra đi. Trịnh Tố Niên, anh mở cửa ra. Mở cửa ra. Anh mở cửa ra, mình nói chuyện cho rõ ràng đi. Anh không chịu mở cửa em sẽ không về đâu. Tại sao anh nói chia tay là chia tay vậy chứ? Anh mở cửa ra đi.

mở cửa đi. Anh Tony, anh cho

0: Tiểu Tuyết à, cậu theo mình về đi.
1: Mình không về, không gặp được anh ấy mình sẽ không về.
0: Cho anh ấy thêm một chút thời gian đi, như vậy cũng cho chính mình một chút thời gian đó.

0: Anh Tô Niên, mở cửa ra. Anh Tô Niên, mở cửa ra. Anh Tô Niên à, mang mở cửa ra đi. Tôi biết anh đang ở trong đó. Ra đây gặp tôi đi. Anh Tô Niên à, anh có gan làm mà không có gan gặp tôi hay sao chứ? Hả? Mau ra đây gặp tôi đi. Mở cửa ra. Tại sao anh chia tay với Tiểu Tuyết vậy? Tôi đang hỏi anh mà. Tại sao anh chia tay với Tiểu Tuyết chứ? Tôi đang hỏi anh đó. Anh mau trả lời tôi đi. Tại sao anh giải cảm giác điếc vậy chứ? Được, chia tay cũng được, chứ không phải là kêu anh chia tay.
1: Có khác biệt sao?
0: Khác biệt rất là lớn. Chia tay là chuyện của hai người. Anh đã hỏi Tiểu Tuyết chưa? Anh có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Anh chẳng nói gì hết. Anh quá ích kỷ mà.

0: Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên, Trịnh Tố Niên. Sao anh lại tránh mặt em?
1: Chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải gặp nhau nữa.
0: Tại sao lại không cần chứ? Sao anh nói chia tay là chia tay vậy? Em không đồng ý. Được, cho dù là chia tay thì anh cũng phải cho em một lý do.
1: Nhất định phải cần lý do sao?
0: Cần chứ.

0: con hả? Không ai ăn hiếp con, sao mắt con lại sưng húp vậy? Nè, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, có chuyện gì thì đừng có kìm nén nói với ba đi.
1: Sao anh ấy lại đòi chia tay con? Sao anh ấy lại không biết?

0: Bắc Kinh hoan nghênh bạn tới ăn lẩu cừu. Tiểu Niên Niên. Hả? Có đúng không? Có đúng không? Hả? Nếu hai cậu không nói chuyện, vậy chúng ta phải khiêu vũ rồi nha. Ăn lẩu không bằng khiêu vũ. Ăn lẩu không bằng khiêu vũ. Đúng không? Vậy thì đúng rồi. Nè, ăn đi.
1: Nghe nói là cậu đã tới tù chung.
0: Tôi nói đó. Cậu hỏi tiếp đi.
1: Có kết quả không?
2: Người còn không gặp được. Có kết quả gì chứ?
0: Dân Cẩm nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra cứng rắn hơn ai hết.
2: Nếu cô ấy thật sự muốn tránh cậu, cả đời này cũng không tìm được.
1: Có thể cứu vãn thì hãy cứu vãn đi.
2: Được rồi, đừng nói tụi mình nữa. Hai cậu thì sao? Đã tìm được cô ấy chưa?
0: Nè bà chủ à. Sao tự nhiên hôm nay quán vắng vậy hả?
3: Mọi người đều đi xem khai mạc rồi.
0: Ê, nhìn kìa, hôm nay con phố của cậu đông người quá đi.
4: Mau lên, mau lên.

0: Mẹ kêu con thu dọn trước mà con không chịu nghe. Để lỡ chuyến bay thì phải làm sao đây?
1: Không đâu, vẫn còn sớm mà mẹ.
2: Đúng vậy, buổi chiều mới tới, buổi tối mới bay mà.
0: Con bay chuyến tối như vậy có an toàn hay không? Hả? Người lái máy bay có nhìn thấy rõ không?
2: Ê, nè, nè, nè, nè, nè. Nói dễ nghe một chút đi.
0: Em mà còn nhớ ra nhiều thứ, em đi lấy nha.

0: Sinh nhật vui vẻ.
1: Đây là gì vậy? Anh đã vẽ bao lâu rồi?
0: Cô thích không?
1: À, rất thích. Những nơi...

0: ba của con bình thường miệng lưỡi cũng rất lanh lẹ, mà khi gặp chuyện tình cảm thì lại rất là ngốc nghếch. Chuyện tình cảm của ba mẹ trước đây con cũng biết mà, nhưng con coi bây giờ không phải ba mẹ rất tốt hay sao? Có những người bây giờ không ở bên nhau không đồng nghĩa tương lai không có hy vọng. Nếu con đã lựa chọn đi nước ngoài rồi thì con cứ yên tâm đi làm cho tốt. Có những người và có những chuyện có lẽ duyên phận vẫn chưa tới thôi.
1: Yên tâm, ba mẹ sẽ khỏe mà.
0: Nè nè nè, chúng ta cùng ôm nhau.
1: Đi ra, em chỉ muốn ôm con gái thôi. Mẹ muốn ôm con gái.
0: Em không dọn đồ nữa hả? Máy bay sắp cất cánh rồi kìa.
1: Đúng. Được rồi, được rồi. Chúng ta đừng khóc nữa. Chúng ta thu dọn đi. Ăn cơm đàng hoàng, ngủ đúng giờ nha con. Con đừng để cho mẹ lo nha. Hai cha con nhanh lên đi. Em đi gọi xe nha.

0: Nè, nè, lên xe đi, lên xe đi.
1: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, con mau lên đi.

0: Ở đó có rất nhiều thứ chúng ta có thể tự do lựa
1: chọn. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới của chúng ta.
2: Chào mọi người, tôi tên là Thiệu Tuyết. Rất vui được gặp mọi người.

0: Ông chủ, chỗ này còn tuyển người không?
1: Đường Á, lâu rồi không gặp. Gần đây cậu thế nào rồi?
0: Mình tốt nghiệp rồi. Bây giờ làm gì?
2: Ê Lão Lâm, mau xem chương trình con gái không bắt đầu rồi nè.
3: Tới liền.
4: Tôi là biên tập viên Lâm Thi Âm. Phim truyền hình xưa kia có ngói lưu ly, gần đây khai diễn ở Hoành Điếm, chủ diễn bởi Trần Kỳ Kỳ và Lâm Nhất Nhất. Và đây cũng là lần đầu hợp tác của hai người họ. Đạo diễn phim này bày tỏ sẽ quay một câu chuyện của chính nhân dân mình. Họ sẽ mang lại cho mọi người bất ngờ không? Xin mời đón xem.
1: Kết nối rồi.
2: Em nói trước. Tiểu Tuyết.
4: Mẹ.
2: Con có thấy mẹ không?
1: Trời ơi, ông Kính ở đây mà.
2: Con thấy không?
1: Ngồi xuống, ở đây mà, ở đây.
2: Tiểu Tuyết, con có nghe mẹ nói không?
4: Nghe được.
1: Nhỏ thôi, nó nhỏ thôi, nghe thấy mà.

0: Cảm giác độ đậm nhạt màu của hai bên này cũng khác nhau.
1: Có thể bên này thích hợp hơn.
0: Tôi nghĩ cần phải điều chỉnh thêm một chút.
2: Chào quản lý, chúng tôi đi ăn cơm.
3: Chúng tôi đi ăn cơm nha. Đi, nhanh lên.
1: Ngô Quang, mau tới ăn cơm đi. Hôm nay mình có nấu thịt hầm mà cậu thích ăn nhất nè. Cá kho tàu, còn có bắp cải xào nữa. Ngày mai á, cậu muốn ăn gì cứ nói với mình, mình sẽ nấu cho cậu. Mau ăn đi, mau lên qua ăn đi.
0: Hai năm sau.
4: Chào buổi sáng.

0: Dạ thôi.
1: Thằng bé này bây giờ càng ngày càng ít nói rồi.

0: Xin lỗi nha.
1: Không sao đâu.
0: Xin lỗi, tôi không quý.
1: Đây là sếp của chúng ta, Frank. Còn đây là ông Smith.
2: Chào anh, xin hoan nghênh, cảm ơn.
1: Ông Smith và team mình mấy năm gần đây luôn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Xin mời.
3: Chào buổi sáng. Cuộc họp hôm nay của chúng ta sẽ là về vấn đề tiêu thụ của năm nay.
4: Dạ, chào thầy. Tối nay tổ chúng ta có buổi liên quan tập thể đó. Em cũng tham gia đi, hả?
5: Em không đi đâu thầy.
4: Sao vậy? Em vắng mặt nhiều lần rồi.
5: Có nhiệm vụ.
4: Em có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của em đều do thầy giao. Giờ ngày giờ đêm.

0: cô đợi chút đã.
1: Còn chuyện gì nữa sao?
0: Lần sau cô đi làm.
2: À.

0: mọi người xem đi. Xem nè. Chắc thật.
1: Tôi là thằng Câm. Anh,
0: tôi là thằng Câm. Anh xem thằng bé này. Đúng là hài hước thật đó.
1: Hết cách rồi. Tôi nghĩ chúng ta tiến hành phương án thứ hai đi.

0: để đi cúng dường đã.
1: Rati, công nhận cô gọi điện tới đúng lúc lắm. Cô chuẩn bị sẵn 1 triệu cho tôi đi. Tôi đang làm công chuyện mà cô yêu cầu đây. Không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu. Tự bản thân tôi biết phải làm gì. Tôi không có ngu để giục mất cả 1,3 triệu đâu.
2: Phát hiện ra nơi ở của Phá, Addison lên kế hoạch hãm hại cô để nhận được tiền từ Rati. Đón xem tập 24 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
3: Địch sao nổi sân ca của lớp mình?
4: Thôi đi cậu, mình lại lo cho Hạnh rớt đó.
3: Cậu có dám cá 10 ăn 1 không?
4: Ngốc ơi là ngốc.
3: Cái gì?
4: Mấy bữa nay Hạnh nó xuống tinh thần ghê lắm. Cậu không thấy gì sao? Kể cả cô giáo Thanh nữa. Chắc là có sự cố gì quan trọng đó. Đúng không?
3: Hay là cô giáo có mặc cảm là vợ của Lý Ngụy?
4: Cậu chỉ được cái nói bá láp. Chính bà Ngụy với chồng cô Thanh kia mà.
3: Vậy hả?
2: Năm sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây những em nhỏ đã dấn thân vào kế hoạch đặc biệt là đi tìm những kẻ chống đối chính quyền để bảo vệ bản thân và gia đình. Đón xem bộ phim Sơn Ca Trong Thành Phố 22:40 hôm nay.
5: Mỗi ngày cửa hàng ông Nguyễn Xuân Hùng đều phải nhiều lần lau dọn. Thế nhưng chỉ ít phút sau, bụi đất từ những đoàn xe tải lại phủ kín hàng hóa. Là cửa hàng kinh doanh máy bơm nước, nhưng thiết bị lúc nào cũng phủ một lớp bụi dày. Khách đến xem hàng, nhiều người lắc đầu vì tưởng hàng đã cũ. Việc buôn bán vì thế ngày càng ế ẩm

0: trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay.
1: Đây thì chắc đến gần một cây số này đọc bến bãi không. Cứ dòng xe ra đi xong này vào lại phải kéo cửa vào bảo bán hàng, nhưng mà bán hàng thì nó bụi thế này, đây ông nhìn ngay đây đây đây.
0: Không chỉ gia đình ông Hùng,
2: bụi lắm. Vâng, cứ phải đóng cửa, nhà ông tôi đóng cửa hết, đâu có thể mở đâu. Nó cứ chạy liên tục, có khi đêm nó cũng chạy, mấy đêm nay đêm cũng chạy.
3: Nó bụi nó bẩn như thế này, xong hàng lúc nào nhìn cũng cũ rích, khách thì vào thì người ta mới nhìn là người ta đều sợ. Người ta nhiều khi mình cứ phải giải thích xong rồi để cho người ta xem đáp thôi.
2: Nhà nào cứ phải đóng chặt cửa không, nó không có, nó cái cát nó loạt vào đóng cửa mà cát loạt vào ông kinh. Nhà nào cũng phải đóng chặt cửa.
4: Thế cái tiếng ồn nó ảnh hưởng như nào bạn?
2: Ảnh hưởng chứ. Anh hướng đều phải chịu chứ biết làm sao.
0: Trước những phản ánh về tình trạng xe quá tải hoạt động với tần suất dày đặc, mới đây Ủy ban Nhân dân xã Minh Thọ đã tổ chức buổi làm việc với các phòng chuyên môn và đại diện các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tập trung vào nguy cơ mất an toàn giao thông, hạ tầng xuống cấp do xe chở cát quá tải. Trong khi đó, phía các chủ bến bãi cho rằng hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích cho người dân địa phương, đồng thời cho rằng những ảnh hưởng phát sinh trong quá trình vận chuyển cần được người dân chia sẻ.
5: Kinh doanh là người ta phải có xe, nên bến bãi không có xe thực sự nói bến tôi thì làm gì có thu nhập. Thế mà bây giờ muốn bán được hàng là phải có nhiều xe đến. Còn bây giờ khắc phục là quan điểm của tôi là cũng thống nhất ngay như phấn vừa rồi đấy, là quan là phải bố trí người dọn rồi phun tưới nước, là cái đấy là cái quan trọng nhất.
0: Tiếp thu những phản ánh từ người dân, Ủy ban Nhân dân xã Minh Thọ khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý toàn diện hoạt động của các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn. Địa phương xác định mục tiêu là giải quyết tận gốc những bất cập đang ảnh hưởng đến môi trường sống và an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các chủ bến bãi thực hiện đúng quy định của pháp luật, kiên quyết dừng hoạt động đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.
6: Sau khi mà nghe những ý kiến phản ánh của nhân dân, thì chính quyền xã sẽ đồng lòng nhất trí và cùng phối hợp với các sở ban ngành liên quan để làm sao xử lý tận gốc vấn đề này, để làm sao đem lại môi trường sống.
7: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được đánh giá là văn kiện mang tầm vóc lịch sử. Con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 15 giờ 45 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
8: Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

xịn Tawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surion trong vai thép Nurashin, Yamatira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, một số diễn viên khác.

0: anh có sao không?
1: Đi thôi.

0: không đi. Đi lâu như vậy rồi mà cũng không thấy gì hết á.
1: Tin hay không thì tùy anh thôi. Anh tự nhìn đi.

Không ai quan tâm mình hết. Ba cũng không quan tâm con sao?

0: Kể từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
1: Chàng ơi, ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại tới chàng, nhưng ta buộc phải làm vậy. Ta không thể chịu đựng được khi phải mất chàng.

0: Cô không còn là cô gái Nam Thiếp mà tôi đã từng quen trước đây nữa. Cô chỉ muốn có một mình tôi sống sót thôi, nhưng tôi lại chính là nguyên nhân khiến cho mọi người phải chết. Cô nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục sống thoải mái với tội lỗi đó hay sao? Hả, Nam Thiếp? Chúng ta kết thúc tại đây đi. Loài người nên sống với loài người. Nathibon thì nên sống. Cảm ơn bác sĩ nha.
1: Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa.
0: Đáng ra tôi không nên tin vào lời nói của cô ta.
2: Tôi sợ là Nam Thiếp sẽ gặp rắc rối với những Nathibon khác. Với lại, có thể là cổ sẽ không qua khỏi thời hạn 7 ngày đâu.
0: Nathibon thì phải sống cùng với Nathibon. Bọn họ là chị em của nhau, sẽ không làm hại nhau đâu.
2: Anh cũng thấy là chị của Nam Thiếp rất độc ác mà. Chúng ta bỏ cổ sao đành chứ.
0: Nè, cô à, tôi nghĩ là chúng ta nói chuyện khác đi. Nếu cô tiếp tục nói về vấn đề này,

0: thì tôi sẽ nói chuyện với người khác. Tôi không muốn nghe cái tên đó nữa.
1: Anh có thể ngăn cấm chúng tôi không được nhắc tên nam thiếp trước mặt anh. Nhưng mà anh làm sao ngăn được trái tim của mình? Anh tự hỏi trái tim của mình đi.

0: Chị sẽ không bao giờ tin lời em nữa đâu. Mau đi đi. Và kể từ bây giờ, chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
1: Chị ơi,
0: biến đi.

0: anh cởi áo ra đi. Rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ đó. Đau, đau, đau. Trời ơi, đau.
0: Đáng đời. Anh biết lo cho người khác trong khi bản thân bị thương, tại sao anh không lo cho bản thân mình trước?
1: Thì bởi vì tôi muốn được cô chăm sóc cho tôi. Đưa tôi đi.
0: Anh định làm gì vậy?
1: Để tôi xoa bóp chân và chăm sóc cho cô, được không? Sao đây? Cho dù tên thợ săn nghèo như tôi không thể cho cô được thứ gì có giá trị ngoại trừ...
0: Thì đau thiệt.
1: Được rồi. Nếu vậy cô ngồi xuống đi.
0: Không đá, không đá đâu.

0: quảng trường ở trung tâm kinh thành Khon Thanh, là nơi trao đổi đủ thể loại hàng hóa và thông tin.
1: Ôi! Không quen, không biết giữ tôi lại làm gì.

0: Thơm quá. Ui, con gì?
1: Đói quá. Là chim gì vậy? Chim Orahan.
2: Sao lại tạo nghiệp như vậy?
1: Ăn thử chút không người đẹp?
0: Ui, người đẹp hả? Ghen hả?
2: Tôi ghen gì cô hả? Cô điên rồi. Không.

0: Đời nào tôi ghen chị cô hết á. Tôi chỉ không muốn anh ta lại gần cô thôi à.
1: Bữa nay tôi hạnh phúc quá.
0: Trời đất ơi, cô hạnh phúc chưa kìa. Tự biên tự diễn không
2: chịu không nổi nữa. Mau tránh ra.
1: Ủa,

0: tiếng chim hót hay quá.
1: Hay thật. Bất kỳ ai nghe tiếng hót của chim Garraway đều phải dừng lại để thưởng thức, bởi vì âm thanh vô cùng thánh thót, trong trẻo và bình yên. Thực ra thì loài chim này có thể bay rất cao, đáng lẽ không nên bị bắt như vậy. Lúc nhỏ tôi cũng đã từng nuôi qua một con chim. Tôi từng nghĩ là nếu tôi cũng bị bắt giam như nó thì chắc tôi cũng không vui vẻ hạnh phúc gì. Vậy nên tôi đã quyết định thả nó ra khỏi lồng, cho nó muốn bay đi đâu thì bay.
0: Cô vừa dễ thương vừa tốt bụng với động vật ngay từ khi còn nhỏ tuổi rồi sao?
1: Nếu như tôi có tiền Himapan thì tôi sẽ mua và thả tự do cho nó về với thiên nhiên.

0: ơn anh, nhưng mà tôi không muốn nghe giọng của anh.
1: Nhưng tôi muốn cô nghe nhịp đập trái tim của tôi. Mỗi một nhịp đập mạnh mẽ của nó giống như nói lên tiếng lòng của cô yêu tôi.
0: Đủ rồi, anh tự tin và ảo tưởng quá rồi đó.

0: cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Mau đi nhanh lên đi. Nhìn cô ngơ ngác thật thà như vậy, cô chừng bị lừa đảo đó. Mọi người đi rất xa rồi, đi thôi.
1: Nè chờ đã, cái này được làm từ chất liệu gì mà mùi hương thơm quá? Chất vải cũng tốt nữa, mềm mềm mịn mịn rồi rất đã.
2: Cái này được làm từ sợi tơ Naribon, khi các tinh linh khô héo và chết chưa được bao lâu.
0: Cô muốn đi lạc một mình thì tùy cô thôi. Tôi đi trước đây.
1: Cảm ơn nha. Nè, anh có sao không vậy?

0: tôi, xin hãy ngồi xuống.
1: Ngươi mau tập hợp những người dân trong thành còn sống sót, rồi trốn thoát và lập nghiệp ở nơi khác đi.
2: Tại sao ngươi lại giúp bọn ta chứ?
1: Không phải ngươi vừa mới nói rồi sao? Quyền lực phải đi với lòng nhân từ.
2: Sao có thể chứ?
0: Xin mời ơi, xin mời. Xin mời ơi, thức ăn đây.
3: Rượu nhân sâm Himapan, mời mọi người dùng thử. Uống vào có bị bạc đầu không vậy? Rượu nhân sâm kiểu gì mà mùi vị như nước tiểu á.
4: Nè, bà Sơn, hãy giữ mồm giữ miệng. Con thấy tất cả những người ở trong quán đều uống rượu như là uống nước sao?
0: Lần đầu thì hơi khó uống, nhưng từ ly thứ hai sẽ không thể nào quên được cái vị chua chua mặn mặn và nồng nồng dương lại trong cổ á.
1: Một ly là quá đủ rồi.
0: Tôi nghe theo năm lời Phật dạy.
1: Từ khi nào vậy?
0: Bắt đầu từ bây giờ.
5: Để tôi.
0: Trời ơi, bác sĩ chịu chơi quá ha. Uống nổi không?
5: Thêm một ly nữa.
0: Dạ đây đây. Đây, có ly.

0: đừng mạnh lắm mà đừng mạnh
1: nổ vậy.
2: Thêm một ly nữa.
1: Có liền. Đây đây đây.
0: Nè, nổi không?

0: Rót cho mỗi người một ly đi.
1: Dạ đúng rồi, có liền.
2: À, sao rồi? Hả? Sao rồi? Hả?
3: Không thấy sao? Mùi.
4: Không thể tin được. Con chưa từng uống loại nước nào vừa ngọt vừa sảng khoái tới như vậy. Trời ơi, sao anh không nói ngay từ đầu có loại nước này chứ hả? Ơi. Tiếp đi, tiếp đi.
1: Quá đã.
4: Thật không ngờ ngon dữ vậy luôn á.
1: Dạ, cho tôi ly nữa đi. Đây.
0: Rượu này ngon mà.
2: Ly quanh này chứ. Đừng có uống.
0: Thêm ly nữa đi.
2: Không được đâu.
0: Nè.
2: Cậu chủ.
1: Cái này là sao? Đây là gạo lê.
4: Uống hết đi. Uống hết đi.
5: Rồi cả
4: cũng ly. Cũng ly nha. Rồi. Cũng ly.
5: Cạn. Cạn.
6: Ghiền quá.
0: Đó là ly của tôi mà.
2: Các ngươi không phải dân Himapan.
7: Chúng tôi là Quy Ta Gia thôn. Các anh không biết sao?
2: Dân Himapan uống 10 ly ở Mây Rai cũng không có say.

0: nghe thấy mùi loài người trên cơ thể họ.
1: Sao vậy?

0: ơi.
1: Sao vậy, sao vậy?
0: Lạc Long ơi,
1: có chuyện gì?
0: Vui mừng á, vui mừng quá. Nè nè, các ngươi là con người có phải như vậy không? À, nếu vậy thì hôm nay ta sẽ mời tất cả một bữa thiệt là say sưa, hoành tráng và miễn phí. Thì sao? Hãy như có một điều kiện, các ngươi có thể kể cho bọn ta nghe về thế giới của loài người có được không? Ta thật sự mong muốn được đến đó. Ta nghe nói có cả tàu điện biết bay trên không nữa đó.
2: Phải.
1: Đúng vậy, nhưng mà chưa có say xong anh ơi.
3: Gọi là tàu điện á. Nhưng mà tôi nghĩ tự bay còn hay hơn. Sáng nào cũng đông đúc cho cứng khó chịu gần chết à. Cánh chạy mở luôn.
0: Hả? Là nghe quen tay quá à.
4: Khoan đã. Nhưng mà rốt cuộc các anh là ai vậy?
0: Hả? Đúng.
5: Ta là dân Malik, tên Malik. Còn hắn ta là Banom Balut, tên Malut.
3: Malut. Dân Banom Malut.
6: Không phải.
3: Rì điều nhăn nheo vậy hả?
0: Bọn ta rất muốn biết bằng cách nào mà các ngươi có thể đến được tới đây.
7: Cái này thật ra
4: là tôi, chính tôi đã dẫn bọn họ tới đây.
7: Ôi, đúng là ngưỡng mộ quá. Các ngươi không phải là loài người đầu tiên tới đây. Đã có người từng tới, nhưng mà hắn ta ngốc nghếch muốn tìm viên thạch đen ở trong hang đồ lâu á.

0: thôn.
1: Là thiên thạch đen vậy.
2: Ra nữa, ta làm được. Hay nè.
3: Bắn vụ gì vậy?
4: Trời ơi, gì á?
5: Có chuyện gì bên ngoài vậy?
2: Vụ gì ta?
6: Tôi kiên đi vườn vẽ.
7: Cưng quá. Có số điện thoại không cưng? Ta tìm.
0: Cậu làm cái gì vậy?
7: Trời đất, đau.
0: Xe tới mức mất nhận thức rồi sao? Cậu bị mù hả?
7: Đẹp mà.
0: Đi mau.
7: Không đi đâu.
0: Ngươi là cái đồ vô tới sự.
5: Kiểu này chết chắc rồi.
0: Ngươi chỉ là một tên nô lệ thôi.
1: Mẹ ơi.
0: Ta đã mua ngươi về rồi. Bây giờ muốn làm gì là quyền của ta. Đi đây.

Ah! Ah! Yeah! Come here! Ah!

0: Sí.
1: Người giết bạn ta rồi.
0: Không,
1: người á.
0: Anh chứ đâu phải tôi.

0: Buông bỏ là những chìa khóa quan trọng. Mọi thứ đều là do nghiệp báo.
1: Ai mà ghê quá vậy nè?
2: Cậu là một người hâm mộ tiểu thuyết kinh dị.
3: À đó.
4: Tôi nhớ là hắn đánh cược với nhà vua Vidrama. Hắn sẽ làm vật hiến tế nếu như là người thua cuộc. Và có một điều kỳ lạ là nếu Vitan kể một câu chuyện hoặc đưa ra câu hỏi bất kỳ nào, nếu Vidrama không trả lời được thì lập tức tên quỷ Vitan

tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ.
3: Rốt cuộc mày là ai?
4: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
5: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
4: Thôi nè, tôi về đội rồi.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm vùng trở về, phát sóng 20

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức. Và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại ngày hội lớn.

0: nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực Đông Bắc của Tổ quốc.
2: Thử thách. Cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng. Từ đó, nhiều cuộc đời được thắp lại niềm tin, cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội. Xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào lúc 21:45 thứ Bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ Hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.
1: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để phát lậu trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Vào ngày 26 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan.
2: Người ta lúc đầu giải lương cho em 300.000 trận, về sau là 350.000 trận đấy, thì em làm được khoảng độ

0: năm sáu tháng thì đã gọi em là làm thêm cái việc quản lý bệnh viện.
1: Trên các trang web phát báo lậu này thì có gắn các cái banner quảng cáo của các nhà cái để cho người xem có thể cá cược. Tôi cũng được bên trên giả lương từ các banner đấy.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt, tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Cũng tại Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, tổ công tác phối hợp với công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang Tráng Xeo Thanh, chú xã Lùng Phình khi đang mua bán 200 viên ma túy tổng hợp với các đối tượng tại tỉnh Điện Biên thông qua ứng dụng WeChat. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng truy xét bắt giữ thêm Sùng Quáng Sình và Vàng A Sình, thu giữ tổng cộng 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng với nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra ngày 5 tháng 7, công an tỉnh Lào Cai tiếp tục bắt giữ Tráng Xeo Câu, đối tượng được xác định giữ vai trò móc nối đường dây mua bán trái phép chất ma túy để thu lợi bất chính. Cũng liên quan đến ma túy, công an xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đối tượng bị bắt là Sồng A Lứ, sinh năm 1979, trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ là 2 bánh heroin có khối lượng gần 600 gram, 86 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và các vật chứng khác có liên quan. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân. Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, nên được nhiều người dân tin tưởng cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình. Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gram vàng từ Lào vào Việt Nam trị giá gần 1 tỷ 100 triệu đồng. Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 2 tháng 7, tại trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì, phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, phòng nghiệp vụ và các lực lượng chức năng kiểm tra đối với Huỳnh Thị Mến, trú tại thôn 4 xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng trong túi đeo trước ngực. Kết quả giám định xác định tang vật là vàng, có tổng khối lượng là 329,5 gram. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng này có tổng trị giá gần 1 tỷ 100 triệu đồng. Bước đầu, đối tượng khai nhận được một người phụ nữ tên là Liễu, chưa rõ lai lịch, thuê vận chuyển số vàng từ Lào về Việt Nam với tiền công là 1 triệu 600 nghìn đồng. Lợi dụng uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân để tạo lòng tin rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người dân là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. Mới đây, công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện bắt giữ một đối tượng mua trang phục, phù hiệu và biển số xe trên mạng Internet để giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân.

0: 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Điều đáng nói, để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa đã mua trên mạng trang phục giống công an nhân dân, phù hiệu, biển số xe nền màu xanh cùng một số vật dụng liên quan để giả danh lực lượng công an. Trước đó, Công an xã Tam Hồng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên mặc trang phục giống lực lượng công an, điều khiển xe mô tô gắn biển số nền xanh chữ trắng có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại thôn Lũng Thượng.
1: Có một nam thanh niên mặc quần áo công an đi xe máy Way Honda lao thẳng vào quầy của tôi và bảo tôi là làm cho một cốc nước. Tôi làm xong thì nam thanh niên đó bảo là cho tôi xem các hình ảnh phá rỡ ở ngoài đường hành lang đường và yêu cầu tôi là nộp cho 100.000 thì là sẽ không phải phá rỡ, nếu không thì là sẽ phá rỡ và phải nộp phạt 1.500.000. Tôi hoang mang và hốt thì tôi cũng nộp luôn 100.000. Sau đó thì là nam thanh niên đấy đi luôn vì tôi thấy tôi nghi ngờ, tôi biết là tôi bảo là khả năng là công an giả rồi, thế là tôi báo công an.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Hồng nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. Sau khi lấy được số tiền 100.000 đồng, đối tượng tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã nhanh chóng báo tin cho Công an xã Tam Hồng. Nhờ sự cảnh giác của quần chúng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, đối tượng đã bị khống chế trước khi tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
2: Tôi đã mua trang phục lực lượng của công an nhân dân để mặc vào đến các quán nước để thu tiền về hè.
3: Qua vụ việc trên, Công an xã Tam Hồng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu giả danh lực lượng công an nhân dân. Người dân yêu cầu xuất trình giấy tờ kế hoạch, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Thực tế cho thấy, các đối tượng phạm tội ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin, trong đó có việc giả danh lực lượng công an nhằm uy hiếp tinh thần người dân để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, mỗi người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, không vội vàng giao tiền hoặc làm theo các yêu cầu khi chưa kiểm chứng rõ danh tính người làm việc với mình. Sự cảnh giác của người dân cùng tinh thần chủ động tố giác tội phạm sẽ góp phần giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
4: Với hành vi gây rối trật tự công cộng, nhóm đối tượng vừa bị Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố bắt tạm giam. Các đối tượng gồm Trương Anh Kiệt, Phạm Thanh Nhàn, Trần Bá Lộc và Đỗ Nhật Khánh. Trước đó vào tối ngày 13 tháng 12 năm 2025, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên tên là Hồ Minh Quý tại một quán bia trên địa bàn phường Long Xuyên. Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm của Lộc dùng ly bia và ghế cùng với tay lao vào tấn công anh Quý. Đáng chú ý là Nhàn còn dùng dao bấm đâm vào lưng của nạn nhân rồi cả nhóm bỏ trốn. Quý được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu điều trị. Trong quá trình điều tra, Quý từ chối việc giám định tỷ lệ thương tật. Hiện vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Những thông tin truy nã tội phạm sau đây sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.
5: Thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11, ngõ 47, Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

0: Một sắc phục xanh giữa lòng nhân dân, một lời thề kiên trung chưa từng thay đổi, sự trưởng thành đi cùng với những thăng trầm của dân tộc trước vận hội mới, một mệnh lệnh lịch sử chuyển mình toàn diện khi trí tuệ dẫn lối, khi công nghệ là vũ khí, thanh bảo kiếm trong kỷ nguyên mới vẫn sáng ngời, đã sẵn thành lập tại chiến trường khu Tây Ninh, nay thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trường ra đời với nhiệm vụ cấp bách đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng miền Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Trường đã đào tạo hàng ngàn cán bộ an ninh cốt cán trực tiếp chi viện cho các chiến trường, góp phần bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam tiến về Sài Gòn, tiếp quản các cơ sở của chế độ cũ và bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, đào tạo lực lượng an ninh, bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời bình. Đây cũng là giai đoạn bản lề khi nhà trường bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, rồi đến trình độ đại học chính quy, từng bước kiện toàn đội ngũ giảng viên và mở rộng quy mô tuyển sinh cho toàn bộ khu vực phía Nam. Ngày 30 tháng 7 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 154/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học An ninh Nhân dân trên cơ sở phân hiệu Học viện An ninh Nhân dân. Sự kiện này đánh dấu mốc nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục đại học độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Từ đây, trường có tư cách pháp nhân đầy đủ, chủ động mở rộng các chuyên ngành đào tạo, từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ an ninh. Chuyển mình trong kỷ nguyên hội nhập và số hóa, Trường Đại học An ninh Nhân dân không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng toàn diện, thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Nhà trường đang tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, số hóa chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên tinh nhuệ. Trường không chỉ đào tạo cán bộ an ninh cho Việt Nam mà còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đào tạo cán bộ cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia đối mặt với những thách thức chưa từng có: an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại ra đời. Tại Đại học An ninh Nhân dân, Nghị quyết 12 không nằm trên giấy, đã trở thành luồng gió mới, thổi bùng lên không khí đổi mới toàn diện, bắt đầu từ sự chuyển mình trong tư duy quản lý đến việc tái cấu trúc chương trình đào tạo, phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, được đẩy lên một tầm cao mới. Đào tạo phải đi trước, đón đầu những diễn biến của tội phạm.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an dân chính quy tinh nhuệ hiện đại, trong đó tập trung vào 3 cái giải pháp đột phá trong công tác giáo dục đào tạo. Đó là đột phá về nội dung chương trình đào tạo, đáp ứng vị trí việc làm và tổ chức bộ máy công an 3 cấp, chuyển mạnh từ đào tạo kiến thức sang đào tạo kỹ năng với mục tiêu học viên ra

0: trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Đột phá về phương thức tổ chức đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn bằng việc phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương trong nghiên cứu tổng kết thực tiễn, xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu, trong tổ chức giảng dạy thực hành seminar với phương pháp đồng giảng giữa giảng viên giảng dạy lý thuyết và cán bộ thực tiễn trong một tiết giảng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại nhằm xây dựng nhà trường thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia và nhà trường số đến năm 2030.
1: Sự tinh nhuệ hôm nay không chỉ đo bằng sức vóc trên thao trường mà còn được quyết định bởi tốc độ tư duy và khả năng làm chủ công nghệ. Những bảng phấn trắng đang dần được thay thế bằng hệ thống sa bàn điện tử, màn hình tương tác và phòng lab nghiệp vụ chuẩn quốc tế. Mỗi khoa phòng, mỗi bộ môn đều đang diễn ra một cuộc cách mạng thầm lặng. Những giáo trình được cập nhật từng ngày theo sát những diễn biến nóng bỏng của thực tiễn an ninh toàn cầu. Giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà là những tổng công trình sư rèn giũa tư duy phản biện, kỹ năng xử lý tình huống độc lập cho học viên để tạo ra những loạt tội phạm không làm oan người vô tội. Khoa lý luận chính trị, pháp luật ngoại ngữ, tinh học và quân sự, võ thuật, thể thao là nền tảng quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực hội nhập quốc tế cho học viên. Tại đây, học viên được trang bị hệ thống kiến thức lý luận chính trị vững chắc, lập trường tư tưởng kiên định, kiến thức pháp luật chuyên sâu, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, rèn luyện thể lực, võ thuật, ý chí, bản lĩnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa này tạo nên một chương trình khép kín, đảm bảo trang bị cho người học thái độ chuẩn mực, kiến thức toàn diện, kỹ năng thuần thục để phụng sự tổ quốc, đảng, nhà nước, phục vụ nhân dân.
2: Trong cái giai đoạn mà chuyển đổi số toàn cầu diễn ra như hiện nay thì không gian mạng đã không còn chỉ là thế giới ảo nữa mà nó đã trở thành một bộ phận của thế giới thực với tất cả những cái hiện thực xã hội, trong đó có cả các loại tội phạm. Thế thì đứng trước vấn đề này, nhận thức sâu sắc về cái tầm quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, khoa an ninh nội địa trường Đại học An ninh Nhân dân đã có sự chuyển hướng trong nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu dạy học và tổ chức giảng dạy để làm sao cho học viên của trường sau khi ra trường sẽ tham gia một cách trực tiếp vào cái hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó không gian mạng chính là một cái chiến trường mà chúng ta phải hết sức tập trung để đảm bảo cái tinh thần an ninh chủ động và luôn giành chiến thắng.
3: Thì nhà trường cũng tăng cường tổ chức cái lớp kỹ năng mềm về ứng dụng công nghệ AI trong công tác học tập và đào tạo tại trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng về gọi là trình độ cũng như gọi là kiến thức, trình độ kỹ năng cho các buổi giảng viên và học viên thông qua các gọi là các hình thức học tập cũng như các câu lạc bộ của sinh viên hiện nay. Đó thì cũng góp phần nâng cao chất lượng của giảng viên cũng như nâng cao chất lượng của học viên sau khi ra trường nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu đòi hỏi của tình hình công tác đặt ra.
1: Làm đường, xây cầu, lập lại mái nhà tình nghĩa cho bà con vùng sâu, vùng xa đã trở nên quen thuộc. Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua ba nhất, tuổi trẻ trường Đại học An ninh Nhân dân luôn xung kích, tình nguyện, chủ động đến với cơ sở, chung sức vì cộng đồng. 80 năm, một hành trình kiến tạo những anh hùng thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Dưới ánh sáng của nghị quyết 12, trường Đại học An ninh Nhân dân sải những bước dài trên con đường hướng tới đạt chuẩn cơ sở giáo dục, vươn tầm ra khu vực và quốc tế. Dẫu phía trước mặt trận không tiếng súng, còn muôn vàn gian nan, hiểm nguy và cám dỗ, nhưng những thanh bảo kiếm được rèn giũa từ mái trường này sẽ mãi mãi sắc bén. Truyền thống ai hùng sẽ là điểm tựa vững chắc để trường Đại học An ninh Nhân dân vươn mình ra biển lớn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, kiên định mục tiêu giữ mãi màu xanh bình yên cho non sông gấm vóc Việt Nam. Ghi nhận những cống hiến bằng mồ hôi, trí tuệ và cả máu của các thế hệ thầy và trò trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng và Nhà nước đã trao tặng trường Đại học

0: Học An ninh Nhân dân nhiều phần thưởng cao quý, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước được phong tặng năm 2003, huân chương Hồ Chí Minh, nhiều huân chương độc lập, huân chương quân công, huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng.
1: Là một cựu học viên từng học tập, rèn luyện tại mái trường của Đảng An ninh Nhân dân, thì đồng thời hiện nay thì cũng là với vai trò là công tác lãnh đạo chỉ huy tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cho rằng chất lượng đào tạo đầu ra cũng như là chất lượng đào tạo của học viên nhà trường Đại học An ninh Nhân dân thực sự là rất tốt và đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác an ninh. Bản thân tôi tin tưởng rằng với những cái truyền thống tốt đẹp của nhà trường, với hơn 63 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác giáo dục đào tạo của Bộ Công an và sự gắn kết chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, thì trường Đại học An ninh Nhân dân sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cái cơ sở đào tạo nòng cốt và là trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành, và cũng là nơi sẽ cung cấp cái nguồn nhân lực tốt nhất cho ngành công an.
2: Dạ, nếu mà được dùng hai từ để nói về cảm xúc của mình hiện tại thì em sẽ chọn là tự hào và trách nhiệm. Được học tập trong giai đoạn mà nhà trường đang từng bước hiện thực hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì đối với em đây là một niềm tự hào và đồng thời cũng là động lực để em có thể nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn mỗi ngày. Và điều mà em cảm nhận rõ nhất là tinh thần nghị quyết số 12 nó không chỉ được thể hiện qua những cái định hướng lớn mà nó còn hiện diện ngay cả trong cái môi trường học tập và rèn luyện hàng ngày của chúng em. Nhà trường đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới các cái chương trình đào tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho chúng em, mà còn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chúng em để mà mỗi học viên đều phải được phát triển toàn diện cả về kiến thức và lẫn trí và cả về kiến thức và bản lĩnh chính trị để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ một mái trường đơn sơ giữa núi rừng Tây Ninh, trường Đại học An ninh Nhân dân ngày nay đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học khang trang, hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thống kiên cường, bất khuất và chất thép của trường An ninh Trung ương Cục miền Nam vẫn đang được các thế hệ cán bộ
3: luyện vững nghiệp vụ, tự hào là lực lượng viết tiếp trang sử hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng.
0: Trường Đại học An ninh Nhân dân hôm nay đã vươn mình trở thành một biểu tượng kiêu hãnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nơi đây không đơn thuần là một cơ sở giáo dục đại học. Nơi đây là lò rèn của những thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, là nơi ươm mầm những lá chắn thép bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trường Đại học An ninh Nhân dân

Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tuần này. Và như thường lệ, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
1: Tối ngày 4 tháng 7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Hạng mục phim Việt Nam dự thi năm nay quy tụ 11 tác phẩm. Kết quả cuối cùng, Tử Chiến Trên Không đã vượt qua Bom Tấn Mưa Đỏ và những bộ phim nặng ký để giành cú đúp giải thưởng quan trọng gồm phim hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên Thái Hòa.
2: Thật sự là bây giờ Katie còn rất là hồi hộp, tim mình đang thật thình thình đục với niềm vui và không thể nào mà gọi là tự hào hơn bởi ekip của Tử Chiến Trên Không. Và thật sự là chị muốn gửi lời cảm ơn đến điện ảnh công
3: an. Thứ nhất là điện ảnh công an nhân dân có một cái thế mạnh là giữ được những cái tư liệu quý giá đó. Thứ hai là có một cái nguồn lực để cái nhà làm phim có thể tiếp cận và khai thác những cái đề tài mà phải nói là không dễ dàng gì. Và cái sự hỗ trợ của điện ảnh công an nhân dân.
1: Trên không, quan trọng hơn đó là minh chứng cho hành trình đổi mới của điện ảnh công an nhân dân. Khi những câu chuyện về người chiến sĩ được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đủ sức chinh phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Một dấu ấn tại Đà Nẵng là động lực để điện ảnh công an nhân dân tiếp tục đưa những câu chuyện chân thực của lực lượng công an đến gần hơn với công chúng bằng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa.
0: Thưa quý vị, sau thời gian phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt tổng kết phim Tận Hiến.
4: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể ekip trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Với nội dung giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thành viên trong đoàn phim cùng nhìn lại chặng đường thực hiện tác phẩm, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm quý trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ tiếp tục sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân đến với đông đảo công chúng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình Gala Chính
4: Lâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân trong việc xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển quốc gia. Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định lực lượng Công an Nhân dân luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức nhân văn cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
5: Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dành tất cả tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần và nghị lực, chạy đua với thời gian, tập trung cao độ, tổ chức rà soát, tạo lập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập phân tích đồng bộ mẫu ảnh các cấp trưng dụng.
4: Trong chương trình, khán giả tham gia hỏi đáp để tìm hiểu những điểm mới về quy trình chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những thành tựu mới trong công nghệ giám định ADN, mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình và thân nhân liệt sĩ đang chờ đợi thông tin hơn nửa thế kỷ qua. Bên cạnh đó, khán giả được giao lưu, gặp gỡ với một số đại diện các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập, thu mẫu ADN, tổng hợp dữ liệu và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Cũng tại chương trình, khán giả đã được

0: Dẫn dắt qua 3 chương nội dung mạch lạc, liên kết chặt chẽ, cuộc đua với thời gian, ADN, sức mạnh kết nối và mệnh lệnh từ trái tim, lần lượt tái hiện những gian nan trên hành trình tìm kiếm, những bước tiến của khoa học và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 2026, tuần qua tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã tổ chức giải Pickleball chào mừng sự kiện. Giải đấu do Cục An ninh Chính trị Nội bộ đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm tham gia.
2: Giải đấu không chỉ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ mà còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Giải Pickleball được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng an ninh nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm
3: kỳ này. Tôi muốn mọi người hiểu hơn và gắn bó và đồng hành giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 8 của Đảng bộ Công an Trung ương.
4: Đáng chú ý, tại hội thi, các báo cáo viên cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin
5: thị xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là những hành vi đơn lẻ mà đã dịch chuyển thành các phương thức tinh vi, ẩn danh và xuyên biên giới, tấn công trực diện vào phụ nữ và đặc biệt là trẻ em dưới 16 tuổi. Dữ liệu từ chương trình ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ do Bộ Công an Việt Nam quấy rối trực tuyến.
6: Ý nghĩa của cái quy định này giúp cho cha mẹ có thêm cái thời gian để thực hiện các cái hoạt động mà quan tâm con em cũng như sớm kịp thời phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường của con em mình để có cái biện pháp phòng tránh. Tức là chúng ta chuyển đổi từ tư duy là khắc phục hậu quả sang là phòng ngừa từ sớm. Bạo lực giới ở đây chúng ta tập trung hướng đến cái việc là xác định đối tượng hay bị lạm dụng và bị hướng tới, đó chính là phụ nữ và trẻ em. Đây là những cái quy định nó rất là phù hợp và kịp thời với cái sự phát triển của xã hội cũng như là cái thông lệ của quốc tế, thể hiện cái sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong cái việc phòng chống cũng như là hạn chế về bạo lực giới có thể xảy ra.
5: Nâng cao năng lực ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là nhiệm vụ đơn lẻ mà đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa công cụ pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Chiến lược hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UN Women trong chương trình ứng phó với bạo lực

0: năm nhìn lại, Học viện An ninh Nhân dân hôm nay đã mang một tầm vóc mới, hiện đại, hội nhập và thông minh. Không chỉ mạnh mẽ về nghiệp vụ truyền thống, Học viện đã trở thành đơn vị tiên phong trong phong trào đào tạo các ngành mũi nhọn như an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, Học viện còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, nơi đào tạo hàng ngàn sĩ quan an ninh cho hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực. Ngược dòng thời gian trở về những ngày đầu sau cách mạng tháng 8, ngày 25 tháng 6 năm 1946, trường huấn luyện công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Giữa bộn bề gian khó của một quốc gia non trẻ, những lớp học đầu tiên đã ra đời. Không giáo trình chính quy, không giảng đường kiên cố, nhưng ngọn lửa lòng yêu nước và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân đã được thắp lên từ đó. Trong suốt chặng đường phát triển, Học viện vinh dự vô ngần khi 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Những lời căn dặn của Người: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với địch phải cứ đôi mười. Máu của các anh đã hòa vào đất mẹ, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân anh hùng.
1: Đến lúc bây giờ mà nó hăng hái thế, nhiệt tình, cũng thương cũng mẹ, cũng thương con, nhưng mà cái trí khí của nó rất là hào hứng để mà đi vào miền Nam, dù là biết được vào miền Nam là chấp nhận cái sự hy sinh.
0: Bước ra khỏi chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập. Sứ mệnh của Học viện tiếp tục được nâng tầm. Từ một trường huấn luyện nghề, trường đã vươn mình trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của ngành công an. Những bộ giáo trình lý luận nghiệp vụ an ninh sắc bén liên tục được hoàn thiện, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Từ mái trường C-500 Anh Hùng, hơn 8 vạn cán bộ, sĩ quan đã tốt nghiệp, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, giữ vững bình yên cho mỗi nếp nhà, mỗi góc phố. Từ những vị tướng lĩnh mưu lược, những nhà khoa học đồng ngành, cho đến những chiến sĩ trinh sát thầm lặng ở vùng biên viễn, tất cả đều mang trong mình mã định danh của Học viện An ninh Nhân dân: kiên trung, mưu trí, tận tụy, tài hoa.
2: Các đồng chí lãnh đạo, các vụ cục chiến đấu, các đồng chí trinh sát tài giỏi đều được mời vào trường giảng dạy, kiêm chức. Và những bài giảng của họ rất thực tế, gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Rồi là các thầy nghiệp vụ thì ra tham gia thực tế, vừa dạy, vừa làm trinh sát.
3: Vừa học, vừa tổng kết thực tiễn. Mỗi một vụ án được báo cáo trong trường là một bài học. Và chúng tôi từ đó mà tiếp thu kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức.
0: Không chỉ có thế, ở học viện không chỉ có kỷ luật thép hay những giờ học căng thẳng, nơi đây còn có một dòng chảy thanh xuân vô cùng rực rỡ. Những học viên C-500 không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn năng động, sáng tạo trong các hoạt động cộng đồng, thắp sáng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
4: Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ tạo động lực to lớn để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, học viện phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, kỷ cương, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
0: 80 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, viết nền bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của bao thế hệ thầy
5: và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
0: Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Học viện An ninh Nhân dân quyết tâm vững bước, xứng đáng là thành trì vững chắc, nơi tôi luyện những thanh bảo kiếm sắc.

0: lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
1: Đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình mới đầy khó khăn, thử thách. Cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng. Từ đó, nhiều cuộc đời được thắp lại niềm tin, cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội.
0: Phát hành điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an hệ thống chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh

và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tại một số quốc gia trên thế giới đã có những biểu hiện bất ổn về chính trị, bạo động và mất kiểm soát. Đời sống người dân rơi vào tình thế lầm than, ly tán. Điểm chung trong thủ đoạn là nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Trong đó, thế lực bên ngoài đóng vai trò đạo diễn, lực lượng bên trong giữ vai trò thực thi.
1: Những năm đầu thời kỳ đổi mới tại Việt Nam, những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, hiện tượng tiêu cực, mâu thuẫn cục bộ, hành động biểu tình gây bạo loạn chính trị rồi dẫn đến hành động biểu tình chiếm chính quyền.
0: Vậy, để giải quyết những vấn đề phức tạp về chính trị trên, thì vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân là gì? Khi mà các thế lực thù địch với những âm mưu thủ đoạn trong diễn biến hòa bình, với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta.

0: Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối thế kỷ 20 đã đưa thế giới bước sang một cục diện mới. Chiến tranh lạnh kết thúc, cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống chính trị là xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa tạm thời lắng xuống. Bước sang thế kỷ 21, thế giới phải chứng kiến hàng loạt sự bất ổn xảy ra ở nhiều nơi. Hoạt động của chủ nghĩa ly khai, khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, tôn giáo đang được đẩy mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp.
1: Các cuộc nổi dậy từ sự bất bình của người dân đã làm thay đổi tầng lớp lãnh đạo tại một số quốc gia Đông Âu như Nam Tư, Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, biến điều tưởng như không tưởng trước đây trở thành hiện thực, giành chính quyền bằng biện pháp hòa bình.
2: Tất cả các cuộc cách mạng màu đều được ai đó bên ngoài quản lý, bên ngoài trả tiền cho việc thực hiện. Những cuộc cách mạng màu thường trước hết khởi đầu là thanh niên. Họ không hài lòng về điều gì đó và họ dễ bị kích động hơn. Tôi có thể nói rằng tất cả các cuộc cách mạng màu đều được lên kế hoạch từ trước, đều do kích động, được trả tiền để gây bất ổn tình hình và chống lại quan hệ mà họ không mong muốn.
1: Cũng tại thời điểm này, Mỹ đẩy mạnh chiến lược toàn cầu nhằm thiết lập trật tự thế giới một cực do Mỹ đứng đầu, sẵn sàng can thiệp vào các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ, vào công việc nội bộ của một số quốc gia có chủ quyền.
3: Hay nói về sự thất bại ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Việt Nam là một trong những nước xã hội chủ nghĩa. Theo cái chủ nghĩa Mác, đường lối chủ nghĩa Mác Lênin và các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, Mỹ dẫn dắt, họ tính rằng Việt Nam trước sau sụp đổ. Mà muốn sụp đổ thì họ tính toán kết hợp trong ngoài, vừa tác động từ ngoài vào, tính toán từ ngoài vào và làm sao cái kích động ở bên trong.
4: Hoạt động khủng bố nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó gây ra một cái hiệu ứng, một tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm tê liệt cái tinh thần đấu tranh của người dân. Và cái khủng bố này nó còn nguy hiểm ở cái chỗ

0: nó có thể khi mà chúng ta chấn áp ấy, thì nó có thể là tạo một cái cớ để các nước phương Tây từ bên ngoài nó có thể can thiệp vào công việc nội bộ chúng ta.
1: Thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển. Vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Từ năm 1986 đến nay, lực lượng an ninh đã chủ động nắm chắc tình hình.
2: Nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động mới của các thế lực thù địch và bọn phản động. Từ đó triển khai thực hiện đề án, kế hoạch xây dựng phòng tuyến bảo vệ tổ quốc từ xa, từ sớm.
3: Là phá hoại cái đoàn kết dân tộc, chống đảng, chống nhà nước và đòi tự trị cho cái vùng đất mà chúng gọi là vùng đất Đê Gà.
1: Lực lượng an ninh đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động tập hợp lực lượng, nhen nhóm, hình thành tổ chức phản động ngay từ khi mới ở giai đoạn manh nha.
2: Theo đó, lực lượng an ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp
4: để báo cáo với Đảng, Nhà nước, chỉ đạo công tác đấu tranh giải quyết phun rô ở Tây Nguyên, cũng như là tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương, các tỉnh Tây Nguyên và lực lượng công an Tây Nguyên để tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu ý đồ của phun rô cũng như của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên.
1: Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của nước ta. Địa bàn quy tụ dân cư của 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 20 dân tộc tại chỗ và có tất cả các tôn giáo. Cơ sở Kurds chỉ đạo một số cá nhân về Việt Nam tìm cách móc nối, gây dựng cơ sở để chuẩn bị cho các âm mưu thủ đoạn mới. Năm 2000, Cơ sở Kurds cùng một số nhân vật lưu vong thành lập cái gọi là Nhà nước Đề Ga Tự Trị ở Mỹ và tự phong là Tổng thống. Để có được cơ sở đứng chân ở Tây Nguyên, Kurds cùng các phần tử của Phun Rô đã lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc một số đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động bạo loạn chống đối chính quyền ở các tỉnh tại địa bàn Tây Nguyên.
2: Khi được ngồi ở vai Tổng thống, Kurds ra sức thúc đẩy những luận điệu xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước. Kurds đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nước rằng mỗi dân tộc phải có một lãnh thổ riêng, có phong tục tập quán riêng.
4: Tức là nhà nước Đề Ga ở Đắk Lắk và một số cái địa phương khác. Và sau khi mà liên lạc với các đối tượng ở bên trong để mà tuyên truyền lôi kéo các cái lực lượng này tham gia hoạt động phun rô trở lại, thì ý đồ của Kurds cũng như của Mỹ và các thế lực thù địch khác là nhằm muốn phục hồi tổ chức phun rô ở Tây Nguyên và dùng tổ chức phun rô ở Tây Nguyên để tuyên truyền lôi kéo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ủng hộ cho tổ chức nhà nước Đề Ga.
5: Tổ chức phun rô ở bên ngoài đứng đầu là Kurds, cái tuyên văn nội dung bên trong là nhằm vào các cái đối tượng. Thứ nhất là các cái đối tượng từng đã tham gia chế độ cũ như là ngụy quân, ngụy quyền. Hai là cái số tiêu cực bất mãn thông qua vấn đề gặp gỡ, tiếp xúc, rồi thông qua vấn đề mà ma chay cưới xin của đồng bào, rồi các cái hội nhóm để mà chúng tuyên truyền.

0: và dưới bàn tay của Kurtz ở cả hai cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên.
1: Phá hủy phương tiện. Đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ tự vệ và dân thường bị thương. Nhiều nhà cửa, xe cộ bị đập phá. Nguy hiểm hơn, chúng hô hào người dân xông vào chiếm các cơ quan công sở nhà nước ở một số xã, huyện ở Đắk Lắk, Gia Lai. Chúng bố trí người chụp ảnh, quay phim để gửi ra nước ngoài, tuyên truyền bôi nhọ, vu cáo đảng và nhà nước, kể công với các thế lực phản động nước ngoài để nhận tiền thưởng.
2: Trước cái tình hình đó, thì Bộ Công an đã chỉ đạo cho

0: công an các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, là phải tập trung truy bắt toàn bộ cái số mà cầm đầu cột cán chỉ huy trong cái đợt bạo loạn chính trị xảy ra tháng 2 năm 2001 về phía công an Đắk Lắk để mà chống chính quyền.
1: Với tinh thần đánh địch tận gốc, đánh địch từ xa, lực lượng an ninh đã phối hợp với các lực lượng chủ động xây dựng thế trận liên hoàn, tấn công liên tục, đánh địch ngay từ khi bọn phản động có hoạt động xâm nhập, bao vây, chia cắt các nhóm đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để chúng tụ tập liên kết với nhau hoạt động.
2: Phải nói rằng lực lượng an ninh đóng một vai trò là mũi nhọn trong cái cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề tin lành đề ga. Lực lượng an ninh có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt cái chính sách tôn giáo, thực hiện tốt chính sách dân tộc, thực hiện tốt cái việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở làm nền tảng để mà đảm bảo cái an ninh bền vững.
3: Để giải quyết cái vấn đề bạo loạn ở Tây Nguyên ấy, thì quan điểm của Đảng ta ấy, là phải giải quyết toàn bộ vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Chứ không chỉ là đơn thuần là giải quyết bằng bạo lực trấn áp đối với các cái hoạt động phản cách mạng. Đặc biệt là ta phát huy rất tốt cái vai trò của già làng, người có uy tín trong tổ chức tham gia cái đấu tranh giải quyết, vận động cái số phu rô đã hoạt động, số là xóa đói giảm nghèo như thế nào, và cùng nhau xây dựng nông thôn mới.
4: Cái tên của tổ chức phun rô là bóng ma hãi hùng ám ảnh vùng đất Tây Nguyên trong nhiều thập niên qua. Mặc dù hiện nay, về cơ bản, tổ chức phun rô đã bị xóa sổ, nhưng tàn dư của nó vẫn chưa thực sự chấm dứt, vẫn tồn tại trong vấn đề Tây Nguyên, âm mưu Tây Nguyên, thông qua các hình thức khác với thủ đoạn không kém phần tinh vi và tàn bạo.
1: Cuộc tấn công của những kẻ khát máu với sự chỉ đạo của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài vào trụ sở chính quyền và công an hai xã Ie Tiêu và Ie Cờ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 gây nên hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản khác bị đốt phá. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý vụ việc, ổn định tình hình. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 91 bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Kết quả đấu tranh của lực lượng công an đến nay đã xác định rõ vụ khủng bố nêu trên là hoạt động có chủ đích, tính toán, nằm trong loạt âm mưu hoạt động của tổ chức phản động phun rô lưu vong nhằm thành lập nhà nước.
5: Tháng 6 2023, và đặc biệt là chúng ta cũng đã tập trung để chúng ta xác minh truy bắt ngay đối tượng là Yson từ Mỹ trở về theo chỉ đạo của phun rô lưu vong để thực hiện cái hành vi khủng bố.
4: Hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động,
6: liều lĩnh, khống chế, áp đặt điều kiện của mình. Tại Việt Nam, Bộ Công an có khả năng kiểm soát các mưu tính của thế lực thù địch nhằm thay đổi chế độ tại Việt Nam. Lực lượng an ninh Việt Nam luôn học hỏi kinh nghiệm chống phá cách mạng màu. Mặc dù lãnh đạo chúng ta không nói công khai, nhưng Mỹ luôn có mục đích thực hiện cách mạng màu tại những quốc gia khác.
1: Dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó 100 lần dân liệu cũng xong, là minh

0: kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đưa tin về liệt sĩ xin gửi về. Điện thoại 0965 001 222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược, mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các hành vi xâm phạm quyền tác giả của liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.
1: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để phát lậu trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Vào ngày 26 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan.
2: Người ta lúc đầu giải lương thêm 300.000 trận, về sau là 350.000 trận đấy, thì em làm được khoảng độ 5-6 tháng thì ta gọi em là làm thêm cái việc quản lý ủy viên trên các trang web pháp đó lậu này, thì có bán các cái banner quảng cáo của các nhà

0: cái để cho người xem có thể cá cược. Tôi cũng được bên trên giải lương từ các cơ quan đấy.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt. Tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gram vàng từ Lào vào Việt Nam, trị giá gần 1 tỷ 100 triệu đồng. Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 2 tháng 7, tại trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, phòng nghiệp vụ và các lực lượng chức năng kiểm tra đối với một đường dây mua bán người xuyên biên giới từ Điện Biên, Lào Cai sang Trung Quốc. Trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác từ nạn nhân bị các đối tượng dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng với giá 9 vạn nhân dân tệ. Đối tượng Thảo A Khua cùng bạn đã dùng Facebook thao túng tâm lý nạn nhân. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự nhẹ dạ của các cô gái trẻ, liên tục nhắn tin thao túng tâm lý, hứa hẹn cuộc sống hạnh phúc. Dù bị gia đình phản đối do tuổi còn quá nhỏ, nạn nhân vẫn bị lừa ép đưa sang bến xe để sang Lào Cai đi Trung Quốc. Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây này phía bên kia biên giới là đối tượng tên Giống, người gốc Điện Biên, hiện lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng biên phòng đã bắt giữ hai đối tượng Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua. Hai đối tượng này trực tiếp liên hệ giao dịch nhận tiền và đưa người qua Trung Quốc bán. Lợi dụng uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân để tạo lòng tin rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người dân là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng mua trang phục, phù hiệu và biển số xe trên mạng Internet để giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân.
1: Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Điều đáng nói, để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa đã mua trên mạng trang phục giống công an nhân dân, phù hiệu, biển số xe nền màu xanh cùng một số vật dụng liên quan để giả danh lực lượng công an.
3: Xong đó thì là Lam Thanh Liên đấy đi luôn, vì tôi nghi ngờ, tôi biết là tôi bảo là khả năng là công an giả rồi, thế là tôi báo công an.
4: Người dân yêu cầu xuất trình giấy tờ kế hoạch, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Thực tế cho thấy, các đối tượng phạm
2: tuổi trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Chai bị sập, nhiều khu vực tại xã Mường La bị ngập cục bộ. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất ở mức cao tại các xã Tạ Khoa, Triềng Hắc, Lóng Sập và một số địa bàn khác. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. EVN báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra giám sát. Nếu giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân, báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, giả soát và cho ý kiến. Tuy nhiên, nghị định mới quy định rõ hơn với trường hợp giá bán lẻ điện bình quân giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% thì sẽ không điều chỉnh giá điện. Quy định trên cũng áp dụng với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong năm. Dù trong trường hợp không điều chỉnh hay điều chỉnh giá ở mức tăng giảm theo quy định trên, EVN đều phải có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Để nâng cao trải nghiệm của hành khách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp với chính sách bán vé linh hoạt, kể từ ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh thông tin hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Theo đó, giá vé sẽ không còn được hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin quan trọng khác được giữ nguyên gồm mã vé, họ và tên hành khách, ga đi, ga đến, số hiệu tàu, ngày giờ khởi hành, toa chỗ ngồi, giường nằm, loại chỗ, loại vé, mã QR và các thông tin phục vụ kiểm tra vé. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam,

0: việc không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu góp phần hạn chế những băn khoăn hoặc điều hiểu nhầm khi hành khách đi trên cùng một chuyến tàu, cùng một toa xe nhưng lại có mức giá khác nhau, đồng thời phù hợp với xu hướng quản lý và bán vé điện tử của nhiều loại hình vận tải hiện đại. Ngành đường sắt khẳng định việc thay đổi này không làm thay đổi giá vé, không ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách. Mạng lưới xe buýt hiện đang vận chuyển lượng hành khách lớn nhất, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phương tiện vận tải hành khách công cộng của Hà Nội. Thời gian qua, lượng hành khách đi xe buýt có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với nhu cầu vẫn còn ở mức khiêm tốn. Để thu hút hơn nữa người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế xe cá nhân, hệ thống xe buýt tại Hà Nội đang từng bước nâng cao chất lượng. Theo đó, toàn bộ quy trình từ phát hành vé, thanh toán, quản lý vận hành đến nghiệm thu dịch vụ vận tải hành khách công cộng đều được số hóa trên một nền tảng thống nhất. Điều này mở ra cơ sở khoa học để đánh giá, điều chỉnh mạng lưới theo nhu cầu thực tế, đồng thời khắc phục những hạn chế của loại hình vé giấy như trước kia.
1: Với hệ thống này thì chúng tôi khắc phục được những cái tồn tại khó khăn đối với hệ thống vé giấy. Thứ nhất là toàn bộ những cái dữ liệu vận hành của tuyến thì được real time truyền trực tiếp lên hệ thống trung tâm điều hành của chúng tôi. Tất cả những cái việc vận hành điều tiết của các luồng tuyến ở trên hệ thống hiện đang vận hành thì sẽ được

0: Ý chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng

0: phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV. Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo.
1: Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, đoàn công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đạt được những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với các thông tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định.
0: Cũng tại Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.
2: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để phát lậu trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Vào ngày 26 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan.
3: Người ta lúc đầu giải lương thêm 300 nghìn trận, về sau là 350 nghìn trận. Đấy, thì em làm được khoảng độ 5-6 tháng thì ta bảo em là làm thêm cái việc quản lý bình viên. Trên các trang web pháp đó lậu này thì có gắn các cái banner quảng cáo của các nhà cái để cho người xem có thể cá cược. Tôi cũng được bên trên giải lương từ các banner đấy.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt, tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức hoạt động cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo nhiều người tham gia. Ngày 8 tháng 7, Ban chuyên án đã huy động lực

0: lượng triển khai đồng bộ các tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, vào ngày hôm nay thì Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô lớn, huy động hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều lực lượng phương tiện tham gia diễn tập tại Lotte Mall Westlake Hà Nội, phường Tây Hồ thành phố Hà Nội.
2: 6 tháng đầu năm 2026, tình hình cháy nổ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được kiềm chế, giảm 201 vụ và giảm 4 người tử vong so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nguy cơ cháy lớn vẫn tiềm ẩn do tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển của các khu đô thị, trung tâm thương mại và các loại hình kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xảy ra 9 vụ cháy lớn, làm 7 người tử vong, 10 người bị thương. Trước yêu cầu thực tiễn, cuộc diễn tập đặt ra hai tình huống cháy phức tạp xảy ra đồng thời tại tầng hầm và tầng cao của tòa nhà Lotte Mall Westlake Hà Nội với nhiều người mắc kẹt cần cứu hộ khẩn cấp. Các lực lượng triển khai đồng bộ phương án chữa cháy, cứu người, chống cháy lan và phối hợp xử lý sự cố. Thông qua diễn tập, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục kiểm tra đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn thủ đô.
0: Hiện nay, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng với hàng loạt tổ hợp chung cư cao tầng, khu đô thị mới được xây dựng. Đi cùng với sự phát triển ấy là áp lực lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ việc nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn, chủ động chuyển từ trạng thái chờ sự cố để xử lý sang chủ động kiểm tra, giám sát và đánh giá toàn diện, công tác phòng cháy chữa cháy đang được siết chặt với quyết tâm không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
2: Tại một nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp xuống khu vực hầm gửi xe.
3: Cửa chống cháy và chúng tôi bên cạnh đó chúng tôi còn tổ chức thường xuyên kiểm tra, thay thế các cái thiết bị cần phải thay thế sửa chữa trong cái công tác phòng cháy chữa cháy.
4: Khi xảy ra cháy nổ nhà chung cư thì cái lượng chất cháy chủ yếu tập trung ở các cái tầng hầm, mà nếu mà cháy tầng hầm thì cái lượng khói khí độc do các cái loại xe thì nó tỏa ra rất nhiều và sẽ gây thiệt hại đến tính mạng của con người sống trong chung cư. Chính vì cái nguy hiểm đấy thì cũng khuyến cáo với người dân là luôn phải chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy, nghiêm các cái quy định về phòng cháy chữa cháy, để xe đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn đối với cả các cái loại xe ở các khu vực tầng hầm.
2: Bên cạnh việc kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng cũng đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi ý thức của người dân, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt gia đình, nhất là việc thắp hương thờ cúng, đặc biệt đã tận tình chỉ rõ những thói quen tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn mà nhiều gia đình vô tình mắc phải.
5: Ở trong cái khu chung cư đấy, tức là cái khu phòng cháy chữa cháy là nó đặt vấn đề ở đây là ai cũng phải quan tâm. Thí dụ như xung quanh tức là có nhắc nhở, tức là gồm có một là cái đốt vàng mã của cái ngày 15 hoặc mùng 1 hàng tháng ấy. Thứ hai tức là cái khâu khách đến mà hút thuốc lá. Cái thứ ba nữa là cái khâu đun nấu, tắt bếp hoặc là tắt các tích tụ điện, người ta mới đi ra ngoài.
4: Chúng tôi cũng chú trọng đến về tuyên truyền các cái lối thoát hiểm, các cái vị trí thoát hiểm, để khi mà cháy nổ xảy ra đối với khu chung cư thì người dân các biết các cái đường, các cái vị trí thoát hiểm để thoát ra an toàn, cũng như báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm và để cứu nạn.
2: Hỏa hoạn có thể bùng phát từ những sơ hở nhỏ nhất. Vì vậy, việc thường xuyên đánh giá các hạng mục, các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ là việc làm cần thiết. Trong đó, đối với những vi phạm phòng cháy chữa cháy khi được phát hiện, quan điểm được cơ quan chức năng xác định là sẽ tiến hành xử phạt nghiêm minh, thậm chí tạm đình chỉ hoạt động nếu có vi phạm nghiêm trọng. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa sẽ là điểm tựa vững chắc để xây dựng những vùng xanh an toàn về phòng cháy chữa cháy.
1: Hưởng Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào sáng ngày hôm nay, Bệnh viện 19 tháng 8

0: 2018, Bộ Công an đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Chương trình được triển khai dành cho 260 người là người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện 19 tháng 8 đã trực tiếp khám lâm sàng, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng bệnh lý của từng người. Cùng với đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, các chuyên gia của Bệnh viện 19 tháng 8 cũng hỗ trợ tư vấn chuyên môn về công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội ngũ y tế xã Hiệp Cường. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc công an tận tụy, trách nhiệm và giàu tính nhân văn.
2: Ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tổ chức khám miễn phí và tặng quà cho người có công, thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên và từng bước đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống khám chữa bệnh. Với trang thiết bị hiện đại được đầu tư mới hoàn toàn, cơ sở 2 Ninh Bình giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, bệnh nhân giảm chi phí đi lại và điều trị, đồng thời nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng ngay tại địa phương.
3: Đây là trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn sinh hoạt dẫn đến gãy xương, chật khớp và chèn ép mạch máu thần kinh ở vùng cổ bàn chân. Bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở, rồi chuyển đến bệnh viện hữu nghị liên tục tại cơ sở 1 Hà Nội và hiện đã hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật. Đồng thời, trong giai đoạn đầu sẽ luôn có sự hỗ trợ chuyên môn giữa hai cơ sở để đảm bảo chất lượng điều trị.
4: Chính nhờ chất lượng khám chữa bệnh mà làm nên cái thương hiệu Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, và đấy là một cái khẩu hiệu xuyên suốt cho sự phát triển. Tôi tin rằng sẽ đáp ứng được cái kỳ vọng của nhân dân về chất lượng khám chữa bệnh, cũng như là chúng tôi có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ bệnh viện chuyên sâu, đặc biệt tuyến cuối, tất cả mức chi trả giống như ở trên cơ sở Hà Nội, tức là người bệnh được hưởng cái chi trả tối đa, đấy là đối với những người tham gia bảo hiểm.
3: Mục tiêu quan trọng mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đang hướng tới là triển khai các quy trình ngoại khoa hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Khu vực phòng bệnh và phòng mổ được trang bị hệ thống lọc không khí đặt tiêu chuẩn. Các vật tư tiêu hao, trong đó có áo mổ đều sử dụng loại dùng một lần nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt, người dân khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội.
0: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn cơ sở Bệnh viện 199 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu đợt 2 năm 2026. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, các tình nguyện viên đã tích cực tham gia. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài từ 8 giờ sáng qua ngày 10 tháng 7 đến 8 giờ sáng nay ngày 11 tháng 7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La, thiệt hại ước tính hơn 31 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, thì thiên tai đã ảnh hưởng tới 56 hộ dân, nhiều công trình trường học hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất với 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà phải di rời khẩn cấp, nhiều hộ dân và một cây xăng bị ngập sâu. Mưa lũ cũng làm hư hại hơn 160.
2: Thông tin liên quan đến vụ lật cano chở khách xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 tại khu vực biển gần Hòn Mây Rút thuộc vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm và đưa vào các bệnh viện để cấp cứu 21 người, trong đó 19 người đã an toàn, có 2 người đang nguy kịch và 15 người khác đã tử vong. Vào khoảng 13 giờ trưa nay, cano chở khách số hiệu AG26751 của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam đi từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 100m cách Hòn Mây Rút ngoài thì bất ngờ cano bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển. Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng các tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ, công an tỉnh An Giang đang đóng quân trên địa bàn đặc khu, phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang và...
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

0: dân và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo.
1: Căng thẳng Iran và Israel leo thang.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran và Israel đồng loạt phát đi những tuyên bố cứng rắn trong lúc Pakistan nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt tình hình. Ngày 10 tháng 7, Iran khẳng định sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này và cảnh báo Israel sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục các hành động quân sự. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch nhằm vào Iran nếu cần thiết. Truyền thông Israel cũng cho biết nước này sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong các đợt không kích mới nếu được đề nghị. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, còn Tổng thống Donald Trump cho rằng lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tái khẳng định sẵn sàng làm pha hòa giải trung gian. Cùng thời điểm, hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Iran đang khôi phục một số hạng mục tại các cơ sở hạt nhân và quân sự sau các đợt không kích trước đó.
1: Xung đột leo thang tại Trung Đông đang làm gia tăng những lo ngại về an toàn hạt nhân khi khả năng giám sát chương trình hạt nhân của Iran bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là nội dung nổi bật tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị cho biết trong giai đoạn báo cáo, IAEA không thể tiến hành các hoạt động kiểm chứng thực địa tại Iran theo kế hoạch hành động toàn diện chung.
3: IAEA hiện chưa thể tiến hành các hoạt động xác minh thực địa theo thỏa thuận đảm bảo của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel, khả năng theo dõi tình hình của cơ quan này đã suy giảm đáng kể. Hiện IAEA không còn duy trì được chuỗi thông tin liên lạc về các cơ sở hạt nhân mà Iran đã công khai.
2: Bà DiCarlo cũng nhấn mạnh, bản ghi nhớ ký ngày 17 tháng 6 giữa Iran và Mỹ đạt được một số thỏa thuận quan trọng, gồm xử lý kho dự trữ urani làm giàu, pha loãng lượng urani đã làm giàu
3: Mỹ năm 2018. Vì vậy, thật khó hiểu khi Mỹ lại đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc ủng hộ nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an.
4: Các nhà lãnh đạo Iran đang có một cơ hội lịch sử để thay đổi đất nước vì lợi ích của chính người dân mình. Quyết định hoàn toàn nằm trong tay họ.
2: Những diễn biến mới cho thấy tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh bất ổn an ninh tại khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Đề xuất áp dụng cơ chế thu phí đối với các dịch vụ hỗ trợ hàng hải tại eo biển Hormuz đang. Tại cuộc họp của IMO ở London, nhiều nước vùng vịnh và châu Âu đã thúc đẩy nghị quyết phản đối các hoạt động cũng như động thái của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, song Nga và Trung Quốc không ủng hộ.
1: Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép vào ngày 24 tháng 6 đã tăng lên hơn 4.100 người, hơn 16.700 người bị thương và hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ chỉ cách nhau 39 giây đã tàn phá nặng nề bang La Guaira và được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Trong khi nhiều gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm người thân dưới đống đổ nát, một dư chấn 3 độ xảy ra vào ngày 10 tháng 7 cũng khiến cho nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas phải sơ tán. Công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi gần 300 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp, cùng ngày Nhật Bản thông báo hỗ trợ thêm 3,5 triệu đô la Mỹ và cử đội cứu trợ thiên tai thứ hai tới Venezuela để hỗ trợ y tế và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân.
0: Thưa quý vị, siêu bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán, nhiều chuyến bay bị hủy và gây thiệt hại về người tại Philippines.
2: Sáng 11 tháng 7, bão Bavi đã ra khỏi vùng trách nhiệm của Philippines nhưng vẫn duy trì cường độ mạnh. Dù không đổ bộ, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên đảo Mindanao, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tại Nhật Bản, bão quét qua Okinawa và quần đảo Sakishima với sức gió lên tới 216 km/h, làm gián đoạn hơn 200 chuyến bay. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa

0: mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và sóng biển nguy hiểm. Ở Đài Loan, Trung Quốc, hơn 14.000 người đã được sơ tán, 36 người bị thương và gần 1.200 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc khẩn trương ứng phó trước khi bão dự kiến đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến. Hơn 600.000 người đã được sơ tán, riêng Bắc Kinh có gần 100.000 người rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hàng trăm chuyến bay, nhiều tuyến giao thông cùng các trường học và điểm du lịch đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
1: Quay trở lại với phần tin trong nước với các tin tức quan trọng. Thưa quý vị, trong không khí vui mừng phấn khởi và tự hào vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
2: Chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng.
3: Đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân
4: đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng công an nhân dân nói riêng, nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại lễ tuyên dương Đoàn Công tác Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, Đoàn Công tác đã đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình, để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn. Cùng dự lễ tuyên dương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Về phía Bộ Công an, dự lễ tuyên dương có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam tham gia đoàn.
5: Khi tại Venezuela phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương, xác định 46 vị trí, bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn. Cùng với đó đã triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương, bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao huân chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam, đất nước, sáng chắn bão giông, chiều.
6: Công an nhân dân Việt Nam đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
5: Bước vào
6: cảnh và ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.
5: Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế, đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, động viên để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và lan tỏa sâu rộng hơn hoạt động.

0: trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng 3 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 cho 2 tập thể, 3 cá nhân, tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela. Dịp này, 12 tập thể và 52 cá nhân cũng đã vinh danh góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Tôi, Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn.
2: Tại thủ đô Caracas thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
3: Tinh thần của tôi giờ đây rất là lâng lâng khi thực hiện xuất sắc cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho. Tên là Mark. Chú chó đã tích cực tìm kiếm trong đợt cứu nạn cứu hộ của động đất Venezuela, phát hiện nạn nhân cũng như là báo cáo cho chính quyền cũng như nước sở tại để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa nạn nhân ra vị trí đổ nạn. Trải qua khoảng hơn 24 tiếng bay thì sức khỏe của Mark cũng rất bình thường, tạm thời là đang khỏe.
4: Khi bước chân về Việt Nam thì chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả những về kỹ năng cũng như là kinh nghiệm thực tế ở Venezuela rồi. Thì bây giờ về Việt Nam tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì mà đã làm được tại Venezuela vừa rồi ạ.
0: Đây là lần thứ 3 lực lượng cứu hộ cứu nạn do các cán bộ chiến sĩ công an và quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Sau những dấu ấn sâu đậm tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, và giờ đây là Venezuela, mỗi hành trình đều in đậm tinh thần, giúp bạn là giúp mình, khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Từ những vùng đất còn ngổn ngang sau thiên tai, hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam tận tụy, quả cảm và nhân văn tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới. Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý trang bị và kho vận và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
5: Ngày 11 tháng 7 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định công nhận ngày truyền thống của lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an Nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sau nhiều lần thay đổi về tên gọi và tổ chức bộ máy, đến nay lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an Nhân dân được hoàn thiện theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đảm bảo trang bị và kho vận là một nhiệm vụ quan trọng trong triển khai vũ trang nhân dân cho Cục Trang bị và Kho vận. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an Nhân dân trong 80 năm qua. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 2 năm 2026 nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân phải nghiên cứu thực hiện hiện đại sâu trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Đây là yêu cầu rất cao của Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cấp ủy các cấp trong Công an Nhân dân, trong đó vai trò trách nhiệm của Cục Trang bị

0: trong đó. Đấy là điều mong muốn nhất và sự tri ân nhất, cũng là sự quan, cũng thông qua tác phẩm muốn nói lên sự quan tâm của đồng đội, của ngành, của tất cả những người thân và những, kể cả những người dân đều cũng nhớ đến, lúc nào cũng luôn luôn Tổ quốc không bao giờ quên. Mặc dù có thể đồng chí có thể là được ghi danh, có thể không được ghi danh, có thể quay về trong công khai hoặc cũng có thể âm thầm mà biến mất trong lịch sử của cát bụi, nhưng những chiến công và những sự cống hiến tận hiến của các lực lượng, các chiến sĩ lực lượng tình báo thì luôn luôn sống trong lòng dân tộc. Cái điều đấy là điều thông điệp lớn nhất chúng tôi muốn gửi đến.
1: Ít ai biết rằng
2: một cái lời khen hay là một cái nhận xét phản hồi tích cực của khán giả, tôi xúc động lắm và tôi cảm thấy rất là bùi ngùi nhưng cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là cuối cùng là công sức của mọi người đã đổ xuống, công sức của mọi người đã đổ ra, đã không uổng phí, đã được khán giả yêu thương đón nhận như thế, thì tôi cũng vừa bùi ngùi vừa cảm thấy rất là hạnh phúc cho các anh chị em trong đoàn của chúng tôi.
3: Mình cũng khá là bất ngờ bởi vì không phải cái dễ dàng có thể để cho khán giả thích bộ phim chính luận như vậy. Thì trong những cái thời gian gần đây thì khán giả cả nước đang rất là muốn xem những dòng phim này rất là nhiều. Và mình nghĩ bộ phim Tận Hiến đã đáp ứng một phần nào đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là khán giả rất là khó có được đón xem những dòng phim về những nhân vật tình báo. Thì bộ phim Tận Hiến này đã mang đến cho khán giả một cái sự thích thú.
4: intv.gov.vn, app intv go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Một vị ngon
1: ai cũng thích.
0: Cozy,
1: đơn giản mà ngon.
2: Dành ngay hai vị cô né đi. Cune Super Light mới bật tung tỉnh táo.
3: Xích phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, an thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí.
5: Chuyển thôi! Xem đây!
6: Violet Vector 3! Ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo sữa. Gillette Victor 3.
7: Con được 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
9: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Và thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon
1: ai cũng thích.
0: Cozy,
1: đơn giản.

0: Vào khoảng 13 giờ trưa nay 11 tháng 7, cano chở khách số hiệu AG26751 của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên đi từ Hòn Mây rút ngoài về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 100 mét cách công an tỉnh An Giang đang đóng quân trên địa bàn đặc khu, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và người dân nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa vào các bệnh viện để cấp cứu 19 người an toàn, sức khỏe ổn định và 2 người đang nguy kịch. Đến thời điểm này đã xác định có 15 người tử vong, trong đó có 2 nữ và 13 nam, toàn bộ là người nước ngoài. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Bị can bị khởi tố lên 34 đối tượng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng. Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng. Kết quả khám xét, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn vũ khí, mở rộng chuyên án. Công an thành phố Hồ Chí Minh còn phát hiện xử lý đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Rạng sáng ngày 5 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác phát hiện tại khu vực vòng xuyến Văn Giang trên tuyến DT379 có khoảng 30 thanh niên tụ tập có biểu hiện gây mất an ninh trật tự và gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường một xe mô tô đã dùng khẩu trang che biển kiểm soát và tháo gương chiếu hậu. Phòng Cảnh sát Giao thông sau đó phối hợp với Công an xã Văn Giang lập biên bản niêm phong, tạm giữ phương tiện, đồng thời rà soát, trích xuất camera, xác minh chủ phương tiện và các đối tượng liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định. Ngày hôm nay, trạm cảnh
1: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Clear, đặt phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
3: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clement Cool Sport bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.
4: Nam được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

Mùa thu lịch sử năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.

dấu mốc thiêng liêng ấy, ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, và ngày 12 tháng 7 năm 1946 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân, những người chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ chiến công Ôn Như Hầu năm 1946 đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, đến chuyên án BK63 đỉnh cao làm thất bại mạng lưới gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, mỗi chiến công là một mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng an ninh nhân dân công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

phát huy truyền thống anh hùng ấy, Công an tỉnh Quảng Ninh, nơi địa đầu đông bắc của Tổ quốc, luôn vững vàng trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, đấu tranh với tội phạm và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ biên cương đến hải đảo, từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ninh đã không ngừng cống hiến, tiếp nối truyền thống vẻ vang bằng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí và trách nhiệm.

80 năm, một chặng đường lịch sử. 80 năm, một bản hùng ca được viết nên bằng máu, mồ hôi, trí tuệ và lòng trung thành son sắt.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, mở đầu chương trình quý vị đã được thưởng thức tác phẩm Tổ quốc tiếng gọi trong tim qua phần biểu diễn của các cán bộ chiến sĩ Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Quảng Ninh. Và những giai điệu âm nhạc đầy hào hùng và tự hào vừa rồi cũng mở đầu chương trình Giai điệu Bình Yên số 62 ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính chào các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn các cán bộ chiến sĩ và các diễn viên đã mang đến một tiết mục âm nhạc vô cùng hào hùng và đầy xúc động để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, có những chiến công được ghi vào lịch sử bằng những trận đánh vang dội, nhưng cũng có những chiến công được viết nên trong thầm lặng, trên mặt trận không tiếng súng, nơi những người chiến sĩ an ninh ngày đêm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lá chắn thép vững chắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Từ những ngày đầu gìn giữ chính quyền còn non trẻ, qua các cuộc kháng chiến
0: để vùng đất mỏ anh hùng phát triển mạnh mẽ và hội nhập với quốc tế.
1: Và nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, chương trình Giai điệu Bình Yên số 62 với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, sáng mãi trang sử vàng, xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí những giai điệu tri ân và những câu chuyện xúc động về lực lượng an ninh nhân dân anh hùng.
2: Quảng Ninh địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với đường biên giới trên bộ và trên biển, hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, cùng hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và ngoài nước mỗi năm. Sự phát triển mạnh mẽ ấy cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Trên mặt trận thầm lặng ấy, cán bộ chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh du lịch và các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Đằng sau mỗi thành công là những tháng ngày bền bỉ bám cơ sở, những đêm trắng theo dõi đối tượng, những cuộc đấu trí đầy cam go mà không phải lúc nào cũng được biết đến. Đặc thù của người chiến sĩ an ninh là chiến đấu trong thầm lặng, không có tiếng súng, không có chiến hào, nhưng luôn đối mặt với những nguy cơ, thử thách và áp lực rất lớn. Có những chiến công được công bố, nhưng có những đóng góp mãi nằm lại phía sau hồ sơ nghiệp vụ.

0: Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì quý vị đã được theo dõi thức phim ngắn về truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ninh, cũng như là thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Và chắc chắn là thông qua những giai điệu âm nhạc đầy tự hào vừa rồi thì thêm một lần nữa chúng ta đã cảm nhận về truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, cũng hào hùng của lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ninh, cũng như là những tác phẩm nghệ thuật vừa rồi đã tái hiện lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Thì không biết là cảm nhận của đạo diễn Lê Duy Nghĩa như thế nào về những tác phẩm này?
1: Nơi sản sinh ra những người anh hùng bất khuất trong công cuộc chống Pháp và chống Mỹ, thông qua những cái giai điệu âm nhạc cũng như là cái thể hiện của lực lượng không chuyên của lực lượng công an Quảng Ninh, chúng ta thấy rằng là họ không những giỏi về nghề mà họ lại còn mang được cái âm hưởng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói là rất gần dân. Và đến với dân thì tất cả những cái vũ điệu múa trên sân khấu đã thể hiện tất cả những tình cảm của lực lượng an ninh của tỉnh Quảng Ninh đối với cả công cuộc bảo vệ đất nước với sứ mệnh còn đảng và còn mình, và họ sống luôn sống trong lòng dân dân.
2: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đạo diễn nhà văn Lê Duy Nghĩa, khiến chúng ta càng cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của nghệ thuật, và qua đó thì càng trân quý hơn những cái nội dung mà hai tác phẩm nghệ thuật này vừa mới mang lại cho quý vị khán giả. Những tác phẩm nghệ thuật thấm đẫm lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng. Vậy thưa đồng chí Đỗ Văn Luyến, nhìn lại chặng đường 80 năm truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn với tiếng gọi của Tổ quốc thì đã được thế hệ các đồng chí chúng ta đáp lại như thế nào ạ?
3: Cái trang sử của lực lượng an ninh nhân dân ấy là một trang sử vàng chói lọi, và do công sức của các thế hệ an ninh nhân dân, từ những thời của trứng nước cho đến sau này khi đất nước được lập tự do, thì có thể nói lực lượng an ninh luôn đối mặt với những thử thách, những có thể nói là rất nhiều cái nhiệm vụ mà đặt ra cho lực lượng an ninh phải cố gắng, phải quyết tâm, phải bằng mọi nỗ lực để giải quyết. Thì tôi nghĩ từ những sự kiện rất là lớn liên quan đến cái tồn vong của quốc gia, cũng như những quan hệ quốc tế, hoặc đến những hoạt động thường ngày liên quan đời sống quân dân, thì có nói lực lượng an ninh đã cố gắng hết sức giữ vững bản lĩnh chính trị, niềm tin, và có thể nói là đã có một sự hy sinh vô bờ bến để góp phần giữ vững an ninh chính trị, đồng thời góp phần cùng các lực lượng công an khác là giữ vững cái an ninh Tổ quốc.
0: Thưa đại tá Đỗ Văn Luyến, có thể thấy rằng trong bề dày thành tích của lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ninh thì chúng ta không thể không nhắc tới những đóng góp của lực lượng an ninh công an thành phố Uông Bí trước đây. Vậy thì để có được những chiến công thành tích đó thì các đồng chí đã phải trải qua những cái khó khăn, những cái vất vả như thế nào?
3: Một là cái diễn biến của tình hình rất là khó lường. Trước đây cũng vậy, và bây giờ thì càng thể hiện rất rõ. Và kẻ thù thì rất nhiều cái thủ đoạn xảo quyệt, ngày càng có thể nói là mức độ sâu sắc, gây cho ta rất nhiều khó khăn. Mà có thể nói không riêng lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, mà có thể cái lực lượng của các cái an ninh nhân dân ở khắp nơi trên thế giới nữa. Thế cho đến đấy là một cái thử thách. Cái thứ hai là nhấn mạnh thêm là cái thủ đoạn của kẻ thù bây giờ cũng rất là khác, và có nhiều cái loại hình hoạt động của tội phạm có thể nói là trước đây như chúng tôi học là không có, đúng không? Cái phạm vi của an ninh chính trị trước đây cũng mức độ bây giờ nó mở rất rộng, và cái thủ đoạn của kẻ thù ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn. Cái yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị của chúng ta ấy, có thể đòi đặt ra là ngày càng có cái mức độ phải cao hơn, và điều đấy đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải cố gắng hơn nữa. Ngoài bản lĩnh chính trị, ngoài niềm tin, ngoài quyết tâm, ngoài cố gắng thì phải có một cái học hỏi, tìm hiểu thêm, có đủ kiến thức nữa thì mới giải quyết được những cái yêu cầu mà hiện nay cái tình hình đảm bảo an ninh chính trị cũng như đảm bảo an ninh Tổ quốc đặt ra.
0: Có thể thấy rằng thông qua câu chuyện của đại tá Đỗ Văn Luyến thì chúng ta càng hiểu rõ hơn về những cái khó khăn trong cái thời điểm đó, đặc biệt là những cái chuyên án mà các đồng chí đã triệt phá trong suốt thời gian vừa qua, và đó chính là những chiến công, những thành tích vang dội

0: ghi dấu trong kết quả cũng như bảng vàng thành tích của lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ninh. Và thưa đạo diễn nhà văn Lê Duy Nghĩa, sau khi mà lắng nghe câu chuyện của đại tá Đỗ Văn Luyến vừa rồi thì đạo diễn nhà văn Lê Duy Nghĩa có cảm nhận như thế nào về sự trung thành tuyệt đối của những chiến sĩ an ninh nhân dân, đặc biệt là trong những cái sáng tác văn học nghệ thuật của mình?
1: Vâng, nói về sự hy sinh của lực lượng an ninh trong suốt 80 năm qua thì một câu cũng thiếu và nghìn câu cũng thừa. Bởi vì sao? Họ là những mũi nhọn tiên phong, một quả đấm thép của Bộ Công an. Những chiến sĩ an ninh đã trầm mình trong những cái chuyên án, thậm chí họ còn đi trước về sau trong những cái mà chiến thắng rực rỡ của lực lượng công an nhân dân. Tôi có một thời gian công tác hơn 15 năm tại truyền hình công an dân, đã được tiếp xúc rất nhiều từ thời mà gặp được bác Lê Mai, nguyên là giám chuyên án BK63, cũng 8 năm của P27 đã dệt nên một cái tấm lưới khổng lồ của lực lượng an ninh trên một cái thiên la địa võng, đã đưa tất cả những cái âm mưu xảo quyệt của CIA cũng như là của thực dân Pháp vào lưới của chúng ta. Tuy nhiên, để có được chiến công thầm lặng đấy thì 80 năm đã đổi lại những sự hy sinh mà có lẽ rằng là chưa có một bài báo nào đề cập đến. Ví dụ tôi đang nói như là chị Hoàng Thị Thiên, cái mái tóc dài của chị vẫn còn nguyên. Vậy thì có thể thân xác họ vùi sâu dưới lòng đất, nhưng trí tuệ và sự hy sinh của những chiến sĩ an ninh thì những cái diễn biến của chuyên án nó hiển diện ra và người dân cảm nhận được ngay. Lực lượng an ninh thì đấu trí, đấu lực nhưng họ lại thầm lặng. Ví dụ những con người đặc biệt đấy, họ sống mà trong điều kiện đặc biệt, họ chiến đấu trong một điều đặc biệt. Liệu chúng ta hiểu rằng lực lượng an ninh có đặc biệt hay không?
2: Và thưa quý vị, 80 năm trôi qua thì những trang sử hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân thì đã được viết nên từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Và có rất là nhiều những cống hiến hy sinh thầm lặng có thể không được viết trên những mặt báo, không nhiều người biết tới. Thế nhưng những cống hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi trong 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Những chiến công thầm lặng và tác phẩm múa CM12.

0: Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị khán giả đã dành cho các nghệ sĩ. Và quý vị đang theo dõi chương trình Giai điệu Bình Yên số 62 với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với hai vị khách mời tiếp theo của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hán, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Phạm Đức Hiệp, trưởng Công an phường Hiệp Hòa, Công an tỉnh Quảng Ninh. Vâng, thưa đồng chí Nguyễn Đức Hán, vừa rồi thì chúng ta đã thưởng thức một chùm các ca khúc rất là xúc động. Và trong đó thì cá nhân Phương Thảo rất là ấn tượng với tiết mục múa CM12 Mốc Son Lịch Sử đã đưa quý vị khán giả chúng ta đến với một chuyên án rất đặc biệt của lực lượng an ninh nhân dân. Vậy thì đồng chí cảm xúc như thế nào về tác phẩm này? Và chuyên án CM12 cũng đã mang lại những cái bài học như thế nào đối với công tác an ninh hiện nay của các đồng chí ạ?
1: Khi mà chúng ta nghiên cứu với chuyên án C12, chúng ta thấy rằng là lực lượng an ninh tham gia đấu tranh chuyên án đã không quản ngại khó khăn. Và đặc biệt là một số cán bộ chúng ta là phải hóa thân để xâm nhập vào trong lòng địch, đối diện với những hiểm nguy hết sức là cam go, và giữa cái sống và cái chết luôn rình rập. Do vậy là đối với cán bộ trong giai đoạn đó, để đảm bảo vững chắc an ninh biên giới và trong đó có công tác đảm bảo an ninh dân tộc, thì lực lượng an ninh Công an tỉnh Quảng Ninh mà trực tiếp là các đồng chí trinh sát,

0: của lực lượng an ninh, phòng an ninh nội địa cũng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám biển và bám biên giới đồng bào, và qua đó tham mưu để chúng ta thực hiện những cái nội dung đảm bảo tốt an ninh trật tự tại đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần để đảm bảo tốt cái tình hình an ninh biên giới. Và trong những cái chuyến công tác đó thì đối với lực lượng an ninh nội địa thì họ có nhiều khi cũng phải ở lại địa bàn, có khi được tuần, có khi phải đến hàng tháng. Thì đó là những cái hy sinh và những cái cống hiến hết sức đời thường và hết sức là mộc mạc.
1: Và quay trở lại với không gian nghệ thuật của chương trình ngày hôm nay, nếu như hai tác phẩm đầu tiên đó chính là Những Chiến Công Thầm Lặng và Tiết Mục Múa Độc Lập CM12 Mốc Son Lịch Sử, thì cho quý vị thấy được những trang sử hào hùng của lực lượng an ninh Công an Nhân dân Việt Nam, thì đến tác phẩm Phía Sau Những Bình Yên, đây là một khoảng lặng mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà lắng nghe giai điệu và những ca từ của ca khúc này thì đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả. Để hiểu hơn về Phía Sau Những Bình Yên, đó chính là những hy sinh, những cống hiến của các cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh. Vậy thì thưa Trung tá Phạm Đức Hiệp, khi mà lắng nghe những giai điệu âm nhạc đó, đặc biệt là những ca từ trong tác phẩm Phía Sau Những Bình Yên, thì dường như những giai điệu và ca từ đó đã chạm đến trái tim của đồng chí, chạm đến những công việc hàng ngày mà các đồng chí đang thực hiện vì Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.
2: Bình yên ở đây không phải là một cái điều gì đó quá là lớn lao, mà nó bắt đầu từ những cái điều giản dị mà diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Bình yên có thể là việc người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, yên tâm lao động, sản xuất. Bình yên còn là việc các cháu học sinh được đến trường an toàn hàng ngày, mỗi gia đình thì có một cái cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Thế rồi bình yên thì những cái vụ việc, những phát sinh mâu thuẫn ở trong khu dân cư được phát hiện từ sớm và được giải quyết ổn định ngay từ cơ sở. Rồi bình yên là những đêm tuần tra khép kín địa bàn, không phát hiện ra tội phạm và không có những cái vụ việc tai nạn đáng tiếc xảy ra. Kính thưa các đồng chí, địa bàn phường của chúng tôi là một địa bàn có tốc độ đô thị hóa rất là nhanh và tập trung nhiều những cái doanh nghiệp nước ngoài, công nhân, lao động đến sinh sống và cư trú ở trên địa bàn, thì cái áp lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất lớn. Và chính vì vậy, cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cái thời gian vừa qua, những cái vụ việc, những cái nguy cơ phát sinh ở trên địa bàn được phát hiện, được giải quyết từ sớm, từ xa với sự nỗ lực của công an cấp cơ sở và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng, nhân dân ở trên địa bàn, thì đó cũng chính là điều mà khiến chúng tôi thấy được cái giá trị của hai chữ bình yên. Và kính thưa các đồng chí, thì chúng tôi thường nói chuyện với nhau là cái niềm vui và hạnh phúc đối với lực lượng công an cơ sở đó chính là thấy được cái cuộc sống của người dân ngày hôm nay bình yên hơn so với ngày hôm qua. Và đó cũng chính là một cái động lực để giúp chúng tôi nỗ lực hơn và cống hiến để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Xin hết.
1: Vâng, xin được cảm ơn câu chuyện của Trung tá Phạm Đức Hiệp. Và thưa quý vị, hiện nay thì đồng chí Trung tá Phạm Đức Hiệp thì đã chuyển sang màu áo của lực lượng cảnh sát, nhưng mà trước đây thì đồng chí đã có 13 năm liên tục làm công tác an ninh và là đội phó thuộc phòng an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh. Và trong suốt quá trình công tác của mình thì đồng chí cũng đã nhận được rất là nhiều lập được rất nhiều những chiến công thành tích, và được công an tỉnh Quảng Ninh cũng như là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu. Và có thể thấy rằng trong suốt quá trình công tác của mình thì có rất là nhiều những chuyên án, những câu chuyện khi mà tiếp xúc với nhân dân, rồi là những cái chuyên án cần sự đấu trí cam go, thì không biết là những cái câu chuyện có một kỷ niệm nào đó khiến đồng chí nhớ nhất, đó chính là cái sự gìn, sự bình yên, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân ạ.
2: Kính thưa các đồng chí, thì trong suốt cái quá trình công tác trong lực lượng an ninh, mà đặc biệt là trong cái thời gian công tác tại phòng an ninh điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh, thì tôi cũng rất qua cái cửa khẩu là đang được tạm dừng để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch. Thế thì trong cái thời gian đó thì cũng phát sinh ra rất nhiều những cái đường dây tội phạm mà có liên quan đến cái hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh, đưa người qua lại biên giới. Và trong cái quá trình điều tra

0: xác minh một trong những cái vụ án đó thì có một số những cái cháu thanh thiếu niên và tuổi đời còn rất trẻ, nhận thức pháp luật thì còn rất là hạn chế. Thế thì qua cái quá trình mà điều tra xác minh, động viên và giải thích các quy định của pháp luật thì các cháu cũng đã nhận thức được cái hành vi của mình và cũng đã để lại trong tôi những cái ấn tượng không bao giờ quên, vì tuổi đời của các cháu còn rất là trẻ và có những cháu là 16, 17 tuổi, và thậm chí là trong cái vụ án đó thì có cả học sinh mà vợ tôi cũng đã từng từng dạy. Và sau khi mà điều tra cái vụ án đó thì Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng An ninh điều tra cũng đã tham mưu để tổ chức xét xử công khai, lưu động để phục vụ cho cái công tác tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức của người dân, đặc biệt là những người dân ở các khu vực biên giới, để không phát sinh những cái vụ việc mà đáng tiếc xảy ra tương tự như cái vụ án mà chúng tôi đang điều tra.
1: Phương Thảo thực sự là rất là ấn tượng với chia sẻ vừa rồi của đồng chí Hiệp, đó là càng trân trọng hơn những cái giá trị bình yên của ngày hôm nay. Và để có được những bình yên đó thì đó là sự cố gắng nỗ lực của mỗi một cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân. Và để bảo đảm được bình yên thì đã khó, nhưng giữ được bình yên thì lại càng khó hơn. Vậy thì xin hỏi đồng chí Hán, đó là như đồng chí vừa chia sẻ thì Quảng Ninh cũng giống như là một Việt Nam thu nhỏ vậy, với muôn vàn những khó khăn vất vả đặt ra cho công tác an ninh. Vậy thì trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phải nỗ lực như thế nào để chúng ta giữ vững được cái sự bình yên này ạ?
2: Vâng, phía sau bình yên là sự hy sinh cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Và bình yên là cái phần thưởng cao quý nhất đối với mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh. Đối với tôi cũng như tất cả cán bộ chiến sĩ an ninh của Công an tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thấu hiểu rằng và chúng tôi sẽ trong cái tư tưởng cũng phải xác định cho mình rằng là phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh Việt Nam nói chung và lực lượng an ninh Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Và trong thời gian tới đứng trước những cái khó khăn thách thức và với một địa bàn trọng điểm như tỉnh Quảng Ninh chúng ta là một được ví như một Việt Nam thu nhỏ, có đồng bằng, có miền núi, có trung du, có biển đảo và đặc biệt là có biên giới phên rậu phía đông bắc của Tổ quốc, thì trách nhiệm của mỗi cán bộ an ninh chúng tôi càng thêm nặng nề hơn. Và chúng tôi nguyện rằng phải thường xuyên học tập, trau dồi và để nâng cao kiến thức mọi mặt, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Và đặc biệt trong thời đại công nghệ số thì mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Quảng Ninh phải có tư duy nhạy bén và phải có khả năng làm chủ công nghệ và đưa tư duy công nghệ vào để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là lá chắn thép nơi địa đầu đông bắc của Tổ quốc.

0: Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ba tác phẩm nghệ thuật vừa rồi thì đã đưa quý vị trải qua một hành trình cảm xúc đầy ý nghĩa. Nếu tình bác trong trái tim chúng con, đó chính là lời tri ân sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Khắc ghi lời bác là sự nhắc nhớ về những lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đường lên phía trước như lời hiệu triệu, tiếp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng an ninh nhân dân.
1: Và đây cũng chính là ba tác phẩm rất xuất sắc trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh. Một lần nữa thì đã giúp cho người dân cũng như là du khách hiểu hơn về những giá trị của hòa bình, trân quý hơn những cống hiến hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Và trong phần 3 giao lưu của chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị.
0: Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, có thể thấy rằng trong những ngày vừa qua thì Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân đã diễn ra thành công rất là tốt đẹp. Và để có được một liên hoan thành công để lại rất là nhiều cảm xúc dấu ấn trong lòng quý vị khán giả, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, thì trong suốt thời gian diễn ra hội diễn thì ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh cũng như là lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có thể đánh giá như thế nào về công tác tổ chức và ý nghĩa của liên hoan đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân và đặc biệt là đối với người dân tỉnh Quảng Ninh ạ?
2: Xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình nghệ thuật Giai điệu Bình Yên. Việc Bộ Công an lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm để tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân có thể coi đây là một cái vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với lại tỉnh Quảng Ninh. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã xác định rằng việc phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức một cái sự kiện rất là ý nghĩa. Đây cũng là cái thể hiện tình cảm của địa phương ấy đối với những cái sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng, qua đó để góp phần lan tỏa những cái giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất và xây dựng hình tượng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Và trong thời gian vừa qua, với tinh thần và trách nhiệm cao, thì các cái sở ngành địa phương, trong đó có Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ, tích cực để đảm bảo liên hoan diễn ra thành công. Và thông qua liên hoan lần này, thì chúng ta đều có một cái cảm nhận rất là sâu sắc về những cái giá trị và sự lan tỏa của các cái tác phẩm nghệ thuật về đề tài.

0: Công an Nhân dân và An ninh Nhân dân. Đó là những cái tác phẩm mà sẽ giúp cho công chúng hiểu hơn, yêu quý hơn và đồng.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Thanh Thủy. Và rõ ràng rằng qua những chia sẻ đó thì chúng ta càng khẳng định thêm rằng văn hóa nghệ thuật chính là một cầu nối vô cùng quan trọng để góp đưa hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với người dân. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho đạo diễn Lê Chính. Với góc nhìn của nghệ thuật thì đạo diễn Lê Chính đánh giá như thế nào về hình tượng của người chiến sĩ an ninh nhân dân đã được thể hiện qua các tác phẩm văn học nghệ thuật trong thời gian qua?
2: Và luôn luôn tạo cảm xúc rất mãnh liệt cho cá nhân tôi trong cái quá trình mà tạo dựng đến tác phẩm văn học nghệ thuật. Và chúng ta cũng biết rồi là có rất nhiều những tác phẩm văn học nghệ thuật rất hay và có rất giá trị về nội dung, tư tưởng và ý nghĩa thẩm mỹ, cũng được phổ biến rất rộng rãi và cũng để lại rất nhiều những cảm xúc sâu sắc trong lòng công chúng. Nhưng mà như câu hỏi của bạn ấy, thì tôi thấy rằng là điều mà để những tác phẩm đó, những hình tượng của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung và an ninh nhân dân nói riêng được lan tỏa hơn nữa tới với toàn thể nhân dân, không chỉ ở trong nước ta, còn với cộng đồng thế giới cũng biết được điều đặc biệt của công an nhân dân Việt Nam khác hẳn và không nơi nào có, đó là công an của dân, vì dân. Và cũng thực sự như vậy mà họ cống hiến biết bao nhiêu những hy sinh gian khổ. Họ dấn thân, không có bờ bến nào cả. Họ biết thẳng, biết mười mươi là cuộc chiến này họ không trở về. Họ biết rằng chắc chắn vinh quang họ sẽ không được tôn vinh. Ấy vậy mà họ sẵn sàng để đương đầu với tất cả những các cái thế lực và đối với kẻ thù để đảm bảo cho cái sự an ninh quốc gia, đảm bảo sĩ như tôi luôn luôn cảm động, trân trọng và nói thật là phải tri ân, biết ơn đến những công lao đó của lực lượng an ninh nhân dân của chúng ta. Thế và cũng nói thật với đồng chí là Quảng Ninh ấy, chúng tôi cũng có, tôi có nói thật thật là ở Quảng Ninh, công an Quảng Ninh là luôn luôn chăm lo và rất chăm lo đến công tác chính trị tư tưởng. Thế và chính vì như vậy mà không chỉ có văn nghệ sĩ chúng tôi đâu, mà ngay trong lực lượng công an thôi. Tôi nói thật là không có tỉnh nào mà như tỉnh tôi. Có rất nhiều những đồng chí chiến sĩ công an trở thành những nghệ sĩ vùng mỏ rất nổi tiếng. Và cũng ngay đây chúng ta thấy rằng có hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật đã trở thành những hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cũng không phải tỉnh nào có nhiều như tỉnh Quảng Ninh chúng tôi.
3: Như đạo diễn Lê Chính chia sẻ thì để có thể thực hiện được những điều đó thì lực lượng an ninh nhân dân đã thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Và quay trở lại với câu chuyện với đại tá Đỗ Văn Luyến, có thể thấy rằng thông qua hai tác phẩm vừa rồi thì Tình Bác Trong Trái Tim Chúng Con và Khắc Ghi Lời Bác, đó chính là những giai điệu, những ca từ rất đẹp thể hiện tinh thần, thể hiện cái sự khắc ghi lời Bác của những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng an ninh nhân dân. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện thực tế hiện nay, những lời dạy đó thì vẫn còn nguyên giá trị và đặc biệt đối với những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng an ninh công an thành phố Uông Bí trong thời gian vừa qua. Vậy thì các đồng chí đã thực hiện lời dạy của người như thế nào?
4: Trước hết là tôi rất cảm động với những tác phẩm văn học nghệ thuật vừa rồi. Cái đấy thực ra mà nói là từ thực tiễn cuộc sống mà trở thành một hình tượng văn học, lại được đạo diễn dàn dựng như thế này nữa, thì có thể nói là tất cả những người thưởng thức có thể nói rất là cảm động. Và đấy cũng là một cái cách để cho những người thưởng thức đấy, kể cả những công chúng bên ngoài, thấy được thêm về cái giá trị của lực lượng an ninh dân. Thế còn tôi thì ngoài công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, thì có nhiều năm tôi tham gia được kiêm nhiệm thêm công tác xây dựng lực lượng, thế và phong trào toàn dân bảo vệ Liên Hợp Quốc. Trong công tác xây dựng lực lượng thì có việc triển khai thực hiện cái việc mà thực hiện 6 lời dạy của Bác Hồ, thì có thể nói là nó khác nhau. Vậy thì cái việc thực hiện 6 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy đối với lực lượng an ninh thì bây giờ cụ thể hóa ra và thực hiện đúng như thế, thì bất kể thế hệ nào, từ xưa cho đến bây giờ, dù tình hình thay đổi đến đâu chăng nữa, thì việc thực hiện đấy vẫn mang lại một kết quả tốt đẹp, và cái người cán bộ chiến sĩ an ninh nói riêng cũng như lực lượng công an nhân dân ấy mới thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được niềm tin của mình và thể hiện lòng trung thành cũng như đức hy sinh của mình.
3: Và chắc chắn sau khi chương trình Giai điệu Bình Yên

0: 62 phát sóng thì trong thời gian tới sẽ có nhiều thành viên, có nhiều những tác giả sẽ tham gia sáng tác viết về đề tài công an nhân dân nói chung cũng như lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, và chắc chắn rồi chúng ta cùng tin tưởng kỳ vọng về điều đó. Và để khép lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong muốn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có thể gửi một thông điệp, một lời chúc đối với những cán bộ chiến sĩ của lực lượng an ninh nhân dân nói riêng và công an nhân dân nói chung. Xin được mời.
1: Xin được thay mặt cho các vị khách mời, xin được kính chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung một sức khỏe thật dồi dào, gia đình hạnh phúc, tràn đầy.

0: theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo đối với lực lượng tiếp dân cư trú cấp căn cước cho số công dân, và để làm sao số công dân này liên quan cài đặt được cái VNID để sử dụng vào cái công nghệ số cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính trên không gian mạng.
1: Ánh mắt tập trung, đôi bàn tay thoăn thoắt trên từng sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Ít ai biết rằng người thợ hôm nay từng trải qua những tháng ngày tưởng như không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Năm 1990, ông Nguyễn Văn Thành bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người. Sau đó, ông được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân và chuyển đến trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an để chấp hành án. Trong suốt quá trình cải tạo, ông luôn chấp hành nghiêm nội quy, không ngừng phấn đấu tiến bộ. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, ông được tha tù trở về địa phương. Hơn 20 năm sau ngày trở về, ông Thành đã trở thành một nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ, chăm lo cho gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với ông, cơ hội được sống là món quà vô giá. Ông Thành chia sẻ, chính những năm tháng cải tạo cùng sự quan tâm, giáo dục của cán bộ trại giam đã giúp ông nhận ra giá trị của cuộc sống, từ đó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, sống lương thiện và trở thành người có ích cho xã hội.
2: Khi về một cá thì là nói chung là các bên cảnh sát nằm vùng này thì nói chung là về động viên rất là nhiều, vì là cái án của mình nó rất là nặng. Nên là hầu như là các anh lúc nào cũng vào coi như là động viên cố gắng. Vì lúc bây giờ thì bố mẹ rất là cao rồi, mà lúc đấy thì mình cũng chưa lấy vợ, nên là nhiều cái các anh cũng có thể là nghĩ là tôi, bản thân tôi là kiểu như là chưa đứng vững lập trường hoặc là chưa nghĩ về những cái bản thân mình ấy. Thế nhưng mà nói chung là được các anh nhiều góp ý, nhiều bảo ban nhiều, và những cái gì thì cũng không nên mặc cảm với xã hội, vì là mình đã là làm con trai thì thôi, cái gì mình chấp nhận thì mình cứ đứng ngửa mặt đứng lên mà như nào.
1: Bằng ý chí và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, ông Nguyễn Văn Thành bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, từng bước gây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của riêng mình. Dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn kiên trì lao động, học hỏi và nỗ lực vươn lên. Đến nay, cơ sở của ông đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Từ người từng được trao cơ hội làm lại cuộc đời, ông Thành nay lại tiếp tục trao cơ hội cho những người khác. Hành trình ấy là minh chứng rằng, bằng nghị lực của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, những người từng lầm lỗi hoàn toàn có thể vượt lên quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Về cái thì nhìn cái gia cảnh như thế thì thôi, mình cũng sắp xỉ 40 rồi, 40 rồi, thế nên là thôi xác định lấy vợ. Thì khi tôi về thì nên một cháu nữa. Đấy, thế là nói chung là hai vợ chồng thì thôi cứ chắc bóp coi như là từ một con tượng, sau nên làm hai con tượng thành bốn con tượng. Đấy, thế là coi là cứ thế mà làm lên thôi.
1: Sau hơn 20 năm trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Thành đã xây dựng được cuộc sống ổn định, phát triển cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và nhận được sự tin yêu của những người xung quanh. Điều đáng quý hơn cả là ông đã vượt qua mặc cảm quá khứ, khẳng định bản thân bằng lao động chân chính và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trên hành trình ấy, bên cạnh ý chí vươn lên của bản thân ông là sự quan tâm, động viên thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Thư Lâm cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi cư trú. Sự đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để ông tự tin hòa nhập và phát triển kinh tế. Từ một người từng lầm lỗi, ông Thành hôm nay đã trở thành tấm gương về nghị lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, tạo việc làm cho người dân địa phương. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho giá trị của sự cảm thông, bao dung và những cơ hội làm lại cuộc đời dành cho người hoàn lương.
3: Đối với Thiết Úng thì coi như là trong đó thì cũng có những trường hợp rất đặc biệt. Đấy, ví dụ như là trường hợp của anh Nguyễn Văn Thành
0: đã chấp hành xong đủ thời gian thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để làm sao làm cái hồ sơ là xóa án tích. Để gọi là coi như là sau khi xóa án tích thì công dân, đối với những trường hợp công dân như thế này coi như là chưa có tiền án tiền sự. Qua cái thời gian vừa rồi thì đối với
4: cũng tạo điều kiện cho tôi có việc làm ổn định với cái đồng lương 14-15 triệu một tháng. Tôi với anh Kiên thì biết nhau, anh em chơi với nhau từ rất lâu rồi.
0: Anh kia là sau khi ra

0: tù, chấp hành xong án phạt tù thì cũng đã gọi là được cái sự hỗ trợ của gia đình, chính quyền địa phương và thành lập cái công ty vận tải 24 giờ đấy, vận tải cái hàng đồ gỗ của gọi là địa phương từ miền Bắc và miền Nam. Đấy, hiện tại bây giờ anh Kiên có hơn chục đầu xe đấy, và cứ gọi là đối với công việc thì ổn định. Trong khi đó thì cũng đối với hơn 10 lái xe thì trong đấy cũng có 4 cái trường hợp là liên quan, cũng có cùng hoàn cảnh với bên kia là cũng đã từng vi phạm pháp luật. Trở được về địa phương thì cũng đã gọi là lái xe, học lái xe và lái xe cho chú anh Kiên. Đấy, thu nhập trung bình thì 12 đến 15 triệu đồng một tháng thì cũng là góp phần cái đảm bảo cái cuộc sống gia đình cũng như là cái an ninh chính trị tại địa phương.
1: Phía sau những lỗi lầm của quá khứ vẫn luôn có những cánh cửa mở ra cho những ai thực sự quyết tâm hoàn lương. Với ý chí vươn lên của bản thân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng, nhiều cuộc đời đã được thắp lại niềm tin, tìm thấy hướng đi mới. Để từ đó, những người từng lầm lỡ không chỉ làm lại cuộc đời mình, mà còn cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo. Vượt qua mọi khó khăn thách thức hiểm nguy, đoàn công tác Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách
1: làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khẳng định, 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.
2: Có những chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
1: Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.
3: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng an ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng công an sẽ

0: dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Phát biểu tại lễ tuyên dương đoàn công tác chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Về phía Bộ Công an, dự lễ tuyên dương có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam tham gia đoàn.
2: Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đoàn công tác đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn, phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương, xác định 46 vị trí, bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn. Cùng với đó đã triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương, bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao huân chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành
3: trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
2: Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, đặt ra yêu cầu cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị cần làm tốt 7 nội dung trọng tâm, trong đó cần xác định công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế.
3: Tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có định trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp và xử lý thảm họa, được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành và ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.
2: Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế, đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, động viên để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và lan tỏa sâu rộng hơn hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
1: tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy, Điều hành, Tác chiến xuất nhập cảnh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đơn vị trong và ngoài.
2: Ý trang trọng của buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã duyệt đội hình cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tham quan Trung tâm Chỉ huy, Điều hành, Tác chiến xuất nhập cảnh và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trung tâm vào hoạt động. Được đầu tư đồng bộ hiện đại, trung tâm là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phân tích, dự báo và xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trong tình hình mới. Phát huy truyền thống 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã có 73 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng đổi mới, chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn.

0: toàn xã hội và tạo thuận lợi cho đối ngoại, hội nhập, phát triển đất nước. Ghi nhận những kết quả đạt được, phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương những thành tích của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, lấy khoa học công nghệ và dữ liệu làm nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
1: Truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân được tạo dựng bằng sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Thế hệ hôm nay vinh dự kế thừa truyền thống vẻ vang, đồng thời cũng đứng trước trách nhiệm tiếp tục viết tiếp bằng những chiến công thành tích mới. Tôi đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn ghi nhớ, truyền thống chỉ thực sự ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm hành động. Công trình hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra những chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác, về hiệu quả quản lý và về chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Trải nghiệm người dùng đối với nhân dân.
0: Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tại các cửa khẩu quốc tế và cảng hàng không, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh. Việc đưa trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh vào hoạt động sẽ tạo nền tảng, nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được trao huân chương bảo vệ Tổ quốc và bằng khen. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là nguồn động lực để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng, không thể không nhắc tới An ninh Quảng Đà, đơn vị đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trên một trong những chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những chiến công ấy luôn là niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay.
3: 5.000 ngày tồn tại và chiến đấu, hàng trăm trận đánh giữa lòng địch, 226 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh, 12 đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 11 cá nhân anh hùng lực lượng
4: trở thành chiến trường ác liệt nhất, khó khăn nhất trong tất cả các chiến trường Việt Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật, tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc là hết sức là đông đảo.
3: Giữa vòng vây của kẻ địch, lực lượng an ninh Quảng Đà đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật, đấu tranh tình báo, diệt ác, phá kềm, giữ vững phong trào cách mạng. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân là chặng đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ.
5: Lòng bùi ngùi của mình vẫn còn nhớ những đồng chí đồng đội đã từng hy sinh, sự hy sinh.
3: An ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng chức năng hoàn tất việc cứu hộ và tập trung khắc phục hậu quả vụ lật cano ở Phú Quốc. Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết mở hoàn toàn eo biển Hormuz. Đến tối nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cùng các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong vụ lật cano du lịch xảy ra trên vùng biển Phú Quốc, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả và chăm sóc sức khỏe các nạn nhân. Lực lượng công an cũng đã đưa 15 du khách người Ấn Độ được cứu nạn từ hòn mây rút vào cảng An Thới an toàn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc cano chở 32 du khách Ấn Độ và 4 thuyền viên bị lật chỉ sau khi rời hòn mây rút ngoài khoảng 100 mét. Đến nay, lực lượng chức năng xác định 21 người được cứu, trong đó 19 người an toàn, 2 người nguy kịch và 15 người tử vong. Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời ra soát hoạt động vận tải, du lịch, đường thủy.

0: trên địa bàn. Ngay trong chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tỉnh An Giang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bộ Công an được giao điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Xây dựng rà soát toàn diện hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh và người điều khiển để kịp thời khắc phục các nguy cơ mất. 979 trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, vật chứng thu giữ là 2 bánh heroin có khối lượng gần 600 gram, 86 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và các vật chứng khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Thưa quý vị, có những người từng đánh đổi tuổi trẻ và tương lai chỉ vì một lần sa ngã vào ma túy. Thế nhưng cũng có những người đã lựa chọn đứng dậy bắt đầu lại từ chính những ngày tháng trong cơ sở cai nghiện. Để hành trình ấy không đơn độc, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đang từng bước đồng hành giúp họ chữa lành, thay đổi nhận thức và chuẩn bị hành trang trở về với cộng đồng. Mỗi sự thay đổi của một học viên cũng là thêm một nguồn cầu ma túy được kéo giảm. Thêm một gia đình.
1: Vinh đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện, và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên, thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin sau. Em có thêm động lực và niềm tin sau để sau khi cải tạo phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
2: Tại hai cơ sở các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ những câu chuyện hoàn lương. Mỗi bài học không chỉ giúp học viên hiểu rõ hậu quả của ma túy, mà còn giúp họ nhận ra giá trị của trách nhiệm, của lao động và của sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
3: Những cái buổi hoạt động là mang cái tính là tìm một cái hướng khởi nghiệp, tự chính cái bản thân và tự chính cái động lực của các em mới là điều quan trọng. Bởi vì từ sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công và trở về tìm được cái giá trị của bản thân mình, tìm được cái giá trị lao động để có thể sống tốt trong xã hội, sống tốt cho gia đình và sống tốt cho chính bản thân mình.
2: Cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra trong những chuyên án hay các đợt truy bắt tội phạm, có một mặt trận khác lặng lẽ hơn, nơi mỗi ngày các cán bộ làm công tác cai nghiện kiên trì đồng hành cùng những người từng lầm lỡ, vượt qua chính mình. Bởi khi một con người được trao cơ hội để làm lại cuộc đời, đó không chỉ là sự hồi sinh của một cá nhân, mà còn là cách thiết thực nhất để gìn giữ bình yên cho mỗi gia đình và cho cả cộng đồng.

0: Tin quốc tế, ngày hôm nay bão Ba Vì đã quét qua tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản, gây mưa to và gió lớn khiến một số người bị thương và nhiều chuyến bay phải hủy bỏ.
1: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Ba Vì đã gây gió mạnh với tốc độ lên tới 144 km/h khi đi qua đảo Miyako, tỉnh Okinawa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 5 người đã bị thương do gió thổi mạnh và sóng cao. Hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên khắp Okinawa cũng đã bị mất điện. Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Okinawa, cũng như vùng Amami thuộc tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 26.000 hành khách. Bão Ba Vì cũng đang áp sát khu vực phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện. Ngoài ra, những trận mưa lớn cũng đã trút xuống khu vực phía bắc Trung Quốc, khiến hơn 100.000 người phải sơ tán. Tại Philippines, số người chết do sạt lở đất và các sự cố khác do mưa lớn gây ra đã tăng lên 18 người, hầu hết ở đảo Mindanao.
0: Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng ngày 11 tháng 7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây. Các nguồn tin Ukraine cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương. Ngay sau đó, không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thủ đô.

Theo giới chức Ukraine, nhiều người bị thương sau cuộc tấn công, trong khi một số tòa nhà bị hư hại. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên cả tiền tuyến lẫn chiều sâu lãnh thổ hai nước. Trong những ngày gần đây, Nga liên tiếp mở các đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev cùng nhiều thành phố khác của Ukraine. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Mỹ được cho là đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn trở lại đối với hoạt động hàng hải, đồng thời cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển chiến lược này. Các quan chức Mỹ bày tỏ kỳ vọng Iran sẽ tuyên bố tất cả các luồng hàng hải tại eo biển Hormuz đều được mở thông suốt và các tàu thuyền có thể lưu thông mà không phải trả phí. Sau cuộc gặp giữa tớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân thủ theo. Ngày 11 tháng 7, trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các...

0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống.
1: Vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 15:45 thứ hai ngày.
2: Những thứ này dành cho em, Anh Angelina.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức. Và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Chào cô.
1: Ừ, chào cô. Thưa cô.
2: Dạ thưa cô.
3: Thưa cô ạ.
4: Chào cô. Cô có phải cô giáo Thanh không ạ?
1: Dạ phải ạ.
4: Trời đất, thiếu không nhận ra tôi à?
1: Dạ, bác tha lỗi á.
4: Không sao, tôi không trách thím đâu. Thím tới trường hay sao?
1: Dạ, tôi phải lên lớp bây giờ.
4: Mau thật, mới đó đã dỗ thứ năm của chú ấy rồi.
1: Bác, mời bác vô nhà.

0: Nghĩa tử là nghĩa tặc. Chú Năm tha tội cho ba Hường này nghe. Ngoài quản, tôi cũng hay tin chú chết oan ức lắm. Nhưng hoàn cảnh mỗi người sau chiến tranh, xin chú hiểu cho. Chú có thiên thì xin về phò hộ độ trì cho vợ con chú được tai qua nạn khỏi. Rồi tương lai cháu Hạnh ai lo? Thiếm Năm à, tôi có ý này, thiếm phải thông cảm lắm đó nghe. Thiếm cầm lấy, gọi là chút quà mọn của vợ chồng tôi.
1: Anh ba, em cảm ơn anh chị nhiều. Nhưng thật tình, em không dám lạm dụng lòng tốt của anh chị.
0: Vậy thiếm không coi tôi và chú Tâm là anh em sao? Thiếm làm như vậy, bỉ mặt vợ chồng tôi quá.
1: Dạ không, không phải vậy đâu anh ba.
2: Bộ hôm nay con giáo mắc bệnh hả Hạnh?
3: Chắc cô quên thời khóa biểu.
2: Nè, đừng có đoán mò. Chưa khi nào cô Thanh tới trễ hết. Hiểu không? Chắc là có sự cố đặc biệt.
3: Để mình với.
4: Lấy luôn cái cặp cho mình nha.
0: Ở ngoài quảng tôi cũng hay tin cháu Hạnh hát hay lắm. Lên tivi thường à. Đúng vậy không Thiếu Năm?
1: Dạ, cháu bác thích hát, là được các cô các chú câu lạc bộ thường giúp đỡ nhiều ạ.
0: Thiếm nói vậy đâu có được. Cháu tôi tài hoa lắm mới được người ta thương chứ bộ. Mừng là mừng vậy, chứ thiệt lòng tôi lo cho cháu Hạnh lắm thím mà.
1: Anh ba nói vậy nghĩa là sao à?
0: Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn. Liệu người ta thấy cháu Hạnh được như vậy, có khỏi bới móc lý lịch của ba nó không?
1: Dạ, em cũng chưa thấy có ai đến làm khó dễ gì với cháu Hạnh cả.
5: Con
6: dạ, cháu giỏi.
7: Chào cô.
8: Kìa Hùng, con làm sao vậy?
7: Má ơi, con đau đầu quá.
8: Chắc tại con đọc quá nhiều sách trinh. Má sẽ ưu tiên khám ngay, được chưa?
7: Dạ. Thôi má con về.
8: Mời chị.

0: Con chào cha ạ.
1: Chào sơ. Ủa, cha Hoàng vẫn còn nhớ đến cha kia. Ở trên cha vẫn mạnh khỏe chứ?
0: Dạ ơn bề trên, cha Hoàng vẫn mạnh thường ạ.

0: con buồn lắm. Con sẽ kể hết cho bác nghe, chừng nào mắt con cho phép.
1: Bác không bao giờ ép con nói. Nếu như má con biểu con phải im lặng, cảnh giác là phải con à. Ăn đi, bác cũng mắc chút việc.
0: Dạ, con đi nghe bác.
2: Dạ, chào bác.
0: Chào bác. Báo cáo đồng chí thiếu tá, một tên điệp viên mang bí số K5 đã lọt vào khu vực của ta, thì đài kiểm thính cũng phát hiện một làn sóng lạ. Phòng mật mã đang nghiên cứu và giải mã những tín hiệu đã thu được.
3: Mời anh chị ngồi. Theo đồng chí, hiện tượng đó có liên quan gì với nhau hay không? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
0: Chính đồng chí đã có lần nhắc, trong công tác phản gián, mọi việc đều có thể xảy ra, kể cả những trường hợp tưởng như là vô lý và khó tin nhất.
3: Đúng thế. K5 xuất hiện cùng với làn sóng lạ, có thể là bước mở đầu một chiến dịch nào đó của kẻ thù. Cũng có thể là một làn sương mù hồng làm lạc hướng chúng ta.
0: Dạ, theo chỉ thị của đồng chí, tôi đã thông báo cho tất cả các đồn tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý hộ khẩu và phát huy tính chủ động của mạng lưới an ninh nhân dân, tung trinh sát vào các trọng điểm C6, X9 và T5.
3: Bước đầu như vậy là tốt. Các đồng chí đừng bỏ qua những nơi mà tưởng như bình yên nhất.

0: lắm á, coi chừng nha.
1: Em bé đâu thế
2: á? Ghê quá.
1: Bay lên nào.
3: Chắc là có sự cố gì quan trọng đó. Đúng không?
4: Hay là cô giáo có mặc cảm là vợ của Lý Ngụy?
3: Cậu chỉ được cái nói bá láp. Chính bà Nguyễn với chồng cô Thanh kia mà.
4: Vậy hả?
3: À, sao giờ này chưa thấy Hạnh tới cơ?
0: Hay lắm nè.
3: Thấy gì không?
4: Không.
3: Chắc là có sự cố gì đó.
4: Cậu thì lúc nào cũng có sự cố, cũng không bình thường. Cậu thích làm tình báo viên thì cứ việc. Còn mình chỉ thích làm hài xiếc. À, cậu có thấy ông đeo mắt kiến kia thích cười không?
5: Thí sinh Nguyễn Thị Bích Hoàng Lan, số báo danh 34.
6: Có.
7: Cháu vô đi. Vô đi.
8: Dạ. Tính như vậy thôi. Có phải bắt ba xúi má không?
9: Không. Không có chuyện đó đâu con.
8: Hồi mới gặp, con cũng rất thương bác ba. Nhưng càng ngày, con thấy bác ba càng dễ sợ.
9: Hạnh, dù sao bác ba cũng là họ hàng.
8: Năm năm nay mình không, ông bác mình còn lui tới, má còn đau đầu hoài.
3: Sao vậy?
8: Ông nói đủ thứ chuyện, loan quanh một hồi, rồi trở lại chuyện ba mình. Mình rất sợ ai nhắc đến chuyện đó. Cậu biết không, hai thằng xông vô nhà mình, thằng mắt cá tàu gõ bắn súng lên đầu má mình.
7: Dạ, dạ.
5: Nguyễn Bích Hạnh, số báo danh 62.
0: Anh là ai vậy? Chắc không biết nữa đâu. Vậy là cháu mắc rồi.
5: Nguyễn Bích Hạnh.
9: Bây giờ em bắt đầu hát nghe.

0: lại bỏ chạy. Lạ chưa? Thường ngày nó hát hay lắm mà.
1: Gì vậy cả?
2: Có chuyện gì vậy?
3: Mấy bữa nay cậu không thấy Hạnh thay đổi gì sao? Bài không thuộc gì hết, đi đứng như người mất hồn. Do đó bọn mình phải tìm cách an ủi giúp đỡ Hạnh chứ.
4: Để an ủi Hạnh, một mình cậu là đủ rồi. Mình chúa ghét tính nhõng nhẽo của con gái, kể cả Hạnh nữa.

Con có thương má không con? Con tưởng rằng má sung sướng khi phải rời bỏ căn buồng này mà đi hay sao? Đây là nơi ba má đã gặp nhau và yêu thương nhau, và má đã chôn nhau của con ở dưới gốc cây cứu sữa kia. Cũng chính ở nơi đây ba của con đã nói lời trăn trối.

0: Anh tin nữa con em à.
1: Con tin và yêu anh. Điều đó khiến em rất sung sướng. Nhưng anh phải chỉ cho con thấy những giới hạn mà con chưa đủ sức để vượt qua. Hãy giúp Hùng nhận định thật rõ ràng cái tốt và cái xấu.
0: Em nói rất đúng. Anh chưa biết làm cha, làm bạn với Hùng một cách tốt nhất.

0: Chắc em ngạc nhiên lắm hả?
1: Vâng, em không giải thích được lý do vì sao cô giáo không tới khám bệnh, giờ lại thêm chuyện này.
0: Em nên tranh thủ đến thăm cô Thanh.
2: Bắt đầu từ hôm nay, ban chuyên án của chúng ta chính thức hoạt động. Mình đề nghị đặt tên cho tổ chức bí mật là Sơn Ca. Các bạn đồng ý không?
3: Đúng rồi, Sơn Ca trong thành phố. Cậu thật là cư không à?
4: Hoạt động của tụi mình thì thật là vui, chứ còn lén lút như thằng ăn trộm thì mình chịu thôi.
3: Nhưng lỡ chúng nó có súng thì sao?
2: Cậu sợ hả?
4: Này nhát thấy mồ.
3: Cậu sợ không? Không nè, hay là cậu lên nói hết với ba cậu đi, để ổng phát súng và điện đài cho tụi mình hoạt động, được không?
2: Không, đừng để ba mình dính vô. Nếu cậu sợ nó có súng, ngán đi đêm vì sợ ma, cậu sẽ bám nhà cô giáo, biết tiệm cắt tóc ông già tư cải lương không?
3: Biết chứ sao không.
2: Đó là đài quan sát rất tốt, cậu phải tìm mọi cách trụ tại đó, kiểm tra tất cả những ai ra vô nhà Hạnh, đặc biệt tên Samit, mình đặt mật danh cho ba Hường.
3: À, ngó mặt hắn cũng có vẻ mít xoài thiệt, nhưng sao không nhận Hạnh vô tổ chức luôn, để đỡ lập đài quan sát chi cho nó mệt.
4: Đâu có được,

0: vụ thi tuyển thanh nhạc sao? Nhõng nhẽo ngán quá trời. Thế còn nhiệm vụ của mình?
1: Cậu hả? À, cậu sẽ đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm cho ra tên ba số 5, mật danh, tên mắt cá tàu, người đã đánh má Hạnh và sát hại chú Tâm.
0: Công thức này thì hợp với mình. Con à. Ê, tên ba số 5, mày đã bị bắt.
2: Chạy kỳ vậy chị?

0: Bộ em tưởng anh làm không bằng già anh hay sao em? Ủa, bị ông chích hả? Hư hết tóc rồi.
1: Anh đâu có biết cắt tóc. Chứ không thèm tới tiệm anh nữa đâu.
2: Sức khỏe của thím ra sao?
3: Dạ.
2: Tôi phải cất công lên tận miền núi mới tìm được mấy vị thuốc quý cho thím đây.
3: Em vẫn mất ngủ hoài đó anh ba.
2: Để tôi coi mạch rồi chăm cứu cho thím, sau đó uống thuốc. Tôi cam đoan với thím. Hạnh đâu rồi thím?
3: Dạ, cháu xin phép sang chơi nhà bạn. Chắc là anh ba xuống.
4: Hạnh có biết bọn mình lo cho Hạnh như thế nào không?
5: Biết. Nhưng Hạnh không thể. Hạnh sợ tất cả mọi thứ.
4: Hạnh sợ cái gì mới được chứ? Đừng thèm sợ, bọn mình vừa lập một ban chuyên án.
5: Trời đất, không là công an sao?
4: Sao Hạnh lại sợ công an? Ban chuyên án sẽ bảo vệ Hạnh và má Thanh kia mà. Yên tâm đi, Hạnh không tin sao Bình đang truy lùng tên mắt cá tàu đã đánh má Hạnh.
5: Con Dương
4: đang chỉ huy một đài quan sát bí mật, bởi vậy mình muốn Hạnh cùng tham gia, được không?
2: Thím thấy trong người có dễ chịu chút nào không?
3: Dạ.
2: Các huyệt đạo hiện thời của thím bị bế tắc, trễ khí. Giờ tôi châm vô đó. Khi nào thím thấy trong người nóng rang lên thì báo cho tôi nghe.
3: Yeah.

0: Sao mắt em như có lửa đốt thế này?
1: Không sao đâu thím, tôi đang giải khai các huyệt đạo, ráng chịu chút xíu nữa nha. Thím có nhận ra chồng mình không?
0: Có. Đây chính là chồng tôi. Nhưng anh ấy đã chết rồi.
1: Không, thím lầm rồi. Chú ấy còn sống. Hiện chú ấy ở bên Mỹ. Vậy thím có muốn sum họp với chồng không?
0: Có. Có chứ. Nhưng đây chỉ là giấc mơ, có phải không?
1: Không, đó là sự thật. Hãy nghe tôi nói đây. Chồng thím không phải là một tên lính quân cụ tầm thường, mà là một sĩ quan CIA. Ở đâu?
0: Không biết.

0: Không, nhưng ba mình dạy mình phải biết sống cho tình thương, cho lẽ phải. Hạnh cần phải tham gia ban chuyên án sơn ca.
1: Không, đừng bỏ rơi Hạnh nha.
0: Không đời nào.
1: Không, thề đi.
0: Thề danh dự đội viên, ban chuyên án sơn ca quyết bảo vệ má Thanh và Hạnh đến hơi thở cuối cùng. 5 năm nay Hạnh có biết gì về tin tức của ba Hạnh không?
1: Nhưng từ khi bắt ba vô.
0: Sao? Ông ba Hường cũng có liên quan đến chuyện này nữa hả?
1: Không, không, đừng nhìn Hạnh như vậy.
0: Hạnh biết không, mảnh giấy của ba Hạnh để lại cực kỳ quan trọng. Hạnh hãy trao lại cho ban chuyên án sơn ca.
1: Không, Hạnh nói bậy đó. Hạnh không biết gì hết.

0: Xin mời vào.
1: Thưa thiếu tá, phòng mật mã đã giải xong bức điện mới nhất của bọn chúng.
2: Gói hàng

0: Thưa bà Rosa, tôi đã dò trúng được huyệt đạo.
1: Ai cho phép ông được gặp tôi?
2: Trời! Chúng ta!
3: Sáng mai tôi sẽ cho xe bệnh viện đón cô sang khu an dưỡng ít ngày.
4: Bác sĩ tử tế quá.
3: Cháu Hạnh nấu ăn một mình được không?
4: Dạ được.
3: Cần mua bán gì ngoài chợ tôi sẽ mua giúp. Cô cứ yên tâm.
4: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Thôi tôi về nha.
4: Dạ.
5: Dạ chào bác. Bác ơi, hôm con giận cháu không bác?
3: Vì sao hai cháu giận nhau bác không được biết, nhưng theo bác

0: Đôi khi các cháu cũng cần đến sự giúp đỡ của người lớn.
1: Cháu cảm ơn bác, nhưng chuyện này cháu không thể.
0: Hùng, con tới đây làm gì?
2: Má tha lỗi cho con sốt ruột quá.
0: Má rất buồn thấy con không vâng lời. Chính con đã hứa sẽ không rời nhà mình kia, mà không thể cho con biết thì sao?

0: cho con mượn xe đạp.
1: Chi vậy?
2: Ba, ba ơi, ba làm chứng cho con nghe ba. Má, con xin lỗi má.
1: Con gái má lớn lắm rồi đó.
2: Má cho con tới thăm các bạn em má. Ừ. Một chút con về.

0: Anh uống tóc cho em đi.
1: Ủa, sao lại tới đây nữa? Em nhầm vào lúc mưa gió thế này.
0: Má em bị hớt ngắn, cho má hớt cho em đi.

0: Nếu la lên tôi giết bà ngay lập tức. Đứng im.
1: Ông muốn gì?
0: Nộp ngay tài liệu chồng bà để lại.
1: Không. Ông muốn lấy gì cứ lấy.
0: Cầm. Nếu chậm trễ con gái bà sẽ chết. Con gái bà đang nằm trong tay chúng tôi.
1: Không. Tôi gian ông. Con gái tôi vô tội. Ông hãy tha cho nó.
0: Nếu vậy mày sẽ chết trước nó.
1: Ôi, trời ơi. Anh Tâm ơi. Trời ơi. Hạnh.
2: Vậy
3: ăn cắp
2: không phải
3: bắt lấy thằng
2: không phải
3: đó
2: tôi bắt tôi ơi
3: bắt nó ăn cắp.

Yeah.

0: Thưa ông, rằng tất cả câu chuyện đã xảy ra như vậy, tôi không hiểu ai đã lấy mảnh giấy ấy.
1: Ngoài cô ra còn ai biết chỗ giấu không?
0: Dạ, có thể là cháu Hạnh. Thưa ông, lẽ ra tôi phải nộp ngay mảnh giấy ấy cho công an. Tôi không hiểu giá trị của nó. Tôi không ngờ.
1: Chúng tôi rất thông cảm với cô. Mong cô chóng bình phục trở lại trường công tác. Em săn sóc Dương thật chu đáo nghe.
2: Báo cáo, Hạnh về nhóm sân ca không có câu lạc bộ.
3: Thì nhớ đi cấm đúng chứ đi đâu.
4: Các tổ triển khai phương án 3.

0: hay là muốn tất cả vào trại giam để dạo mát? William Burke đã giao cho chúng hộ tống một đoàn xe chở tài liệu mật của CIA tại vùng 2 chiến thuật. Chúng đã để cho đoàn xe lọt vào ổ phục kích của tụi biệt động quân. Tham lam ngu xuẩn. Và cuối cùng, tên hạ sĩ khốn kiếp lái chiếc xe quan trọng biển đi đâu mất tiêu. Lạy Chúa tôi, chính ông đã làm hỏng mọi việc.
1: Bà cũng được quyền nhục mạ tôi. Chức vụ của bà có cao hơn, nhưng thâm niên của tôi trong CIA đòi hỏi bà phải coi trọng.
0: Coi trọng? Mọi hành động của ông không qua mắt được bọn con nít, vậy mà đòi người khác phải ngã mũ sao?

0: Ôi, ông bạn già đáng thương của em. Nếu anh chịu đưa em bản sơ đồ cất giấu tài liệu mật, thì em sẽ kính phục anh, thậm chí còn yêu anh nữa. Thuyền máy đã sẵn sàng, anh cũng không gì hơn nữa.
1: Bản sơ đồ câm. Con nhỏ này sẽ nói tất cả.

0: Chú ơi, chú nó bắt bạn cháu mang đi rồi.
1: Alo, Hải Âu đâu? Hải Âu đâu?
2: Chúng ta sẽ đập chính William Bird vào một... Sáng!
3: Hàng thì sống, chống thì chết. Chúng mày đã bị xa lưới.
2: Chống cự đến cùng.
4: Tôi không muốn lãnh án tử hình.
2: Lấy súng ra nhanh lên.

giỏi lắm.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân

Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sikun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Adison, Arisara Thon Bori Sụt trong vai Rati, U Thâm Bon Sĩ La Panh trong vai Manan Gia, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: anh đang nghi ngờ là cô Môn có ý định làm hại phá sao?
1: Người nào đáng nghi thì mình giữ họ trong tầm mắt và luôn ở gần mình là được, kể cả ra thì rác và Alison.
2: Thế là tại sao người đó lại giữ điện thoại của anh Chiết vậy chứ? Chắc chắn là người đó có liên quan tới cái chết của anh Chiết rồi.
3: Sao mẹ để nó trôi qua dễ dàng như vậy được? Tại con nhỏ đó mà con xém chết đó. Con nói vậy nghĩa là con yêu con nhỏ đó rồi sao?
0: Lần trước cô đã giành anh Chiết từ tay tôi. Nếu bây giờ cô còn muốn giành anh Chiết, phá hư kế hoạch của tôi nữa, cô sẽ không sống yên đâu.
4: Thiệt ra cô không có yêu anh Chiết có phải không?
2: Tôi không có yêu anh Chiết. Tôi chỉ coi anh Chiết là thế thân của anh Chiết mà thôi.
4: Thì ra trước giờ tôi nghĩ điều đúng hết.
0: Có camera trên xe có phải không?
2: Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua.
1: Nếu như tôi là một người cứng rắn hơn thì cô sẽ yêu tôi có phải không?

không đâu. Anh như bây giờ, anh là chính anh, là phiên bản tốt nhất rồi anh Chim. Anh không cần phải giống như người khác đâu.

0: Thôi, Phá, đi thôi con.
1: Dạ. Ngoại thấy chưa, bây giờ con không cần đi làm ngày 8 tiếng, nên có thời gian rảnh đi chùa với ngoại nè.
0: Trời.

0: Vậy mà cũng nói được ha. Chùa ở gần sách hà, bình thường ngoại đi một mình có sao đâu.
1: Trời ơi, không có giống nhau đâu. Con đi làm sáng nào cũng phải dậy sớm tới văn phòng, không có được đi đâu với ngoại hết trơn.
0: À, giờ không muốn đi làm công ty nữa, con dự định làm cái gì chưa?
1: Con cũng đang suy nghĩ nè ngoại. Con tính kiếm mấy việc làm tự do, kiếm chút tiền cho ổn định, rồi có thời gian chăm sóc cho ngoại nữa.
0: Để đi cúng dường đã.
2: Rati, công nhận cô gọi điện tới đúng lúc lắm. Cô chuẩn bị sẵn 1 triệu cho tôi đi. Tôi đang làm công chuyện mà cô yêu cầu.

0: Phá. Phá.
1: Dạ.
0: Trong lòng con đang nhớ ai vậy? Cậu Tê Chít hay Tê Chít?
1: Định mệnh cứ như muốn trêu ngươi mình vậy. Sắp đặt cho hai người gặp gỡ nhau. Con cứ luôn tưởng rằng người đàn ông con gặp trên đường ngày hôm đó và người đã cứu mạng con là anh Chít. Mọi thứ cũng đưa đẩy con gắn bó với ảnh. Ai ngờ sự thật trái ngược, anh Kim mới đúng là người đó.
0: Vậy cảm giác của con với Tê Kim là gì?
1: Ảnh và con có duyên với nhau nhưng chắc xa nhau là lựa chọn tốt nhất rồi. Dù con thấy lo lắng cho ảnh lắm,
0: lo cho nó mà lại không chịu gặp nó nữa là sợ nó khổ vì con. Khi chúng ta nghĩ cho một người nào đó mà không quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình, đó là biểu hiện của tình yêu mà phát.

0: mà nhưng những người
1: đã hiểu khi nào khóc xong rồi phải tự lau khô nước mắt của mình để tiếp tục sống cho thật tốt.
2: Câu này nè, nếu như có cô gái nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, anh sẽ thấy ra sao?
3: Tôi không có rảnh làm mấy chuyện vô bổ này đâu à nghe.
2: Đi mà.
3: Anh mới tới hả anh Chiên?
2: Dạ chào anh Chiên.
4: Chào buổi sáng, thanh ý xã cho ly cà phê đi.

0: thay đổi xoành xoạch chóng mặt thiệt. Rõ ràng là anh chết luôn còn gì.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng cô phá làm cho anh Shin hết bị đa nhân cách rồi chứ.
0: Ủa, anh Cao Quý.
2: Tôi có hẹn với anh Shin tính tới bàn kế hoạch dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Khẩu Dậy nè.
0: Không kịp rồi anh ơi, ảnh vừa ra ngoài tức thì. Quay lại sau nha.
2: Nhưng bữa nay Phá không đi làm sao?
0: Thực ra Phá xin nghỉ việc rồi.

0: Con đang làm gì đó pha?
1: À, con quyết định mọi chuyện xong rồi ngoại à. Con sẽ sửa sang mấy cái phòng trọ còn trống.
2: Đó.
1: Đi dọn vệ sinh phòng trọ.
2: Để tôi giúp cô.
1: Cô khoan đã anh Chinh à.
2: Sao lại không? Mời cô.
1: Anh đi chung cũng được.
2: Ôi.
1: Nè anh Chinh à.
2: Xin lỗi vì đụng trúng lưng cô. Đi thôi.
1: Tắt máy xe trước đi.
2: Tôi biết rồi.

0: Cô không thích hình trên khẩu trang hả? Tôi mua nhiều cái lắm. Có mấy cái hình này nữa nè. Hình hợp với bộ đồ của cô luôn đó. Thấy sao? Cô đổi không? Không sao đâu.
1: Không cần đâu.

0: Ủa anh Chin, anh đang làm gì đó?
1: Chưa có xong đâu, chờ chút đã. Để lát mình sơn hết hai bức vách này đã.
0: Tôi làm phía bên này lâu rồi mà thấy
1: anh không có gì đâu, chút nữa mới xong.
0: Nó khó làm chỗ nào hay sao?
1: Không có khó đâu. Cô cứ chờ tôi chút đi, tôi làm xong liền đó.
0: Ở chỗ nào chứ? Cho tôi coi chút
1: nó
0: đi.
1: Nó chưa xong mà. Chưa.
0: Anh Chin.
1: Nó chưa xong.
0: Anh Chin coi chừng áo dính sơn bây giờ. Cho tôi coi coi.
1: Từ từ cái đã, cô đừng có gấp.
0: Nè. Ôi anh Chin. Anh Chin.
1: Đừng có xem, nó chưa xong mà. Chưa xong.
0: Đâu.
1: Thật sự là chưa xong.
0: Anh viết cơ.
1: Còn phải viết tên lên đó thôi, không có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi sẽ viết tên cho đẹp, không bị lem đâu. Nhưng mà nó vẫn còn chưa xong nữa. Để tôi làm cho xong cái đã.
0: Nhờ có anh giúp đỡ, công việc mới hoàn thành sớm hơn mong đợi đó. Sơn được nguyên tấm vách luôn.
1: Mình sơn tiếp vách bên này luôn cũng được đó.
0: Thôi không cần gấp đâu anh. Bây giờ trời cũng chiều tối rồi. Mắc công bà ngoại tôi chờ cơm ở nhà.
1: Cô từ từ rồi đi. Bữa nay tôi thật sự thấy rất vui.

0: Chân cô đang bị kẹt trong thùng sơn kìa.
1: Chết.
0: Cô ngồi xuống trước đã.
1: Dạ.
0: Chắc là phải vác cái này về nhà thôi. Tụi nó giỡn đó. Để tôi kéo ra cho. Không có sao đâu.
1: Đôi khi khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất trên đời cũng chính là khoảng thời gian mà tôi thấy sợ nhất.
0: Cô thấy sợ cái gì?
1: Sợ hạnh phúc đó sẽ biến mất chứ sao?

0: May là nhờ có anh, cảm ơn anh nha.
1: Không có gì đâu.
0: Anh có muốn vô nhà gặp ngoại tôi không?
1: Thôi để bữa khác đi. Mai cô có cần tôi tới giúp không?
0: Không cần đâu anh.
1: Dù cô không muốn thì tôi cũng sẽ tới nữa. Hẹn ngày mai gặp lại.

0: bộ đồng hồ báo thức của anh không kêu hả? Được, không có sao đâu anh, em ở được mà. Rồi cô Phá có đi với anh không?
1: Không có đi chung, cô ấy xin nghỉ việc rồi.
0: Nghỉ việc hả? Ủa sao vậy anh?
1: Anh cũng không biết nguyên nhân.

0: Mona, anh hiểu cảm giác của em bây giờ. Cuộc sống của em rơi vào tình cảnh này một phần cũng là do Phá. Dù em chưa mở miệng nói bất cứ điều gì, nhưng anh cũng biết là em đang rất tức giận.
1: Mình đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa nha anh.
2: Cô Lỡ vô đây rồi, ngồi xuống nghe luôn đi.

0: anh chị nói vậy thiệt luôn hả xã?
1: Đúng như vậy đó. Phá cũng biết tình hình bây giờ, ảnh không phải là anh Chin, mà là dân cách muốn bắt trước anh Chiết thôi.
0: Mới hồi bữa trước, anh cũng tới nhà kiếm tôi với nhân cách giống như anh Chiết lúc anh Chiết còn sống. Nhưng bữa giờ cũng mấy ngày, lẽ ra thì phải trở lại bình thường rồi chứ ta.
1: Lần này không có giống mấy lần trước. Bình thường mà nói, nhân cách của anh Chiết chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, nhưng giờ xuất hiện hàng ngày luôn đó. Rồi ôi, mỗi lần anh xuất hiện là mặt mũi khó chịu kiếm chuyện quá trời, không ai dám lại gần. Tôi áp lực quá đi, căng thẳng quá trời luôn, không biết phải làm sao để đối phó. Phá có biết anh thì...
0: Khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất trên đời cũng chính là khoảng thời gian mà tôi thấy sợ nhất.
2: Tôi thích kiểu anh Chiết thì tôi sẽ sống giống như anh Chiết.
0: Anh đang cố gắng làm gì vậy anh Chiết?
3: Giờ tôi đã biết lý do Chiết tại sao lại chết.
2: Tự cô ra tay hay là kêu người khác làm?
4: Tôi ghét hai thằng sinh đôi Tê Chinh Tê Chiết đó tới thấu xương tủy.
3: Anh Chiết ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Em có thai rồi.
4: Nhưng coi bộ có người còn ghét thằng Tê Chiết hơn cả tôi, tới mức lên kế hoạch để giết nó luôn.
0: Ai chứ?
2: Khả năng

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV.

0: TV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
1: Tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Alo,
3: xin chào anh bạn Ranadot thân yêu của tôi.
2: Có anh là ai và anh muốn gì từ tôi?
3: Tạm thời anh có thể gọi tôi là chúa tể của những món quà và nhân tiện. Tôi có để một món quà ở ngoài cửa phòng anh. Anh đã lấy chưa?
2: Đồ ăn sao?
3: Anh phải mở nó ra. Ngài Ranadot của tôi, tin tôi đi. Nếu tôi mà muốn hại anh thì anh đã chết sanh cỏ từ đời kiếp nào rồi. Nhìn xem, anh và tôi hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Một kẻ thù nguy hiểm cực mạnh. Chỉ khi chúng ta cùng hợp tác với nhau mới đấu lại ông ta. Nếu anh thật sự muốn hủy hoại ông ta thì anh hãy hợp tác với tôi. Còn nếu anh không muốn thì anh phải trốn chạy cả đời này.
2: Làm sao tôi biết tôi có thể tin tưởng anh?
3: Nói cho anh nghe điều này. Nếu như tôi

0: tìm được anh, thì Omokasere cũng sẽ tìm được anh.
1: Ranarot nhận được tiền và sự hỗ trợ để trừ khử Omo. Tập 34 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
2: Con phải giữ gìn sức khỏe, con xem Trương Kỳ đó, nó sắp sửa thi tiến sĩ, bận rộn vậy mà còn ngủ sớm dậy sớm.
3: Mẹ nghe cậu ấy nói nhảm, cậu ấy mới là cú đêm đó.
2: Người ta thì là cú đêm,
4: còn con là con sói bụi
5: mà. Mà nói con kiểu gì vậy?
4: Đã 2 năm không về rồi, con không nhớ ba mẹ hả?
3: Mẹ à, sao mẹ đã có tóc bạc rồi?
2: Mẹ con đã ngoài 50 rồi, làm sao không có tóc bạc được?
3: Nếu con có thời gian rảnh, con sẽ gọi cho ba mẹ
5: trời
3: nhiều
5: ơi
3: hơn.
5: Ba mẹ đây không cần con lo hả? Ba mẹ còn khỏe lắm.
2: Lúc nào con đỡ bận thì xin gọi điện về cho ba mẹ, cho ba mẹ được nhìn con, xem con mập lên hay ốm đi.
5: Con gái nó, tại nó bận quá cho nên là không có gọi về được thôi, có phải không Tiểu Tuyết?
2: Không phải. Nếu có chuyện gì không vui, con cũng kể cho ba mẹ nghe đi. Đừng chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn.
5: Trời ơi, em đừng có làm khó con nữa mà. Chúng ta sống tốt.

0: sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi.
1: Hả?
2: Là ở đâu vậy?
3: Robot Nakara.
2: Chỗ đó chắc ghê.
3: Vậy tới đó rồi chúng tôi phải hỏi ai?
4: Nhóm người đi tìm kho báu được khuyên tới Dapod Nakara để có được câu trả lời cho hành trình tiếp theo của mình. Tập 13 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1,2 cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng Vũ Hữu Tuệ sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11 ngõ 47 Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nhấn mạnh tiếp năm 25-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ Hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
2: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được đánh giá là văn kiện mang tầm vóc lịch sử. Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 15:45 thứ Hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở.

0: nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án. Niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính? Nhưng
1: đã ký hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và cái thời hạn bàn giao nhận nhà theo đúng hợp đồng là 27 tháng 7 năm 21. Để đến hiện nay thì chắc chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn lại vẫn không có gì cả.
2: Nói chung là rất là buồn, bây giờ chỉ có mong muốn là làm sao để địa phương, chính quyền xét là một cái dự án như thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang, lãng phí như thế này. Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là bỏ tiền ra, mong có nhà để được ở, được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì bây giờ lại lên nhìn thấy cái cảnh như thế này, tôi là đại diện cho một số những cái chủ nhà ở đây. Đó, cảm thấy rất là xót ruột khi tiền mình bỏ ra bao nhiêu năm trời. Nếu như với số tiền đó chúng tôi mua một cái căn nhà ở nơi khác hoặc chúng tôi đầu tư một cái gì đó thì bây giờ nó đã sinh ra lời rồi. Còn hiện tại bây giờ chúng tôi tiền.
1: Thực ra chúng tôi đã phản ánh rất nhiều nhưng mà thực ra là không biết phản ánh như đâu, chỉ nên nói đến chăm sóc khách hàng thôi. Thì chưa có một cái người nào mà có chức sắc mà có trả lời chúng tôi cho cụ thể cả. Toàn qua chăm sóc khách hàng, mà chăm sóc khách hàng chỉ tồn tại được khoảng độ vài tháng hoặc 1-2 năm là thay người khác. Thành ra đây chúng tôi thực ra đây là anh chị em rất là bức xúc. Tất cả đây thực ra là cũng chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai là có một anh tên là anh Thủy, nói là trợ lý của giám đốc. Chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt chẳng là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy người ở trên đây là trông coi khu này thôi. Thì cứ
3: đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm được
4: nơi đây. Đáng lo ngại hơn, đây là tuyến đường có nhiều học sinh và người cao tuổi thường xuyên qua lại. Mật độ xe tải lớn hoạt động dày đặc khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu.
5: Bao nhiêu xe chở cát đây bụi lắm.
4: Vâng, phải đóng cửa. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tập trung vào nguy cơ mất an toàn giao thông, hạ tầng xuống cấp do xe chở cát quá tải. Trong khi đó, phía các chủ bến bãi cho rằng hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Đồng thời cho rằng những ảnh hưởng phát sinh trong quá trình vận chuyển cần được người dân chia sẻ.
6: Kinh doanh người ta phải có xe, nên bến bãi không có xe thì thực sự nói bên tôi thì làm gì có thu nhập. Thế mà bây giờ muốn bán được hàng là phải có nhiều xe đến. Còn bây giờ khắc phục là quan điểm của tôi là cũng thống nhất ngay như Phấn vừa rồi đấy, là phải bố trí người dọn rồi phun tưới nước, là cái đấy quan trọng nhất.
4: Tiếp thu những phản ánh từ người dân, Ủy ban Nhân dân xã Minh Thọ khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý toàn diện hoạt động của các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn. Địa phương xác định mục tiêu là giải quyết tận gốc những bất cập đang ảnh hưởng đến môi trường sống và an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các chủ bến bãi thực hiện đúng quy định của pháp luật, kiên quyết dừng hoạt động đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.
7: Sau khi mà nghe những ý kiến phản ánh của nhân dân, thì chính quyền xã sẽ đồng lòng nhất trí và cùng phối hợp
4: mới thực sự được trả lại xanh sạch an toàn.

0: Alo.
1: Xin chào anh bạn Ranadot thân yêu của tôi.
0: Có anh là ai và anh muốn gì từ tôi?
1: Tạm thời anh có thể gọi tôi là chúa tể của những món quà và nhân tiện. Tôi có để một món quà ở ngoài cửa phòng anh. Anh đã lấy chưa?
0: Đồ ăn sao?
1: Anh phải mở nó ra, ngài Ranadot của tôi. Tin tôi đi, nếu tôi mà muốn hại anh thì anh đã chết xanh cỏ từ đời kiếp nào rồi. Nhìn xem, anh và tôi hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Một kẻ thù nguy hiểm cực mạnh. Chỉ khi chúng ta cùng hợp tác với nhau mới đấu lại ông ta. Nếu anh thật sự muốn hủy hoại ông ta thì anh hãy hợp tác với tôi.
2: Còn nếu anh không muốn thì anh phải trốn chạy cả đời này.

0: Làm sao tôi biết tôi có thể tin tưởng anh?
1: Nói cho anh nghe điều này. Nếu như tôi tìm được anh, thì Omokaseret cũng sẽ tìm được anh.
2: Ranarot nhận được tiền và sự hỗ trợ để trừ khử Omo. Tập 34 bộ phim Quá khứ hận thù. Quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Con phải giữ gìn sức khỏe. Con xem trước.
4: Con là con sói bội
5: em
4: bà.
5: Em mà nói con kiểu gì vậy?
4: Đã 2 năm không về rồi, con không nhớ ba mẹ hả?
6: Mẹ à, sao mẹ đã có tóc bạc rồi?
3: Mẹ con đã ngoài 50 rồi, làm sao không có tóc bạc được?
6: Nếu con có thời gian rảnh, con sẽ gọi cho ba mẹ
5: trời
6: nhiều
5: ơi,
6: hơn.
5: Ba mẹ đây không cần con lo hả? Ba mẹ còn khỏe lắm.
3: Lúc nào con đỡ bận thì xin gọi điện về cho ba mẹ, cho ba mẹ được nhìn con, xem con mập lên hay ốm đi.
5: Con gái nó, tại nó bận quá cho nên là không có gọi về được thôi, có phải không Tiểu Tuyết?
3: Không phải. Nếu có chuyện gì không vui, con cũng kể cho ba mẹ nghe đi. Đừng chỉ báo tin vui mà giấu tin
5: trời
3: buồn.
5: Trời ơi, em đừng có làm khó con nữa mà. Chúng ta sống tốt á, đã là món quà tuyệt vời cho con gái rồi.
3: Mẹ và ba con sống rất tốt.
5: Tốt lắm, rất khỏe mạnh.
2: Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Tuyết yên tâm phát triển sự nghiệp. Tập 31 bộ phim
7: mà.
8: Vậy tiếp theo các ngươi sẽ đi đâu đây?
9: Chúng tôi cần phải đi tới núi Đầu Lâu. Các anh có biết đường đi không? Chúng tôi thực sự cần đi tới núi Đầu Lâu.
10: Mong các anh hãy giúp đỡ chúng tôi với. Cho dù nơi đó có nguy hiểm cỡ nào, dù một đi không trở lại, thì tôi nhất định cũng phải tới đó.
8: Thật ra ta cũng không biết chính xác là núi Đầu Lâu đó nằm ở vị trí nào. Nhưng mà nếu các ngươi muốn biết điều gì trong khu rừng này, hãy đến Dabot Nakhara. Ở đó sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi.
10: Đã đâu? Đã
9: bốt.

0: nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Lúc bấy giờ, tình hình cách mạng miền Nam nói chung và hoạt động của lực lượng an ninh miền Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn, thử thách. Chỉ trong 4 năm, từ năm 1954 đến 1958, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã bị bắt giết tại Nam Bộ. Lực lượng của ta tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh đó, đảng ta xác định miền Bắc phải là hậu phương vững chắc của miền Nam và chi viện cho chiến trường miền Nam là nhiệm vụ sống còn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta.
1: Trước cái tình hình chính trị và xã hội của miền Nam, như vậy thì cách mạng miền Nam nói chung và cái lực lượng an ninh miền Nam nói riêng ấy, thì gặp phải đối đầu với lại những cái khó khăn thách thức rất là ghê gớm. Thế nhưng mà vẫn là kiên cường chiến đấu để bảo vệ và xây dựng lực lượng góp phần vào cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì đảng đã xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được, sẽ góp phần vào cái việc bảo vệ hậu phương lớn là miền Bắc. Để thực hiện được việc này thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Và riêng với lực lượng công an ấy, thì phải đặc biệt chú ý đến công tác an ninh và tình báo ở miền Nam. Và cái công việc này thì phải được chỉ đạo, phải được hướng dẫn xuyên suốt từ Trung ương Đảng. Thế cho nên là vào khoảng năm 1960 thì Ban Bí thư Trung ương Đảng có yêu cầu Bộ Công an là soạn thảo cho Ban Bí thư một cái bản chỉ thị về công tác tình báo cho miền Nam sau năm 54 để Ban Bí thư gửi cho xứ ủy Nam Bộ. Lúc này là thời gian này là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là cục trưởng cục bảo vệ chính trị thuộc Bộ Công an, và cái phòng phái khiển là tiền thân của cục tình báo bây giờ được đặt trong cục bảo vệ chính trị do bố tôi làm cục trưởng. Thế đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là bộ trưởng Bộ Công an thì đã giao cho bố tôi soạn thảo cái văn bản này và ông đã nhanh chóng hoàn thành. Thế bản dự thảo đó thì được Ban Bí thư chấp nhận và nó đã trở thành cái bản chỉ thị 525.

0: Trung ương gửi cho ban gửi cho xứ ủy Nam Bộ.
1: Với bề dày kinh nghiệm từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đặc biệt đối với công tác xây dựng mạng lưới cơ sở trong lòng địch, đồng chí Nguyễn Tài hiểu được rằng trong bối cảnh ta chưa có chính quyền tại miền Nam, thì việc vận động quần chúng, vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức các đầu mối.
0: Đồng chí Nguyễn Tài nói rằng là làm công hoạt động tình báo ở trên đất địch nhưng mà lại chính là ở trên tổ quốc của mình. Cái điểm này là điểm khác so với hoạt động tình báo trên thế giới. Thế và một cái điểm nữa là phong trào cách mạng của nhân dân do đảng lãnh đạo thì rất là mạnh. Và nó được tiếp nối từ cái chỉ thị 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho xứ ủy Nam Bộ. Thì cái hoạt động điệp báo nó có những cái biến chuyển rất là rõ. Thế lực lượng điệp báo thì đã đi sâu vào nội bộ địch, thu thập được nhiều tin tức có tính chất, có giá trị chiến lược, góp phần vào việc làm thất bại các cuộc
1: giải phóng miền Nam, thống nhất non sông liền một dải.

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu
3: giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
4: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
5: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
4: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
5: Dạ.
3: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
6: Tình linh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
3: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
5: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Vào một cuộc chiến gia tộc liên tục đối mặt với sinh tử, sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Sau khi nhận được cái thông tin từ công an xã Hương Hiệp liên quan đến cái vụ là dùng súng bắn dẫn đến nạn nhân chết, thì chúng tôi đã triển khai lực lượng phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó là điều tra tại hiện trường, rồi cử các cái mũi trinh sát để là điều tra truy tìm dấu vết.
1: Sau tiếng nổ, một người đàn ông đổ gục tại hiện trường.
2: Quá trình tiếp cận hiện trường thì tổ công tác đã phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện các cái nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường một cách thận trọng, tỉ mỉ, khách quan để thu thập các cái dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ việc để giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được đối tượng gây án.
3: Bốn đối tượng này là nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên
4: có phạt tiền thôi. Em cũng không biết về luật mấy.
5: Dạ, chúng là đi có học qua mạng, qua YouTube. Dạ, nguồn gốc của súng thì em không biết. Súng là thì Đạt mua. Lúc đi chơi thì Đạt cho em cầm.

0: Ngày 25 tháng 8 năm 2025, không gian yên tĩnh của xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đánh thức bởi những âm thanh chát chúa vọng lại từ khu vực gần quốc lộ 9, đoạn đi qua địa bàn thôn Khe Hà. Người dân địa phương sau đó phát hiện một thanh niên bị thương nằm lại bên vệ đường. Ở phía xa xa, một chiếc xe máy chạy vụt qua rồi khuất dần về phía cuối đường. Không lâu sau khi nhận được tin báo, các tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng di chuyển ngay đến nơi xảy ra vụ việc. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, danh tính người thanh niên được xác định là Hồ Văn Triều, sinh năm 2002, là người dân sinh sống tại địa phương. Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương ở vùng bụng và có nguy cơ tử vong.
1: Sau khi xảy ra vụ việc và tiếp nhận được thông tin, thì tôi là người trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp để truy xét nhanh các đối tượng gây ra về vụ việc này. Và tôi trực tiếp xuống hiện trường để mà chỉ đạo các lực lượng truy xét.
2: Được sự chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chúng tôi thành lập các cái tổ để là truy xét. Tổ điều tra viên thì là phối chủ trì, phối hợp với là công an xã Hướng Hiệp, với là phòng kỹ thuật hình sự, với là viện cảnh sát khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường.
0: Mặc dù địa điểm nơi xảy ra vụ việc là khu vực cách khá xa trung tâm, nhưng Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời điều động lực lượng phong tỏa ngay hiện trường.
3: Các cái dấu vết, cụ thể là dấu vết giày dép, rồi là dấu vết áo quần tư trang của các đối tượng.
0: Từ manh mối là tiếng nổ cùng vết thương trên cơ thể nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Trị bước đầu nhận định rằng có thể các đối tượng đã dùng súng quân dụng, một loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm để gây án. Căn cứ vào nhận định này, lực lượng khám nghiệm và trinh sát cũng đã mở rộng ra soát, tìm kiếm quanh khu vực hiện trường. Tuy nhiên, họ không tìm thấy những dấu vết nào đáng ngờ liên quan đến loại vũ khí này.
4: Đối tượng, bốn đối tượng thực hiện vì sử dụng vũ khí quân dụng và giết người ở địa bàn xã Hướng Hiệp, địa bàn vùng núi đặc biệt khó khăn, nhất là xảy ra vào đêm tối, không có tung tích gì, nhưng mà đầu đạn bắn rơi ra, tuy nhiên không tìm ra được đầu đạn, đã huy động cả.

0: lực lượng quân đội cũng như là pháo bom mìn mà lại gây khó khăn trong quá trình truy vết đối tượng.
1: Cái vụ án này là xảy ra trong cái vùng biên giới hẻo lánh và trong đêm tối và không có người chứng kiến, cho nên tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp là điều tra tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường và là truy xét nóng theo dấu vết tại hiện trường.
2: Trong thời gian nạn nhân được đưa đi cấp cứu, lực lượng trinh sát hình sự đồng thời tiến hành truy xét nhanh, rà soát mọi cung đường quanh khu vực hiện trường để tìm kiếm nhân chứng, xác định dấu vết và hướng tẩu thoát của các đối tượng sau khi gây án. Thông qua sự hỗ trợ cung cấp thông tin của người dân địa phương, cơ quan điều tra xác định trước đó không có dấu hiệu bất thường về một vụ ẩu đả hay xích mích nào giữa những người sinh sống gần khu vực hiện trường. Tuy nhiên, một số giả thuyết được nêu ra, trong đó không loại trừ khả năng nạn nhân có mâu thuẫn từ
0: tìm kiếm nhân chứng để là truy xét. Cái khu vực đồng bào dân tộc thiểu số là khu vực là gần sát biên giới, đường đi là rất là hiểm trở, khó đi lại, không đèn điện, cho nên là giờ là cái tìm của nhân chứng cũng rất là khó khăn. Quá trình làm việc với là bị hại.
2: Nhóm này gồm có 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe gắn máy, trong đó một người mang theo súng. Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định không quen biết ai trong nhóm đối tượng này, cũng không nhớ ai là người trực tiếp nổ súng. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra có thể xác định được hướng bỏ chạy của nhóm đối tượng là từ Khe Xanh về Đông Hà, dọc theo quốc lộ 9, đi qua một số xã lân cận, nên tiếp tục mở rộng địa bàn truy xét.
0: Và đặc biệt ở trong cái vụ này thì mấu chốt để là khám phá cái này thì bị hại đã cho biết là trong 4 cái đối tượng đó là tẩu thoát đó thì có một cái người là có cái mái tóc vàng đi về hướng đó. Đó, sau khi xác định được cái đối tượng đi về hướng Đông Hà thì chúng tôi đã phối hợp với là công an xã là Cam Lộ, xã Hiểu Giang để truy tìm theo cái dấu vết.
2: Cùng lúc này, công an tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành rà soát những thanh niên nằm trong độ tuổi tình nghi ở địa bàn xã Hướng Hiệp và các xã lân cận để sàng lọc đối tượng, đặc biệt là những thanh niên có mái tóc vàng. Quá trình rà soát, một số nhóm đối tượng được công an tỉnh Quảng Trị đưa vào diện cần xác minh và triệu tập. Đáng chú ý là nhóm 4 đối tượng gồm Hồ Quang Đạt, Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan và Hồ Văn Phú. Đặc biệt trong nhóm này lại nổi lên đối tượng Hồ Ngọc Văn là người nhuộm tóc vàng và có một số đặc điểm trùng khớp với các thông tin tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được.
3: Thì ngay trong đêm chúng tôi đã triệu tập tất cả những đối tượng liên quan đến nhóm đối tượng và trên cơ sở là nhận định thì các đối tượng chúng tôi triệu tập trong 2 nhóm thì có một nhóm đã nhận là gây ra cái vụ việc này. Sau khi các đối tượng mà đã
2: lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm và tìm thấy một vật chứng rất quan trọng để củng cố thêm nhận định ban đầu của cơ quan điều tra về hung khí gây án, đồng thời cũng là cơ sở khoa học để đấu tranh trực tiếp với các đối tượng. Kết quả này, cơ quan điều tra có thể khẳng định rằng khẩu súng bắn ra viên đạn là loại súng ngắn hay còn gọi là súng lục, có đường kính trong của nòng súng là 9mm. Việc giám định đầu đạn lấy ra từ vùng bụng nạn nhân cũng giúp cơ quan điều tra phần nào định hình được kiểu súng đã bắn ra viên đạn, phục vụ cho công tác truy tìm hung khí, góp phần làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án.
4: Chúng tôi cũng đã tiến hành là thu lượm một cách là thận trọng, cụ thể là để đảm bảo các cái dấu vết mà có thể truy nguyên được cái đối tượng sử dụng khẩu súng đó theo đúng quy trình.
2: Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hồ Ngọc Văn đã thừa nhận mình là người trực tiếp bắn anh Hồ Văn Triều. Văn khai rằng không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân. Việc dùng

0: Súng sát hại nạn nhân là do hành động bột phát tức thời. Nhóm 4 đối tượng này sau đó cũng khai báo khá trùng khớp với nhau về nơi cất giấu hung khí và phương tiện dùng để gây án. Căn cứ vào lời khai của nhóm đối tượng, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức cho tìm kiếm trục vớt hung khí tại vị trí đập nước nằm ở đầu nguồn một con sông trên địa bàn.
1: 4 đối tượng đó khai nhận sau khi gây án xong thì là cái vật chứng liên quan đến khẩu súng thì đối tượng là ném vào cái vực nước ở ngay trên cái đầu nguồn sông Hiếu. Đó, thì chúng tôi là phối hợp các cái lực lượng chức năng đã trục vớt cái hung khí đó. Đồng thời là cũng tiếp tục cử một tổ trinh sát tiếp tục khai thác đối tượng. Đó, thì quá trình giờ là tìm kiếm cái vật chứng từ 6 giờ sáng đến 12 giờ cũng không trục vớt được.
2: Sau khi chúng tôi tổ chức lực lượng là tìm, làm tìm dưới suối thì không thấy khẩu súng và xác định là các đối tượng này đã khai không trung thực. Do vậy chúng tôi đã tách các đối tượng ra để lấy lại lời khai cái việc mà ném khẩu súng. Sau đó các đối tượng là đã thừa nhận là việc giấu hung khí ở một nơi khác, không phải là ném xuống suối. Sau khi các đối tượng khai thì chúng tôi đã đến cái vị trí các đối tượng cất giữ và thu được cái khẩu súng là khẩu súng trực tiếp gây án.
0: Nhận ra việc các đối tượng đã khai báo không trung thực, các điều tra viên đã khéo léo và kiên quyết đấu tranh buộc Hồ Ngọc Văn và 3 đối tượng trong nhóm không thể tiếp tục che giấu hành vi bằng những thông tin gian dối. Lực lượng truy tìm sau đó đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện hung khí được các đối tượng bọc trong túi ni lông nhét dưới một tảng đá cách hiện trường không xa. Trong đó có một khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn.
3: Hai cái viên đạn này thì qua quá trình khám nghiệm và đưa ra là cái nhận định cụ thể là hai viên đạn này có kích thước là 9mm, tức là đường kính 9mm nhân cho 25mm. Thì qua cái kích thước của cái viên đạn này thì chúng tôi nhận định là đối tượng trên sự giám định cái đầu đạn thu tại trong cái tử thi đó có phải do khẩu súng mà đối tượng để lại hay không. Thì quá trình mở rộng hiện trường thì sau khi cơ quan điều tra đã xác định được cái khẩu súng mà đối tượng gây án, tiến hành thu lượm và niêm phong theo đúng quy định, tiến hành giám định tại phòng kỹ thuật hình sự. Thì quá trình giám định thì các giám định viên cũng đã tiến hành một cách rất là thận trọng, tỉ mỉ và khách quan để đưa ra cái kết quả giám định là chính xác nhất. Thì kết quả giám định thì xác định rằng là câu đầu đạn thu tại trong vùng bụng của nạn nhân là do chính cái khẩu súng mà đối tượng gây nên.
2: Quá trình làm việc với các đối tượng thì các đối tượng cũng quân co chỗ tôi, không thừa nhận là cái việc thực hiện hành vi nổ súng, nhưng bằng các tài liệu, các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã quyết liệt đấu tranh làm rõ hành vi và buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Với hậu quả nghiêm trọng đã gây ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định hành vi của Hồ Ngọc Văn đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của nạn nhân.
4: Thì anh Triều nhận tin về hai người lúc đó tới 2 tháng 3 thì anh Triều cầm kiếm mũ lao tới đập Đạt mà trúng tay em.
0: Bàn bạc với các đối tượng còn lại trong nhóm để cùng cất giấu xe máy và khẩu súng nhằm tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Vì vậy,
5: em thấy anh Triều đi gần xe, anh Triều vừa thấy anh Triều cầm điện thoại nhắn tin với ai thì bọn em không biết. Vừa bọn em định về rồi, vừa anh Triều nói chờ anh thì ngồi chơi với anh thì anh đang chờ lấy hàng, mà hàng thì bọn em cũng không biết hàng chi, vừa bọn em cũng ngồi chơi tưởng không có mâu thuẫn chi, không anh ấy không đập bờ sau, có mấy anh bạn của anh đấy đi xuống bờ đòn nợ, bọn em biết là anh Triều ưng đập rồi, vừa bọn em định chạy, vừa anh Triều vập mũ bảo hiểm vô em, vừa em cúi đầu xuống trúng tay Văn, vừa em nhảy xuống, sau đó văn bản thì em không

0: biệt em cũng thấy. Văn dừng xe bờ, em lấy xe quay xe về, vô về đường rừng bờ, tới trong làng bờ. Văn thì đi về thay quần áo, còn em với Phú đang bàn bạc dậu xe. Bữa em nhờ Phú dậu luôn khẩu súng nữa.
1: Bàn xong bờ, em về đặt, em kêu đặt lấy xe chạy về. Lúc đó em lên xe thì em có súng bị kẹt, thì em có kéo là 3-4 phát, kéo cho anh Tốt lại phía trước. Trong lúc đó thì bọn em về đi, về đường rừng. Về đường rừng tới nhà thì súng đó thì em có đưa lại cho Đạt. Xong là bọn em về ngủ. Tới 1 giờ sáng thì công an lên đây.
0: Cũng không. Bờ em nói có bờ thống nhất là giá 2 triệu bờ. Anh nở lấy số điện thoại, nói khi mua 2-3 ngày nữa giao, là khi mua anh tới anh điện cho. Anh nói chú ý điện thoại. Bờ mấy ngày sau anh giao xuống ngã ba cua bờ
2: đi. Đều chưa đủ 18 tuổi, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn xích mích nhỏ đã thực hiện hành vi manh động và liều lĩnh, trực tiếp tước đi tính mạng của người khác. Vụ án này cũng là lời cảnh báo về hành vi mang theo vũ khí bên người, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án có hậu quả nghiêm trọng trong thanh thiếu niên hiện nay.
3: Các đối tượng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua là cũng đã xảy ra nhiều vụ việc, và công an tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh các cái loại tội phạm trong thanh thiếu niên đã triển khai. Tuy nhiên thì một cái đặc thù ở trên đó là một địa bàn người đồng bào dân tộc nhiều, và là các số thanh thiếu niên này là không được là học hành, do vậy là đã bị các cái đối tượng xấu lôi kéo để phạm tội. Đặc biệt là một cái địa bàn vùng biên, các đối tượng rất dễ để mua vũ khí anh dùng từ bên kia bên dưới về để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, mà đặc biệt là các đối tượng này là có thể là đã tham gia vào vận chuyển hàng lậu rồi ma túy.
4: Đối với cái tội phạm về các cái loại liên quan đến trọng án thì chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội để tuyên truyền giải quyết các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Với những cái biện pháp công tác được triển khai ngay từ đầu năm thì đến hết năm 2025, đối với cái lĩnh vực về phòng chống tội phạm hình sự của công an tỉnh Quảng Trị trên địa bàn không gian tỉnh mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội phạm hình sự, tội phạm về trật tự xã hội giảm.
2: Phải khai nhận hành vi phạm tội, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Ra giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng, lốp giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang.

0: Anh thiếu niên. Anh nhắn tin cho em. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Anh thiếu niên. Anh vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao? Em không nói trước cho anh biết là vì em sợ anh hiểu lầm. Nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Em quyết định không đi nước ngoài nữa. Em sẽ ở lại bên anh. Hôm nay em vào phòng của anh đã nhìn thấy bản thiết kế căn nhà nhỏ đáng yêu mà anh vẽ. Bản vẽ nào em cũng thích lắm. Tụi mình sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không? Anh Tony.
1: Tiểu Tuyết à,

0: Tiểu Tuyết à, những lúc mình không vui, mình chỉ toàn thích ăn sô-cô-la. Cậu ăn thử đi.
1: Không muốn.

0: lại sợ anh ấy lại đòi chia tay mình chứ.
1: Có lẽ anh Tố Niên cũng có nỗi khổ của riêng mình.
0: Anh Tố Niên thì có nỗi khổ gì chứ? Vì anh ấy mình đã quyết định không đi nước ngoài thì anh ấy còn có nỗi khổ gì chứ? Tại sao anh ấy nói chia tay là chia tay vậy?
1: Ai biết được bọn đàn ông xấu xa đó nghĩ cái gì trong đầu.
0: Nếu một ngày nào đó Ngô Quang đòi chia tay với cậu, cậu sẽ làm thế nào?
1: Tụi mình đã chia tay rồi.
0: Chuyện từ lúc nào vậy?
1: Ngày hôm anh Tố Niên đóng vai Harry Potter đó.

0: tụi mình không có hợp nhau, có nhiều vấn đề lắm.
1: Có gì khác nhau đâu. Anh ấy nói chia tay là chia tay.
0: Hay là ngày mai cậu tìm anh ấy hỏi thử xem.
1: Mình hỏi luôn ngay bây giờ

0: chia tay rồi.
1: Hả? Chia tay? Hai người mà cũng chia tay sao? Vậy tôi có thể tin vào tình yêu nữa không?
2: Chia tay tốt mà, nên dứt mà không dứt, hậu hoạn khôn lường.
1: Cậu bệnh rồi hả? Người ta khuyên làm lành, ai khuyên bỏ?
2: Mình cũng bỏ rồi.
1: Cái đó thì không lạ, nhưng mà chuyện hai cậu lập hội chia tay thì kỳ lạ lắm đó. Nè, kể nghe coi, chia tay vì cái gì vậy?
2: Dân Cẩm đề xuất, nói xong là đi luôn, không liên lạc được nữa. Phụ nữ đều vậy, vô tình vô nghĩa.
0: Sao lại vô tình vô nghĩa chứ? Cậu đã như vậy, cô ấy có thể làm được cái gì?
2: Mình trở nên sao chứ?
0: Tương lai của cậu có cô ấy không?
2: Sao lại không có cô ấy chứ? Hả? Ngày nào mình cũng cố gắng kiếm tiền, không phải vì cô ấy sao?
0: Rõ ràng là cậu vì bản thân mình thôi.
2: Vì bản thân của mình sao? Vì bản thân mà ngày nào mình cũng phải xả dao uống say như vậy? Vì bản thân mà căn nhà này mình mua là mẫu nhà cô ấy thích à? Vì bản thân mà mình năn nỉ người ta giới thiệu việc làm cho cô ấy có phải không? Cô ấy hoàn toàn không hiểu mình.
0: Đúng, chính bởi vì không hiểu, không hiểu còn sợ liên lụy, ngoài chia tay ra thì còn làm được cái gì?
2: Trịnh Tố Niên, cậu đã bị cái gì rồi vậy? Lo chuyện của mình trước đi.
1: Cậu sao

mở cửa đi. Anh Tony, em biết anh ở trong đó. Anh mau mở cửa đi. Anh Tony, em biết anh ở trong đó. Anh mau mở cửa ra đi. Anh Tony, Trịnh Tony, em biết anh đang ở trong đó. Anh mau mở cửa ra đi. Tại sao anh lại đòi chia tay em hả? Trịnh Tony, anh mở cửa đi. Em không cố tình giấu anh đâu. Chỉ là em chưa nghĩ ra nên nói với anh sao thôi mà. Anh Tony, mở cửa ra đi. Có chuyện gì mình gặp thẳng nói chuyện với nhau. Trịnh Tony, anh mở cửa ra đi. Trịnh Tony, anh mở cửa ra. Mở cửa ra. Anh mở cửa ra, mình nói chuyện cho rõ ràng đi. Anh không chịu mở cửa em sẽ không về đâu. Tại sao anh nói chia tay là chia tay vậy chứ? Anh mở cửa ra đi. Anh Tony. Anh Tony. Anh mở cửa đi.

0: mình không về. Không gặp được anh ấy, mình sẽ không về.
1: Cho anh ấy thêm một chút thời gian đi. Như vậy cũng cho chính mình một chút thời gian đó.

0: Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Trịnh Tố Niên. Sao anh lại tránh mặt em?
1: Chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải gặp nhau nữa.
0: Tại sao lại không cần chứ? Sao anh nói chia tay là chia tay vậy? Em không đồng ý. Được. Cho dù là chia tay thì anh cũng phải cho em một lý do.
1: Nhất định phải cần lý do sao?
0: Cần chứ.
1: Tiểu Tuyết, anh không yêu em nữa.
0: Trịnh Tố Niên.

0: Tiểu Tuyết à, con gái à, chuyện con đi nước ngoài làm việc, con suy nghĩ sao rồi? Tiểu Tuyết, con sao vậy? Ai ăn hiếp con hả? Không ai ăn hiếp con, sao mắt con lại sưng húp vậy? Nè, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, có chuyện gì thì đừng có kìm nén, nói với ba đi.
1: Sao anh ấy lại đòi chia tay con? Sao anh ấy lại không yêu con nữa?
0: Khóc đi con, ấm ức thì cứ khóc đi.

Tiểu Bách Bách, nè, nhìn hai cậu đi, còn tức giận nữa. Tụi mình đều là anh em ngủ chung rồi, nè, mới cãi nhau có một trận nhỏ xíu, đáng là gì chứ, có phải không? Hôm nay đúng ngay vào ngày khai mạc Olympic, nè, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, chúng ta cạn hết ly rượu này, cả đời chúng ta sẽ ở bên nhau. Cạn ly. Nè, nể mặt tôi một chút đi. Nè, cùng ly cái đi. Nè, cùng đi.

0: năng về phát triển du lịch rất là lớn. Thì Đảng bộ xã Cành Vinh mới sẽ tiếp tục thực hiện các cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, trong đó trọng tâm là phát triển cái công nghiệp và du lịch. Chúng tôi sẽ xây dựng các cái đề án phát triển, trong đó là tập trung phát triển về du lịch cộng đồng, sinh thái tại cái làng Cành Tiến và du lịch sinh thái dưới tán rừng tại hồ Quan Hiển. Thì hy vọng rằng với cái quyết tâm của Đảng bộ xã cũng như cái tiềm năng lợi thế có sẵn và cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, thì trong thời gian đến thì cái sẽ phát triển cái tiềm năng du lịch của xã Cành Vinh.
1: Bản sắc văn hóa về thổ cắm hay là cồng chiêng hay là cảnh quan nơi đây ít khi người biết đến, rất là mong du khách đến thăm và đến đây để trải nghiệm cùng tụi em, đến đây để tham quan những cái cảnh đẹp nơi đây.
2: Với không gian thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc, với con người thân thiện cởi mở, Cành Vinh là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách để cảm nhận sâu sắc hơn về một miền rừng xanh ngắt, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với tiếng thác reo suối chảy, đến với các di tích lịch sử để trải nghiệm một vùng đất đa dân tộc với những truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và đặc sắc, làm nên bản sắc riêng của đồng bào nơi đây.
3: Trong những năm gần đây, xã Cành Vinh là một trong những địa điểm du lịch rất hấp dẫn. Hấp dẫn từ những trải nghiệm lắng động về phong cảnh thiên nhiên, non nước và
4: hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, được đánh giá là văn kiện mang tầm vóc lịch sử. Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh.
5: Với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân, bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo. Vượt qua mọi khó khăn thách thức hiểm nguy, đoàn công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình. Trong phần tin quốc tế, bão Ba Vì quét qua tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản gây mưa to và gió lớn khiến một số người bị thương và nhiều chuyến bay phải hủy bỏ. Trong không khí vui mừng, phấn khởi và tự hào, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
6: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng, tri ân và
7: lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
6: Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn huân chương sao vàng lần thứ tư lên lá cờ truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân.

0: nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò lực lượng an ninh nhân dân là chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, là chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Trước yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu an ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.
1: Tôi tin tưởng sâu sắc
0: an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Phát biểu tại lễ tuyên dương đoàn công tác Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, đoàn công tác đã đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình, để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn. Cùng dự lễ tuyên dương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Về phía Bộ Công an, dự lễ tuyên dương có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam tham gia đoàn.
3: Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt phương, xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn, cùng với đó đã triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương, bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao huân chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam, đất nước, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, vị thế quốc tế cao hơn, đặt ra yêu cầu cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị cần làm tốt 7 nội dung trọng tâm, trong đó cần xác định công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế.
4: Tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có địch trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp và xử lý thảm họa. Được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành và ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.
3: Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế, đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, động viên để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và lan tỏa sâu rộng hơn hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng 3 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 2 tập thể, 3 cá nhân, tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm

0: hỏa động đất tại Venezuela. Dịp này, 12 tập thể và 52 cá nhân cũng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy, Điều hành, Tác chiến xuất nhập cảnh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ qua các thời kỳ và đông đảo đại biểu.
0: Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã duyệt đội hình cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tham quan Trung tâm Chỉ huy, Điều hành, Tác chiến xuất nhập cảnh và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trung tâm vào hoạt động. Được đầu tư đồng bộ hiện đại, trung tâm là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phân tích, dự báo và xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trong tình hình mới. Phát huy truyền thống 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã có 73 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng đổi mới, chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tạo thuận lợi cho đối ngoại, hội nhập, phát triển đất nước. Ghi nhận những kết quả đạt được, phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương những thành tích của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, lấy khoa học công nghệ và dữ liệu làm nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
2: Truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân được tạo dựng bằng sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Thế hệ hôm nay vinh dự kế thừa truyền thống vẻ vang, đồng thời cũng đứng trước trách nhiệm tiếp tục viết tiếp bằng những chiến công thành tích mới. Tôi đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn ghi nhớ truyền thống chỉ thực sự ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm hành động. Công trình hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra những chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác, về hiệu quả quản lý và về chất lượng phục vụ nhân dân.
3: Trải nghiệm người dùng đối với nhân dân.
0: Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tại các cửa khẩu quốc tế và cảng hàng không, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh. Việc đưa Trung tâm Chỉ huy, Điều hành, Tác chiến xuất nhập cảnh vào hoạt động sẽ tạo nền tảng, nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được trao huân chương bảo vệ Tổ quốc và bằng khen. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là nguồn động lực để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng, không thể không nhắc tới An ninh Quảng Đà, đơn vị đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trên một trong những chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những chiến công ấy luôn là niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay.
4: 5.000 ngày tồn tại và chiến đấu, hàng trăm trận đánh giữa lòng địch, 226 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh, 12 đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 11 cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những con số làm nên huyền thoại mang tên An ninh Quảng Đà. Đà Nẵng hôm nay đang từng ngày phát triển, nhưng ít ai biết rằng trên chính mảnh đất này, hơn nửa thế kỷ trước, từng diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực vô cùng khốc liệt giữa lực lượng an ninh Quảng Đà với bộ máy chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Không có ranh giới giữa hậu phương và tiền tuyến, mỗi nhiệm vụ đều đối mặt với sự sống và cái chết.
5: Chiến trường Quảng Đà trở thành chiến trường ác liệt nhất, khó khăn nhất.

0: trong tất cả các chuyến đường Việt Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật, tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc là hết sức là đông đảo.
1: Giữa vòng vây của kẻ địch, lực lượng an ninh Quảng Đà đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật, đấu tranh tình báo, diệt ác, phá kềm, giữ vững phong trào cách mạng. Phía sau những chiến công ấy là sự hy sinh của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và sự che chở đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ.
2: Lòng bùi ngùi của mình vẫn còn nhớ những đồng chí đồng đội đã từng hy sinh, sự hy sinh một cách dũng cảm và mà đến bây giờ cũng chưa tìm được xác, chưa tìm được hài cốt của các đồng chí. Đó là nỗi buồn dây dứt nhất của đời người chiến sĩ.
1: Từ những mất mát hy sinh ấy, an ninh Quảng Đà đã trở thành một dấu son đặc biệt. Những chiến công năm xưa không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là điểm tựa tinh thần để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
3: Đảng đã hoàn tất công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong vụ lật cano du lịch xảy ra trên vùng biển Phú Quốc, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả và chăm sóc sức khỏe các nạn nhân. Lực lượng công an cũng đã đưa 15 du khách người Ấn Độ được cứu nạn từ hòn mây rút vào cảng An Thới an toàn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc cano chở 32 du khách Ấn Độ và 4 thuyền viên bị lật chỉ sau khi rời hòn mây rút ngoài khoảng 100 mét. Đến nay, lực lượng chức năng xác định 21 người được cứu, trong đó 19 người an toàn, 2 người nguy kịch và 15 người tử vong. Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời rà soát hoạt động vận tải, du lịch đường thủy trên địa bàn. Ngay trong chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tỉnh An Giang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bộ Công an được giao điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ xây dựng rà soát toàn diện hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh và người điều khiển để kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ. Công an xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực dần sa ngã vào ma túy. Thế nhưng cũng có những người đã lựa chọn đứng dậy bắt đầu lại từ chính những ngày tháng trong cơ sở cai nghiện. Để hành trình ấy không đơn độc, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đang từng bước đồng hành giúp họ chữa lành, thay đổi nhận thức và chuẩn bị hành trang trở về với cộng đồng. Mỗi sự thay đổi của một học viên cũng là thêm một nguồn cầu ma túy được kéo giảm, thêm một gia đình tìm lại hy vọng.
4: Để tạo nên một sản phẩm gốm, người thợ phải kiên nhẫn nhào nặn từng nắm đất, sửa từng đường nét và chờ lửa nung hoàn thiện. Đối với những học viên này, sau những năm tháng chìm trong ma túy, hành trình tìm lại chính mình không thể diễn ra trong ngày một, ngày hai. Tại chương trình khởi nghiệp từ tâm, đi để trở về, mỗi khối đất sét trở thành một bài học về sự kiên trì. Mỗi sản phẩm hoàn thành lại mang theo hy vọng về một cuộc đời có thể bắt đầu lại.
5: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi, nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin sau. Em có thêm động lực và niềm tin.

0: sau khi cải tạo phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
1: Tại hai cơ sở cai nghiện của Công an thành phố Đà Nẵng, mỗi học viên lại mang theo một câu chuyện khác nhau. Có người đánh mất tuổi trẻ, có người đánh đổi hạnh phúc gia đình, có người rời xa công việc và tương lai vì ma túy. Nhưng phía sau cánh cổng của cơ sở cai nghiện, điều họ nhận được không chỉ là quá trình điều trị mà còn là cơ hội để thay đổi nhận thức, rèn luyện ý chí và chuẩn bị cho một cuộc sống mới.
2: Các cán bộ ở đây luôn

0: quyết tâm cai nghiện ma túy ạ. Sau khi rời khỏi cơ sở cai nghiện này, em mong muốn được làm lại cuộc đời và ổn định lại.
1: Tự chính cái bản thân và tự chính cái động lực của các em mới là điều quan trọng. Bởi vì từ sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công và trở về tìm được cái giá trị của bản thân mình, tìm được cái giá trị lao động để có thể sống tốt trong xã hội, sống tốt cho gia đình và sống tốt cho chính bản thân mình.
2: Cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra trong những chuyên án hay các đợt truy bắt tội phạm, có một mặt trận khác lặng lẽ hơn, nơi mỗi ngày các cán bộ làm công tác cai nghiện kiên trì đồng hành cùng những người từng lầm lỡ, vượt qua chính mình. Bởi khi một con người được trao cơ hội để làm lại cuộc đời, đó không chỉ là sự hồi sinh của một cá nhân, mà còn là cách thiết thực nhất để gìn giữ bình yên cho mỗi gia đình và cho cả cộng đồng.

0: Tin quốc tế, ngày hôm nay bão Ba Vì đã quét qua tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản, gây mưa to và gió lớn, khiến một số người bị thương và nhiều chuyến bay phải hủy bỏ.
1: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Ba Vì đã gây gió mạnh với tốc độ lên tới 144 km/h khi đi qua đảo Miyako, tỉnh Okinawa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 5 người đã bị thương do gió thổi mạnh và sóng cao. Hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên khắp Okinawa cũng đã bị mất điện. Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Okinawa, cũng như vùng Amami thuộc tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 26.000 hành khách. Bão Ba Vì cũng đang áp sát khu vực phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục
0: đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương. Ngay sau đó, không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thủ đô. Theo giới chức Ukraine, nhiều người bị thương sau cuộc tấn công, trong khi một số tòa nhà bị hư hại. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang nhiều thành phố khác của Ukraine. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Mỹ được cho là đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn trở lại đối với hoạt động hàng hải, đồng thời cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển chiến lược này. Các quan chức Mỹ bày tỏ kỳ vọng Iran sẽ tuyên bố tất cả các luồng hàng hải tại eo biển Hormuz đều được mở thông suốt. Ngày 11 tháng 7, trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè. Ông Nunez khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý và chính quyền sẽ tiếp tục hành động kiên quyết, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm. Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, gây thiệt hại hàng nghìn hecta rừng. Chính phủ Pháp cho biết một thực tế đáng báo động rằng 9 trên 10 vụ cháy rừng xảy ra là do các hoạt động của con người. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: anh Trần Doãn Thất là đi suốt ngày suốt đêm hàng mấy tháng, về đến nhà sợ ảnh hưởng vợ con phải ngủ ở gầm cầu thang rồi lại đi. Hay là đại đội cảnh sát đặc biệt 4 năm rồi không được về nhà, không được báo cho gia đình biết.
1: Là người địa phương thông thạo địa hình, có nghiệp vụ, khôn khéo nhằm linh hoạt đối phó với các thủ đoạn của địch. Thượng quý Trần Phương Thế, tự Tám Thậm, bí danh hoạt động do bọn Túy Hạnh đặt là NKA1. Đồng chí Hồ Việt Lắm, tự 15, bí danh hoạt động do địch tin tưởng đặt là NKA2.
2: Với kinh nghiệm rút ra từ chuyên án AB27, đích thân Bộ trưởng Phạm Hùng căn dặn các cán bộ được giao nhiệm vụ đi sâu phải tạo cho được lòng tin đối với Túy, Hạnh và đồng bọn. Trong sinh hoạt, ăn nói phải đúng điệu, giao tiếp hàng ngày cẩn trọng, tránh để chúng nghi ngờ. Đó là vấn đề quan trọng nhất của trinh sát nội tuyến. Yêu cầu thứ hai là phải nắm được cơ cấu tổ chức và các nhân sự chủ chốt, thành viên nòng cốt của tổ chức phản động. Thứ ba là nắm được âm mưu, ý định của các nước lớn đối với Việt Nam thông qua các tổ chức này.
3: Sau khi đi khảo sát các cái cửa biển là cũng gần 1 tháng, chú không có đem đồ cạo râu, cho nên về gặp mấy chú trước, tức là đồng chí Bùi Thiện Ngộ, bộ trưởng lúc bây giờ, rồi đồng chí Nguyễn Phước Tân, đồng chí Lê Tiền, rồi lâu lâu cũng gặp đồng chí Phạm Hùng. Mấy chú nói: Trời, mày để đâu đó mày ơi? Mày để đâu? Không có đứa nào, không có thằng nào biết mày đâu. Tao mà còn không biết mày nữa thì ai mà biết. Thành ra kêu hai râu là chỗ đó. Rồi từ đó để râu luôn.
4: Với râu ria bụi bặm, dáng vẻ quần áo ăn chơi, Tám Thập biến hình thành con người hoàn toàn khác. Nhân vật hai râu, du thủ du thực để dễ dàng thâm nhập sâu vào lòng địch. Vỏ bọc đó cũng đồng thời gây hiểu nhầm, phiền toái đối với anh. Nhiều đồng đội, người thân phản ứng dữ dội, thậm chí có cả những người từng đòi khai trừ anh khỏi dòng họ, không thèm nhìn mặt. Theo kế hoạch, khi toán biệt kích sau xâm nhập sẽ được Tám Thập.
0: Mặt tối, còn cái mặt sáng, sự hy sinh hàng ngày hàng giờ, không được sống một cách đàng hoàng với cuộc đời là một sự hy sinh.
3: Mình phải giữ mình 24/24 trong nhiều năm, đừng được để sơ xuất. Trong những lúc giao tiếp thì mình nói thêm để nó hiểu là hiểu sai, và từ đó mà mình làm tham mưu cho nó. Trong cái sinh hoạt, trong cái ăn nói, trong cái giao tiếp thì phải kỹ.
4: Sống trong lòng địch, luôn bị địch đưa vào những tình huống thử thách, đôi khi nguy hiểm tới tính mạng. Phải làm thế nào để địch tin nhưng vẫn phải ra được những quyết định phù hợp với kế hoạch chiến thuật của ta. Sự trải nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn cũng như cách xử lý tình huống trước bọn địch đã không làm các điệp viên nao núng trong những khoảnh khắc gian nguy, mà càng ngày càng tạo được lòng tin tưởng tuyệt đối, dù chỉ mới thông qua những báo cáo kiến nghị, kế hoạch thực hiện chi tiết cho những chuyến xâm nhập sắp tới. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Việt Lắm từng đảm nhận một vai diễn khác trong chiến dịch CM12, một kinh kha với bí số NKA02. Đây chính là người đầu tiên luôn xuất hiện đón các toán gián điệp xâm nhập về Trần Văn Thời, Cà Mau.
5: Tôi đều được giao nhiệm vụ cùng với K64 trực tiếp ra bờ biển đón địch, dẫn vô trận địa phục kích để cho lực lượng ta bắt giữ. Có những lần về sau được cái sự tin cậy của địch rồi thì ta không phải đi dẫn đi đường bộ để đè giật bắt nữa, mà sử dụng phương pháp tàu sang tàu, tổng hành dinh địch đồng ý cho cái tổ nội địa thành lập cái đội tàu, thì thực ra là tàu của ta thôi, là đưa ra vào bờ biển đó, thì vũ khí từ tàu địch sang qua tàu ta, đưa vô cửa biển sông Đốc, thì chúng ta cũng lập mấy cái trạm kiểm soát giả danh như biên phòng vậy đấy, cũng thổi còi, cũng kêu ghé lợi, cũng kiểm soát rồi đưa đi qua một trạm, tới trạm thứ hai thì lại kiểm soát. Kiểm soát lần này là rọi đèn xuống hầm, gặp có người dưới hầm thì để

0: Đề nghị đưa lên, dẫn lên trên trạm kiểm soát hay dẫn lên tên nào trói lại tên ấy, xong rồi đưa lại xuống hầm trở về trại giam.
1: Chính những cán bộ an ninh luồn sâu năm vùng đã lên kế hoạch nhằm đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh về Việt Nam, trực tiếp nắm nội tình, tạo sự tin tưởng. Ngày 13 tháng 4 năm 1982, Mai Văn Hạnh lần đầu tiên quyết định xâm nhập trở lại Việt Nam sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Hắn cần kiểm tra công tác chuẩn bị thực tế của lực lượng sau nhiều chuyến tổ chức xâm nhập thành công.
2: Điện ngày 10 tháng 5 năm.
1: Đầu tháng 6 năm 1982, sau khi liên hệ với tổ quốc nội, hai tàu biệt kích chở nhân vật mang bí danh C4 Lê Quốc Túy và C5 Mai Văn Hạnh từ ngoài biển chạy thẳng vào huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải để ăn uống tham quan căn cứ giả do ta chủ động xây dựng, súng vào gáy hai dâu lên đạn để dò phản ứng. Nếu thấy nghi ngờ, chúng sẵn sàng nổ súng. Sự tinh nhạy nhiệm vụ cũng như cách xử lý tình huống khôn khéo đã giúp Kinh Kha Trần Phương Thế ngày càng tạo được sự tin tưởng tuyệt đối với kẻ địch.
3: Lê Quốc Tý nói với chú là nói thiệt anh hai nghe, tôi bây giờ tiền bạc cũng không cần nữa, nó nhiều quá rồi.
0: Làm căn cứ giả, tụi tôi đã liên hệ làm căn cứ ở Giàn Trạch Ruộng, Trần Văn Thời, trong đám lá dừa nước của gia đình anh Năm Tài. Rồi làm một cái căn cứ giả nữa ở nhà, ở đám lá dừa nước, ở nhà anh Tư Thạnh, ở Rạch Chồng Gầm. Và làm cái kho vũ khí giả ở nhà bà Má Sáu ở Rạch Tâm Trơi, để Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào kiểm tra. Căn cứ giả thì mình giáo dục bà con không có nói bất cứ cái gì. Nếu địch có kiểm tra thì nói cái gì cứ hỏi chú Mười. Địch đến kiểm tra rồi thấy đúng vậy thì nó cũng an tâm rồi nó trở ra.
1: Lê Quốc Túy hoàn toàn tin rằng toán biệt kích xâm nhập mở đường an toàn. Các nghĩa binh của mình đã đặt được chân vào mật cứ nội địa. Liên tục những toán biệt kích khác lại xâm nhập về bằng đường biển. Toán sau đông hơn toán trước. Súng, đạn, điện đài, lương ăn, áo quần ngụy, tăng võng, tờ rơi, cờ bao sọc, khẩu hiệu vẫn chất đầy một con tàu hàng chục tấn. Trong đêm tối mịt mù, kẻ dưới nước, người trên bờ nhận nhau qua các tín hiệu quy ước. Thuyền này vừa rời tàu, thuyền khác đã cập mạng, nuốt hàng. Vùng biển mênh mông, xóm chài trải dài bờ cát và những ghe thuyền trụm đầu dập dềnh như mờ ngủ. Không ai nghĩ ở nơi đây đang diễn ra cuộc đối đầu sinh tử. Cứ rời thuyền đặt chân lên bờ là có nghĩa quân nội địa khoác vai đưa đi. Cả một con tàu chở hàng chục tên biệt kích, vũ khí, đạn dược mà bị hốt êm không một vết cợt. Tàu trả hàng xong, quay mũi trở về mật cứ, còn nháy đèn tí tởn, gửi lời chào các nghĩa quân về nước thắng lợi. Rồi lại những chuyến xâm nhập mới, lần một tàu, lần hai tàu, mọi việc vẫn. Băng nhóm Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh ở hải ngoại càng tăng cường hoạt động, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3 là tiến hành phá hoại các công trình công cộng bằng thuốc nổ và dùng lực lượng vũ trang hòng cướp chính quyền ở các vùng hẻo lánh miền Tây Nam Bộ. Những người lãnh đạo chuyên án đã cân nhắc rất kỹ và cuối cùng quyết định kết thúc kế hoạch CM12. Ta chủ trương khéo léo dụ Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh từ nước ngoài về nước, bắt gọn cả hai cùng với tàu xâm nhập, vũ khí, điện đài và đưa toàn bộ các gián điệp xâm nhập từ năm 1981 đến lúc đó ra xét xử công khai để vạch trần âm mưu xấu xa của các thế lực phản động trước dư luận quốc tế, đập lại những luận điệu chiến tranh tâm lý xuyên tạc chế độ xã hội đa, nâng cao uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng là để cho toàn dân, cho thế giới hiểu sự ổn định, lớn mạnh của đất nước, của hệ thống an ninh nhân dân. Cùng lúc, ta cũng hạ màn phá toàn bộ lực lượng phản động ngầm còn cài lại trong nội địa. Chuyến thứ 18 cũng là chuyến cuối cùng mà nhóm Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh tổ chức xâm nhập vào quốc nội nhằm phá hoại sự bình yên của đất nước. NKA2 và đồng đội đã tổ chức đón tiếp rất hoàn hảo như cả 17 chuyến trước đó.
4: Theo kế hoạch, chúng vào hai tàu với gần một đại đội. Trên tàu có một lượng vũ khí rất lớn, khoảng 15 tấn mỗi tàu. điều kiện

0: là mình phải không để cho vũ khí phát nổ, không để cho cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đổ máu. Do vậy, ban chỉ đạo cát C12 quyết định là làm một sa bàn để tập dượt và ấn định thời gian chỉ được tiến hành trong 2 phút rưỡi thôi trận đánh từ khi phát súng đầu tiên.
1: Âm mưu và hoạt động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đã diễn biến theo đúng ý đồ và kế hoạch của ban chuyên án. Khi trung tâm chỉ huy của địch thông báo là chuyến xâm nhập thứ 18 cũng là chuyến cuối cùng, chỉ có C5 Mai Văn Hạnh vào. Lê Quốc Túy bị bệnh bất ngờ nên phải trở về Pháp. Ban chỉ đạo quyết định vẫn thực hiện kế hoạch theo phương án 2, nghĩa là chỉ có một đồng chủ tịch vào, ta cũng phải kết thúc trọn vẹn chiến dịch.
2: Điện báo ngày 1 tháng 9 năm 1984 từ tổng hành dinh, C5 sẽ về vào tối mùng 7 hoặc mùng 8. Điện từ tổ đặc biệt có thể đón vào đêm 9.
1: Ban lãnh đạo kế hoạch CM12 khéo léo ép Hạnh phải về vào đêm mùng 9 tháng 9 năm 1984. Chiều hôm đó, biển động. Kế hoạch hạ màn kết thúc kế hoạch CM12 tưởng chừng không thành vì sóng biển đánh cao bất thường. Vượt sóng gió mây đen mịt mù, ban chỉ huy tiền phương kế hoạch CM12 vẫn lao ra hòn đá bạc. Đúng 20 giờ, mặt biển bỗng phẳng lặng như trời định. Đêm hôm đó, khi hai tàu địch xuất hiện, hai tàu của ta nhanh chóng áp sát. Các kinh kha quốc nội NKA1 và NKA2, 8 thập và 10 lắm xuống tàu đón Mai Văn Hạnh, đưa lên xuồng máy để đưa vào đất liền. Các diễn viên nhập vai trong tổ đặc biệt đã đưa được Trần Văn Bá, một nhân vật quan trọng trong lực lượng của Túy, Hạnh cùng điện báo viên lên đảo. Theo đúng kế hoạch, lực lượng đại đội cảnh sát đặc biệt đã quật ngã, khống chế các đối tượng. Một trận đánh gọn gàng chỉ diễn ra trong hơn 2 phút sau đó. Nhóm gián điệp biệt kích 17 tên bị bắt sống và tiêu diệt tại trận. Ta thu hai tàu xâm nhập cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện. Đó cũng là chuyến thứ 18 và cũng là chuyến cuối cùng, hoàn hảo như cả 17 chuyến trước đó. Đến lúc này, Mai Văn Hạnh mới được biết NKA2 đã từng cõng y trong chuyến xâm nhập về nước năm 1982 là cán bộ công an Việt Nam. Hắn chỉ còn biết há hốc miệng và đưa tay vào cổng.
3: Thắng lợi này thì tôi đánh giá rằng là đã đánh vào sụp được cái ý đồ thâm độc của kẻ thù, của các cái tổ chức phản động lưu vong, của các thế lực thù địch cũng như phản động quốc tế, là ý đồ phá hoại thực hiện theo kế hoạch hậu chiến của chúng. Các cuộc phá hoại tiếp sau của cái xe 12 này, nó có phá hoại nhưng mà không phải lớn lắm. Trên cơ sở cái chuyên án này, coi như là họp rút kinh nghiệm liên tục thì phục vụ cho cái mở rộng cái chuyên án là gọi là chuyên án DN10 đó.
4: Trong lực lượng công an nhân dân, trong cái công tác an ninh, thì ba vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là đấu pháp, đấu trí, đấu lực. Ba biện pháp này phải đi đều và phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn thì mới đưa ra hiệu quả cuộc đấu tranh. Chúng ta biết sử dụng và thực hiện theo đúng lời dạy của Bác là dựa vào dân của chúng ta tổ chức đấu tranh rất hiệu quả.
1: Kế hoạch phản gián CM12 thực sự trở thành một chiến dịch phản gián có quy mô lớn về thời gian, không gian và bố trí lực lượng đấu tranh. Sau hơn 3 năm triển khai chiến dịch, từ năm 1981 đến ngày 9 tháng 9 năm 1984, lực lượng công an đã bắt được 189 tên phản động lưu vong, thu giữ 143 tấn vũ khí, 90 tấn đạn dược, 1,2 tấn chất nổ, 14 tấn tiền giả, bắt và tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp biệt kích, thu hàng trăm tấn vũ khí, nhiều phương tiện chiến tranh, phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước, làm phá sản toàn bộ hoạt động vũ trang và xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam, hòng gây bạo loạn, lật đổ. Cũng qua quá trình thực hiện kế hoạch CM12, lực lượng an ninh của ta còn phát hiện, đấu tranh bóc gỡ 10 tổ chức phản động do địch cải lại trong nội địa, bắt hàng ngàn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau ở miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hay tin về kết cục thảm hại của kế hoạch xâm nhập phá hoại Việt Nam, Lê Quốc Túy

0: đang chữa bệnh thật ở nước ngoài suy sụp và qua đời. Cuối năm 1984, phiên tòa xét xử Mai Văn Hạnh và đồng bọn đã được mở công khai với 5 án tử hình, 3 án chung thân, 13 án tù từ 8 đến 20 năm. Chuyên án C-12 kết thúc còn báo trước sự chấm hết của cái gọi là phong trào phục quốc, chống phá đất nước từ hải ngoại.
1: Có thể nói rằng thành công của C-12 ngoài cái mưu trí của các nhà lãnh đạo an ninh Việt Nam thì cái tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sĩ rất là quyết tâm, rất là cao. Do đó mà kẻ thù, bất cứ ai mà có cái âm mưu ý đồ mà đụng chạm đến cái nền hòa bình độc lập thì anh em sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.
2: Trận đánh tại Hòn Đá Bạc ngày 9 tháng 9 năm 1984 chỉ là sự kết thúc giai đoạn quan trọng và quyết định nhất của kế hoạch CM12. Đây là một trong các phương án của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã đặt ra. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy vẫn chưa bị bắt. Và mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam vẫn còn cơ sở, và một số quân tin rằng còn một bộ phận đang hoạt động an toàn trên đất ta. Do đó, chúng tiếp tục tập hợp lực lượng, mở hướng xâm nhập mới bằng việc thiết lập căn cứ tại Campuchia để tổ chức xâm nhập vào địa bàn Việt Nam. Trung tuần tháng 8 năm 1986, Túy cử một toán tiền trạm gồm 2 tên biệt kích xâm nhập vào đảo Cô Tạng, một đảo hoang thuộc phía tây tỉnh Kompong Som, Campuchia, nhưng lại khá gần với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 1986, cả hai bị ta đón bắt. Các đối tượng khai được chú Tư giao nhiệm vụ gây dựng cơ sở ở Campuchia để làm bàn đạp xâm nhập về Việt Nam theo đường biển. Qua khảo sát, ta quyết định chọn đảo Cô Tạng làm bãi đỗ, thống nhất ngày tàu vào chính thức là ngày 29 tháng 1 năm 1987. Phương án dự phòng là ngày 31 tháng 1 năm 1987. Hướng

0: thu giữ. Chuyên án DN10 kết thúc thắng lợi.
1: Phải nói rằng nghệ thuật đấu tranh chống phản cách mạng của chúng ta 80 năm qua là một cái quá trình lịch sử rất là hào hùng. Sở dĩ có được những cái thành công đó là vì thế này. Cái nghệ thuật đấu tranh của chúng ta, đường lối đấu tranh của chúng ta đúng. Và đồng thời, một điều không thể không nói được, đó là sự giúp đỡ của nhân dân đối với chúng ta. Và thứ hai là sự hợp tác, tác chiến của công an và quân đội. Chí cốt là trung lưng đấu cật và thành tích đều là hưởng chung.
0: Ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch SM-12. Đảng, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kế hoạch phản gián SM-12, một trong những chuyên án điển hình, có ý nghĩa to lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Là đòn tấn công quyết định, độc tan âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Đó là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, sự sắc sảo về chiến lược, chiến thuật của các nhà lãnh đạo công an nhân dân và sự mưu trí sáng tạo của các chỉ huy điều hành chuyên án, sự dũng cảm của đội ngũ chiến sĩ được giao nhiệm vụ và sự phối hợp tuyệt vời của các lực lượng với nhân dân. Đó là trang sử vàng chói lọi để thế hệ sau kế tục, phát huy và tỏa sáng.

0: sử. Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống?
1: Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ,

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh là sản phẩm đặc biệt liên quan trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Chuyên án không chỉ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mà còn là lời cảnh báo về những hiểm họa từ thuốc giả đối với sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội.
1: Nạn nhân đều là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính.

0: kiện cắt khớp. Đây là những trường hợp nặng nhất mà nếu trường hợp bà con để lâu như vậy sẽ dẫn tới tình trạng là bại liệt, teo cơ. Rồi bà con dùng thuốc này, thuốc kia để có cơ may, nhưng thực ra không có cơ may nào cả.
1: Qua cái nguồn tin từ quần chúng nhân dân phản ánh và công tác phối hợp với ngành y tế thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát hiện ra một nhóm đối tượng có cái của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có hoạt động bán các sản phẩm thuốc quảng cáo và đông y trên mạng xã hội như trực tiếp cho nhiều người dân trên địa bàn cả nước.
2: Kiểm tra hành chính thì xác định đây là cái hoạt động là vi phạm rất nhiều các cái quy định trên lĩnh vực y tế, và ngành y tế cũng đã chủ động để xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85 triệu cho cái hoạt động vi phạm. Tuy nhiên là sau khi mà xử phạt vi phạm hành chính thì đối với công ty và phòng khám thì chủ của cái phòng khám này thì người ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta vẫn tiếp tục hoạt động và người ta có cái mở rộng ra thêm các cái cơ sở khác nữa.
3: Cơ quan công an xác định đây không còn là sai phạm của một phòng khám mà là sai phạm của cả một đường dây có tổ chức, có tư vấn pháp lý, nên muốn triệt hạ tận gốc thì phải cần thời gian để tập hợp được các chứng cứ sai phạm của chúng. Qua tìm hiểu của các trinh sát phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Thanh Hóa, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có trụ sở tại Hà Nội và Thanh Hóa được biết đến.
1: Các đối tượng lại sử dụng và bào chế để điều trị cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân cơ bản là không khỏi và một số bệnh nhân là có dấu hiệu nặng hơn, đặc biệt là một số bệnh nhân nhỏ tuổi thì bị hoại tử. Thì chúng tôi khẳng định đây là một cái phương thức thủ đoạn mà có thể xem là vô cùng tàn nhẫn với sức khỏe của quần chúng nhân dân.
3: Giám đốc công ty là Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học năm 2018, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1987, trú tại phố 1. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi nhận thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% còn lại. Mặc dù trên thực tế công ty vẫn chưa thành lập.
4: Qua phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi xác định là Hoàng Văn Toàn là không phải là lương y, là chưa được cơ quan Sở Y tế được công nhận là lương y ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra là bài thuốc mà Hoàng Văn Toàn cho rằng đó là bài thuốc y học cổ truyền thì chưa được Sở Y tế là công nhận đấy là bài thuốc y học cổ truyền.
2: Sau khi thu thập các cái thông tin tài liệu và đảm bảo để báo cáo đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh với cái hoạt động lợi dụng hành nghề y dược tư nhân để xâm phạm an ninh trên lĩnh vực

0: y tế thì chúng tôi cũng đã huy động đồng bộ các cái lực lượng sử dụng các cái biện pháp
1: nhất tập trung nghiên cứu các tài liệu thu thập được từ người dân. Tổ thứ hai rà soát các nội dung quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử, sau đó đối chiếu, phân tích các dữ liệu liên quan nhằm làm rõ phương thức hoạt động của cả hệ thống. Có khái niệm ngày nghỉ, những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục, các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi có tài liệu mới xuất hiện đều được các điều tra viên kiểm tra, đối chiếu và đánh giá thận trọng.

0: các đối tượng đã lựa chọn đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có cái chức chỉ theo quy định nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản mà các đối tượng đã dàn dựng từ trước.
1: Liên quan đến thăm khám bệnh nhân ấy, thì sau một quá trình dài thì có bệnh nhân thì sử dụng thì nó phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như thế là kích ứng da thì nó sẽ tạo ra các vấn đề như rộp, bỏng hoặc là hoại tử. Thì thay vì là cái việc mà các đối tượng thừa nhận đó là sai thì các đối tượng chuyển hóa ra rằng là thuốc chưa phù hợp, lại phải kê lại đơn thế này thế kia. Thế nhưng cái việc kê lại đơn, nó bản chất của nó lại cũng là thủ đoạn để tiếp tục để lừa đảo, để bán thuốc tiếp. Đấy, thì sau cái quá trình đấy, các đối tượng rút ra một cái kinh nghiệm thì các đối tượng là sử dụng cái thuốc tetracycline, tức là cái thuốc mỡ mà có thể là giảm các cái triệu chứng ngoài da mua ở các hiệu thuốc Tây, thì các đối tượng là chuyển cùng với lại các cái đơn hàng của người bệnh.
2: Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Chúng đã xây dựng hai phòng khám tại Hà Nội ở số 31-33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Còn tại Thanh Hóa cũng có một phòng khám với một cơ sở sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước. Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường, đối tượng Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối, chủ yếu là người dân, để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu. Sau đó đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất và trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra thành thuốc ở dạng bột rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác gồm bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, bộ phận tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, bộ phận truyền thông marketing, bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.
3: Để tạo được cái niềm tin của người bệnh, để cũng như là bán được nhiều cái loại thuốc để phục vụ cho cái hành vi chiếm đoạt của mình, thì Hoàng Văn Toàn đã thành lập cái bộ phận truyền thông và đồng thời bán
4: đối tượng đến cũng như để trao các phần thưởng để ghi nhận ở một góc độ nào đó. Thì sau đó các đối tượng lại lợi dụng những cái hình ảnh này và sử dụng bộ phận truyền thông để tạo dựng các video quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để thu hút nhiều người xem và tạo lên cái làn sóng ảnh hưởng rất là tốt đối với các đối tượng.
2: Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên khắp cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi với cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.
3: Bên cạnh đó thì đối tượng sử dụng, thuê các đối tượng có trình độ về pháp lý để tư vấn cho Hoàng Văn Toàn. Thời gian đầu thì đối tượng sử dụng các cái video quảng cáo với cái nội dung là bài thuốc Hoàng Minh Đường là bài thuốc y học cổ truyền và chữa khỏi 100% bệnh. Tuy nhiên sau khi có nhân viên phụ trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm của Hoàng Văn Toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với cái việc bài thuốc y học cổ truyền, thì Hoàng Văn Toàn đã chỉ đạo cho nhân viên của truyền thông marketing xây dựng lại, biên tập lại là các cái video quảng cáo theo cái hướng là không nêu là bài thuốc y học cổ truyền và không nêu

0: là chữa khỏi 100% để che giấu hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Cái nguy hiểm nhất ấy, là chính là cái việc mà tại các cái bộ phận thăm khám online ấy, tức là bộ phận chăm sóc khách hàng, sau này nó sinh ra thêm một cái bộ phận gọi là chăm sóc khách hàng, thì nó cấu kết với nhau bằng cách là nó cải biên cái kịch bản, trong đấy có kịch bản đối phó với người bệnh. Trước đây thì nó là một cái kịch bản là tư vấn thuốc, để bán thuốc, mục tiêu cuối cùng là chỉ để bán được thuốc thôi. Thế sau đấy là khi gặp người bệnh, gặp được những cái vấn đề mà gặp bị những cái vấn đề mà nó xảy ra ngoài ý muốn như thế, thì chúng nó cải biên bằng cách là tư vấn luôn cái cách đối phó để cho nhân viên, để khi nhân viên tư vấn cho khách hàng là sẽ đối phó theo đúng kịch bản mà chúng nó tạo ra.
2: Qua quá trình thu thập tài liệu và đối chiếu chứng cứ, ban chuyên án nhận định rằng động cơ lớn nhất chính là lợi nhuận. Khi doanh thu tăng nhanh, số lượng khách hàng không ngừng mở rộng và dòng tiền liên tục đổ về, những cảnh báo về trách nhiệm pháp lý dần bị xem nhẹ. Chính tâm lý chủ quan ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng. Mỗi hoạt động kinh doanh đều để lại dấu vết dưới dạng hợp đồng, chứng từ, dữ liệu giao dịch, hồ sơ kế toán, tài liệu nội bộ và quá trình vận hành của các cơ sở. Và ban chuyên án kiên trì thu thập, sắp xếp và đối chiếu theo trình tự thời gian. Từng mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau và đã có đủ cơ sở về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì một số nguyên nhân. Thứ nhất là các đối tượng không phải là lương y mà vẫn quảng cáo lừa dối người dân. Thứ hai là bài thuốc gia truyền, thì cơ quan điều tra xác định rằng đây
3: lớn, rất là lớn để thu hút bệnh nhân, và đặc biệt với cái sự giới thiệu quảng bá từ không gian mạng cho đến truyền miệng cho đến giới thiệu các cái bài thuốc gia truyền như thế, thì cái người dân ấy, người ta cũng rất là tin. Nếu như tiếp tục cứ để những cái bài thuốc không đúng như thế này được lan truyền thì bị hại chắc chắn là sẽ tăng và hậu quả sẽ lớn hơn rất là nhiều.
0: Để đảm bảo mà chúng tôi xử lý triệt để được vụ án thì cũng như là bắt giữ được các đối tượng cầm đầu là cốt cán ở trong cái đường dây này, đồng thời là phải thu giữ được toàn bộ các cái vật chứng và tang vật liên quan đến vụ án, thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra xây dựng cái phương án cụ thể chi tiết theo cái hướng là chúng tôi sẽ đồng loạt tiến hành là bắt khám xét đối với hai cái địa điểm. Địa điểm thứ nhất là tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, là cái nơi mà đối tượng tổ chức sản xuất thuốc, và đồng thời là các cái hệ thống mà liên quan đến bộ phận hành chính tổng hợp ở tại xã Bá Thước. Cái địa điểm thứ hai là tại 31-33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội, thì là cái nơi mà đối tượng sử dụng để là khám bệnh trực tiếp cho người bệnh và đồng thời là tổ chức khám online và chăm sóc khách hàng tại
2: phường. Tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm gồm khu vực sản xuất thuốc tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số nhà 31-33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm giám đốc. Qua khám xét, phát hiện thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu.
1: Để hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật. Thì về cái thủ đoạn, thì Hoàng Văn Toàn cũng đã thừa nhận toàn bộ cái thủ đoạn. Nó phù hợp với tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được. Hoàng Văn Toàn cũng thừa nhận được rằng là cái bài thuốc, đấy là do Toàn tự nghĩ ra. Thì trước đây là Toàn có những cái tham khảo từ các cái bài thuốc của những cái đối tượng khác. Thế tuy nhiên là nó không còn là nguyên nghĩa của những cái bài thuốc đấy. Thì Toàn là tự cải biên những cái đó để tạo ra cái sản phẩm riêng của mình.
2: Cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải là lương y và bài thuốc không có tính pháp lý, nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là những người có chuyên môn y tế đã tiếp tay cho đường dây này.

0: các đối tượng thì đánh vào cái thị hiếu của người dân. Nhiều người bệnh thì có những cái bệnh mãn tính chữa rất lâu khỏi, thậm chí là khó khỏi. Và các đối tượng thì quảng cáo và tạo nên cái dư luận trên mạng xã hội, nên người dân tin là chữa được bệnh và lại thông qua nhiều người thân khác đã từng chữa bệnh quảng cáo, và các đối tượng có chiết khấu cho những người mà giới thiệu bệnh nhân, cho nên dẫn đến cái tình trạng là nhiều người dân trong cả nước ồ ạt kéo đến chữa bệnh.
1: Qua cái vụ án đấu tranh với đối tượng lợi dụng bài thuốc y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, thì cơ quan an ninh điều tra được khuyến cáo đối với người dân thì khi tìm hiểu về bài thuốc y học cổ truyền thì cần phải tìm hiểu về cơ sở pháp lý cũng như công dụng của bài thuốc y học cổ truyền trước khi mà mua để điều trị bệnh. Không tin tưởng vào những video, những clip quảng cáo của các đối tượng để từ đó bị các đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đồng thời chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với ngành nghề dược tư nhân, đặc biệt là lĩnh vực y học cổ truyền, để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm để tránh cái tình trạng xảy ra giống như phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.
2: Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những vụ việc lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để trục lợi. Đó không chỉ là việc xử lý nghiêm những kẻ vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phía sau mỗi chuyên án thành công là sự tận tụy của những trinh sát viên, điều tra viên ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ. Và phía sau mỗi người dân được bảo vệ là niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chính sự phối hợp giữa lực lượng công an và Bộ Y tế cùng sự nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất, góp phần ngăn chặn những hành vi lợi dụng lòng tin và nỗi lo bệnh tật để trục lợi, xây dựng một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, an toàn và vì sức khỏe của nhân dân.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, mỗi vụ án được khám phá không chỉ là chiến thắng của pháp luật trước tội phạm, mà còn là sự bảo vệ đối với sức khỏe, niềm tin và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cuộc đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ còn tiếp tục. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của nhân dân, không một hành vi vi phạm pháp luật nào có thể đứng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình Hành trình phá án kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.

Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa

0: sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ công an nhân dân, người đã góp phần làm
1: chiến lược có bài bản và đồng thời là có lộ trình đi dứt đến nơi đến chốn.
0: Là những thế hệ thầy giáo có mặt đầu tiên tại trường E1171 năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm đã tình nguyện về công tác tại trường E1171, một đơn vị đào tạo chiến lược của Bộ Công an, được thành lập nhằm chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Ở thời điểm đó, trường mới được thành lập, hầu như chưa có cơ sở vật chất, thiếu thốn đủ bề, lớp học dựng tạm, giáo trình còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp, lập trường tư tưởng bản lĩnh trong hoàn cảnh bị
1: này, chính trị này, nghiệp vụ công an. Trong nghiệp vụ công an nó có công tác dân vận, nó có địch vận, và đồng thời là có nghiệp vụ vận động quần chúng, là rất là toàn diện như vậy. Cũng chính vì vậy mà cái tài liệu giảng dạy nó phong phú, nó đa dạng, nó uyển chuyển, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của cái cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước lúc bây giờ. Cho nên anh cán bộ mà được đào tạo ra phải nói rằng là một cán bộ rất là hoàn chỉnh, đưa vào lĩnh vực nào cũng làm việc được.
0: Chính những bài học thực tiễn đó đã giúp cán bộ
1: xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an và đồng thời là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này, anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
0: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam, những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc, mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân. Từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
1: Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu, kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm nghỉ dưỡng Sapa, về để chế biến món ăn cho anh em học sinh miền Nam. Hai là ông Là, từ nhà nghỉ Quảng Bá của Trung ương đưa lên để chế biến món ăn cho anh em. Hàng tuần thì anh em học sinh an ninh miền Nam được đưa về Viện E Hà Nội

0: kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và cho chế độ thuốc đặc biệt để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe. Cho nên về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện cho anh em.
1: Dưới sự góp sức thầm lặng nhưng bền bỉ của những người thầy như đại tá Nguyễn Văn
0: và đặc biệt là phía Nam, và hơn nữa lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực, cuộc đời và sự nghiệp của đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí và bản lĩnh để họ tự vươn lên và làm nên điều lớn lao cho Tổ quốc.
2: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng: 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.

tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép, được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không, trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

0: Gần 10 năm về trước, huấn luyện viên Thanh Nhàn luôn sống chung với tình trạng nhức mỏi vai gáy, đau vùng thắt lưng. Cô tìm đến yoga với ước nguyện cầu mong tình trạng đó biến mất. Bắt đầu luyện tập kiên trì, mỗi ngày trôi qua cùng với yoga, cô cười nhiều hơn, yêu bản thân và dễ cảm thông với mọi người xung quanh. Cứ vậy, yoga đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Vì thế, Thanh Nhàn càng khao khát muốn mang yoga đến với nhiều người hơn nữa. Yoga là bác sĩ của cuộc sống, mà cuộc sống là thanh xuân, là sự sống của mỗi chúng ta. Sau nhiều năm luyện tập và hướng dẫn luyện tập, cô đã được trải nghiệm và chứng minh những lời thầy cô dạy.
1: Namaste. Xin kính chào quý khán giả của kênh An ninh TV. Hôm nay

0: Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ khi phong trào nuôi gấu lấy mật nở rộ ở nhiều địa phương. Khi những trại gấu ở khắp nơi lần lượt biến mất, xã Phúc Thọ của thành phố Hà Nội vẫn là địa phương còn số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước. Phía sau những cánh cửa sắt khép kín là những cá thể gấu đã sống trong chuồng nuôi hàng chục năm, mặc dù được quản lý chặt chẽ nhưng vẫn chưa thể trở về môi trường tự nhiên.
1: Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nơi được xem là điểm nóng lớn nhất của cả nước về tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật. Mặc dù số lượng đã giảm mạnh so với hàng nghìn cá thể được ghi nhận cách đây 2 thập kỷ, Phúc Thọ vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này.
0: Hiện trên địa bàn xã Phúc Thọ vẫn còn 13 cơ sở nuôi nhốt gấu với tổng số 63 cá thể. Các cá thể gấu này đều thuộc loài gấu ngựa, có tên khoa học là Usus.
2: Như cái tính chất nghiêm trọng của những hành vi vi phạm, nó không đáng kể. Điển hình thì vào khoảng năm 2023, thì lực lượng công an Phúc Thọ cũng đã phối hợp với Trạm Kiểm Lâm An Phượng kiểm tra và xử lý một trường hợp, một cá nhân về hành vi mua bán mật gấu.
0: Nhưng với gia đình ông Hải, việc chuyển giao những cá thể gấu đã gắn bó suốt một quãng thời gian dài vẫn là quyết định không dễ dàng. Vậy nhưng, chi phí nuôi nhốt, chăm sóc, phục vụ của gia đình ông Hải không hề nhỏ khi mỗi tháng gia đình ông phải chi ít nhất 10 triệu đồng cho 8 cá thể gấu. Cho Trung tâm Cứu hộ Động vật, đây được xem là bước chuyển tích cực, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức và mở ra kỳ vọng những cá thể còn lại cũng sẽ sớm được chuyển giao để có điều kiện chăm sóc phù hợp hơn.
3: Trong cái tinh thần của nhà nước đã quy tụ lại để mà góp phần giải phóng cho động vật hoang dã, thì nói chung là không cứ gì bản thân tôi mà tất cả mọi cái dân số còn lại bây giờ chăn nuôi thì cũng vẫn đồng ý nhất trí là thôi thì có điều kiện nuôi đến đâu thì là ta

0: đấy cố gắng bảo tồn đấy, còn mà không nuôi được thì là cũng báo cáo với bên kiểm lâm rồi thì báo cáo với bên bảo tồn tất cả các thứ đấy rồi kết hợp chuyển dần đi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi một con gấu như thế này thì hiện nay gia đình ông Khuất Văn Hải ở xã Phúc Thọ, Hà Nội sẽ phải chi phí tới khoảng 30.000 tiền thức ăn một ngày. Như vậy là với 8 con thì mỗi một tháng gia đình ông Hải đã phải chi đến khoảng tầm gần 10 triệu đồng.
2: Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, việc nuôi nhốt gấu kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy. Suy giảm sức khỏe, gấu thường mắc các bệnh về gan, túi mật, răng, xương khớp do bị nuôi nhốt và từng bị khai thác mật trong thời gian dài. Rối loạn hành vi, không gian sống chật hẹp khiến gấu căng thẳng, xuất hiện các hành vi bất thường như đi vòng lặp, lắc đầu, cắn song sắt, nằm bất động. Mất tập tính hoang dã, không còn khả năng tự kiếm ăn, leo trèo, săn mồi và thích nghi với môi trường tự nhiên nên hầu hết không thể tái thả về rừng. Gánh nặng cho công tác cứu hộ, sau khi được chuyển giao, nhiều cá thể cần được chăm sóc, điều trị suốt đời tại các trung tâm cứu hộ. Không nên nuôi nhốt gấu vì những lý do gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến phúc lợi động vật. Gấu bị nhốt trong không gian chật hẹp suốt nhiều năm, không được sống theo tập tính tự nhiên. Không còn cần thiết về mặt y học, hoạt chất quý trong mật gấu UDCA đã được tổng hợp thành thuốc, an toàn và hiệu quả hơn, không cần khai thác từ gấu. Không còn hiệu quả về kinh tế, chi phí thức ăn, chăm sóc, chuồng trại và quản lý lớn, trong khi việc khai thác mật đã chấm dứt và giá trị kinh tế không còn như trước. Tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Gấu ngựa là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi khai thác, mua bán trái phép đều bị xử lý, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn. Duy trì nuôi nhốt kéo dài làm chậm mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi gấu lấy mật và bảo tồn loài. Gấu mất khả năng trở về tự nhiên. Sau nhiều năm nuôi nhốt, nhiều cá thể bị suy giảm sức khỏe và mất các kỹ năng sinh tồn, phải được chăm sóc suốt đời tại các trung tâm cứu hộ, thể hiện trách nhiệm với thiên nhiên. Chuyển giao gấu đến các cơ sở cứu hộ là hành động nhân văn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và thực hiện cam kết của Việt Nam trong bảo tồn động vật hoang dã. Quay trở lại với câu chuyện những cá thể gấu đang được nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ.
3: Trên địa bàn về đặc biệt là các đối tượng như là động hoang dã như là gấu, và chúng tôi đã phối hợp với các kiểm lâm, với công an xã để tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là 16 hộ này, nhất là tuyên truyền đến từng hộ về các cái biện pháp mà ảnh hưởng khi mà nuôi nhốt gấu ấy. Thì tính nhân văn, từ nhân văn rồi đến cái việc mà nuôi nhốt gấu và khai thác đang muốn là để nhà nước phải có cái chính sách để hỗ trợ họ thêm thì họ sẽ bàn giao về gấu này.
2: Thay vì áp dụng các biện pháp hành chính cứng nhắc, quá trình vận động được thực hiện trên tinh thần thuyết phục, tạo sự đồng thuận. Chính cách làm này đã từng bước thay đổi nhận thức của nhiều chủ nuôi, giúp số lượng gấu được tự nguyện chuyển giao tăng lên qua từng năm, đưa mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Phúc Thọ đến gần hơn.
4: Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã nói riêng và tập thể chính quyền địa phương của xã Phúc Thọ nói chung sẽ đồng loạt cùng phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác giám sát đối với các hộ nuôi gấu và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các hộ hiểu rõ hơn và nâng cao cái ý thức đối với cái việc nuôi nhốt loại động vật nguy cấp quý hiếm là gấu ngựa.
2: Hành trình khép lại hoàn toàn tình trạng này vẫn còn nhiều việc phải làm nếu như không có sự vào cuộc một cách khẩn trương và thật chất. Chấm dứt nuôi nhốt gấu không chỉ là bảo vệ một loài động vật hoang dã mà còn là bảo vệ đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh, nhân đạo,

nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc. Những báo cáo viên xuất sắc được lựa chọn từ hội thi sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước cùng quyết tâm

0: đường nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được đánh giá là văn kiện mang tầm vóc lịch sử. Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 15 giờ 45 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
2: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua điểm mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Và mở đầu chương trình, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin phóng sự và ghi nhận về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, luôn mưu trí, dũng cảm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
0: 80 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng trong không khí vui mừng, phấn khởi và tự hào kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, vào sáng ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
2: Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn huân chương sao vàng lần thứ tư lên lá cờ truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lực lượng an ninh nhân dân luôn là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên mọi không gian, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng an ninh nhân dân sẽ tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành

0: mạnh nhất, gần dân nhất, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, có những chiến công được khắc ghi trong lịch sử, cũng có những chiến công không công khai trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, không có tiếng súng, không có ánh hào quang, nhưng lại góp phần quyết định sự bình yên của đất nước. Đằng sau mỗi dấu mốc phát triển của đất nước luôn là những nỗ lực âm thầm trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Chính sự lặng thầm ấy đã tạo nên một truyền thống đặc biệt của lực lượng an ninh nhân dân suốt 8 thập kỷ qua.
2: Nhìn lại hành trình ấy, không chỉ để tri ân những thế hệ đi trước, mà còn để hiểu rõ hơn những yêu cầu, thách thức và sứ mệnh của lực lượng an ninh nhân dân trong giai đoạn mới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, để hiểu hơn về những khó khăn, sự hy sinh của những chiến sĩ an ninh nhân dân.
3: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thì theo đồng chí, những điều gì là giá trị cốt lõi mà lực lượng an ninh nhân dân đã đóng góp cho Đảng, Nhà nước cũng như là nhân dân Việt Nam ạ?
4: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thì chúng ta có thể khẳng định rằng là cái điều tạo nên cái giá trị cốt lõi, giá trị bền vững của lực lượng an ninh đó là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Cái lòng trung thành này nó được hun đúc từ cái sự hy sinh thầm lặng, từ ý chí kiên trung đấy, và từ cái tinh thần tận hiến của người cán bộ chiến sĩ an ninh vì cái sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, vì cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hơn 40 năm công tác trong lực lượng an ninh thì tôi thì cũng không được chứng kiến hết cả 80 năm, nhưng mà trong cái cuộc đời làm lực lượng an ninh thì tôi thấy rằng có rất nhiều những cái thành tích chiến công đấy. Ví dụ như là trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp đấy, năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 1946 thì chúng ta lực lượng an ninh đã khám phá cái vụ án Ôn Như Hầu đấy. Đây là một cái kế hoạch đảo chính của bọn phản động trong nước cấu kết với cái lực lượng bên ngoài đấy. Thì trong lúc mà chính quyền cách mạng đang non trẻ thì chúng ta đã phát hiện, chúng ta đấu tranh, chúng ta xử lý, bắt xử lý đối tượng và ngăn chặn một kế hoạch đảo chính. Tiếp đó là đến đấu tranh ngăn chặn các cái kế hoạch xâm nhập biệt kích của, cũng không phải là cái chiến công nào cũng được là ghi được sử sách ghi lại đấy, mà có những cái chiến công thầm lặng. Đấy, đây là cái phần thưởng lớn nhất của lực lượng an ninh ấy, đó là cái sự bình yên của nhân dân, ổn định hòa bình của đất nước.
3: Vâng, trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới thì có ý kiến cho rằng lực lượng an ninh nhân dân thì đã có những cái nhiều sự thay đổi về nhiệm vụ, ví dụ như là không chỉ đơn thuần chỉ là bảo vệ an ninh quốc gia mà phải là chủ động kiến tạo, tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đồng chí đánh giá như thế nào về nhận định này ạ?
4: Tôi hoàn toàn với cái ý kiến vừa mới nêu trên. Đấy, bởi vì cái bảo đảm an ninh quốc gia nó không chỉ là mục tiêu bảo đảm cái an ninh quốc gia bằng những việc ứng phó với các cái nguy cơ, mà nó phải là tạo điều kiện để cho có cái môi trường ổn định hòa bình để phát triển đất nước, phát triển kinh tế.
3: Vâng, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân thì không biết đồng chí có điều gì muốn gửi gắm đến các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân ngày hôm nay không ạ?
4: Nhân dịp 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân thì tôi cũng mong rằng cái lực lượng an ninh thế hệ trẻ hiện nay thì tự hào về cái truyền thống của cha ông, nhưng mà không được phép bằng lòng với những cái thành tích chiến công của cha ông ấy làm được, mà phải có cái tạo dựng thêm những cái thành tích chiến công mới để làm tô thắm thêm cái truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân. Đấy, cụ thể là đối với, thứ nhất là phải có cái lòng trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Đấy, thứ hai là phải nâng cao trình độ để đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Đấy, thứ ba nữa là phải làm chủ được khoa học công nghệ, đấy, chuyển đổi số. Đấy, và một cái cuối cùng nữa là phải tận hiến với lại công việc, với lại cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và nhân giao phó.
3: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay ạ. Nhân dịp 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh dân, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí, chúc đồng chí có thêm nhiều đóng góp cũng như là đồng hành cùng với lực lượng an ninh nhân dân ạ.
2: Cùng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình Nghĩa tỉnh biên giới tại xã Đắc Brinh. Với tổng kinh phí 220 triệu đồng, chương trình đã khánh thành công trình Ánh sáng an ninh biên giới gồm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời, trao 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới và hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho trường mẫu giáo Đắc Brinh. Những công trình

0: phần quà, tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, sẻ chia với đồng bào vùng biên, góp phần chăm lo an sinh xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Vào tối ngày 10 tháng 7, chương trình hòa nhạc The Symphony of Times kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm đã mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức giọng ca đỉnh cao của 3 nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới. Và đây là lần đầu tiên cả 3 nghệ sĩ opera này đã đặt chân tới Việt Nam.
2: Chương trình hòa nhạc The Symphony of Time có sự tham gia của 3 nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới gồm Diana Damrow, Xavier Camarena và Maria Viotti. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và hợp xướng Phương Nam, lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, chương trình giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại.
3: Hôm nay là một buổi tối quá là tuyệt vời, không chỉ được chiêm ngưỡng gọi là sự khang trang và chuyên biệt của nhà hát Hồ Gươm mà còn được lắng nghe ba giọng ca rất nổi tiếng đến từ thế giới. Khi mà ca sĩ Acheno bước ra sân khấu thì tôi đã nổi da gà vì thực sự những giọng hát mang tầm cỡ quốc tế. Bây giờ người Việt Nam chúng ta đã được thưởng thức những show nhạc mang tính hàn lâm, mang tính
4: xuất hiện thì đã có cái chúng tôi đã đưa vào cái từ thiết chế văn hóa, thì thật ra chúng ta đã hình dung đây không chỉ là một nhà hát, nó lớn hơn một nhà hát, nó là một nơi mà tất cả kết nối văn hóa không những chỉ trong nước mà cả thế giới, và điều đó đã được chứng minh qua 3 năm. Rất nhiều những người yêu âm nhạc hàn lâm tại những quốc gia khác rất muốn sang Việt Nam để được chiêm ngưỡng, bước vào nhà hát Hồ Gươm để được theo dõi những chương trình hòa nhạc. Họ không chỉ là chỉ đến để xem hòa nhạc, thực sự họ muốn đến một cái nơi mà đã được nghe rất là nhiều những cái review, những cái bài đánh giá qua những nguồn những cái nghệ sĩ đã sang Việt Nam biểu diễn, thì đều có những cái ấn tượng rất là tốt đẹp.
2: Tinh thần của công chúng.
0: Tin an ninh trật tự. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân, sinh năm 1993 và Dương Đăng Cường, sinh năm 1978, cùng trú tại thành phố Huế về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra 2 xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam, phát hiện 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Qua đấu tranh, Ân và Cường khai nhận được thuê vận chuyển số người này từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội để tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF năm 2026 đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất mùa giải, Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hội tụ bên bờ sông Hàn để thưởng thức đêm hội ánh sáng. Và góp phần làm nên thành công của đêm chung kết là sự chủ động, trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt và trọn vẹn.
5: Ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ hội đã đông kín người và phương tiện. Trên từng tuyến phố, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh an toàn. Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông, lưu cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm chung kết đã diễn ra trong điều kiện an toàn, thông suốt, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
6: Xác định đêm nay là đêm lượng khách du lịch rồi người ta rất đông, đảm bảo được cái an toàn cho người dân cũng như khách du lịch xem pháo hoa được tuyệt đối an toàn, thì các cái phương án mà lực lượng công an thành phố đã triển khai rất là đồng bộ và toàn diện. Đó là lực lượng chúng tôi phân luồng giao thông, bố trí các cái điểm chốt, rồi bố trí những cái chỗ mà để mà hướng dẫn luôn cho lực lượng người khách đi vào xem và phòng chống, công tác bố trí lực lượng phòng chống về tội phạm, vi phạm pháp luật.
5: Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng

0: lượng công an còn tích cực hỗ trợ người dân và du khách trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, từ việc hướng dẫn di chuyển, hỗ trợ thông tin đến kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Tất cả đã góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ.
1: Phòng cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án và chủ động phối hợp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với công an các đơn vị địa phương, các lực lượng có liên quan đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các tuyến cầu được phân công. Và đến giờ phút này thì làng bóng hoa thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần vào cái thành công chung của lễ hoa 2026.
2: Em cảm thấy là Đà Nẵng đã làm rất tốt trong cái việc là bố trí các anh cảnh sát giao thông, các anh trật tự để có thể phân luồng giao thông, điều phối ô tô, xe máy. Trong ngày hôm nay bọn em đi ra đến đây đã không bị tắc đường và vào được rất là nhanh vào bên trong khán đài ạ.
3: Em thấy là
4: chuyển sang phần tin quốc tế. Khu vực Đông Á đang gồng mình ứng phó với siêu bão Bavi có sức gió giật tới 175 km/h sau khi càn quét qua Nhật Bản và đang tiến thẳng vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, buộc chính quyền Bắc Kinh phải sơ tán khẩn cấp gần 2 triệu người. Bão Bavi đã gây mưa lớn tàn phá lưới điện tại miền Nam Nhật Bản và khiến hơn 260 chuyến bay tại tỉnh Okinawa bị hủy. Trong đêm ngày 11, vào rạng sáng ngày 12 tháng 7, tâm bão đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mang theo những cơn sóng biển cao tới 7,5 mét. Để ứng phó, chính quyền Trung Quốc đã phát cảnh báo cam về bão và báo động đỏ đầu tiên trong năm về mưa lớn, đồng thời sơ tán khẩn cấp hơn 1,7 triệu dân tại Chiết Giang cùng với hàng chục nghìn người ở Thượng Hải và Phúc Kiến. Hàng loạt tuyến tàu cao tốc, phà biển và chuyến bay tại khu vực Đông Trung Quốc đã bị đình chỉ, trong khi Bắc Kinh đã trích khẩn cấp 40 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.
5: Lực lượng an ninh Syria thông báo vừa triệt phá thành công nhiều mạng lưới ngầm của tổ chức Hồi giáo tự xưng IS hoạt động ở miền nam nước này, đồng thời bắt giữ một nhân vật cấp cao từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo trong tổ chức. Theo Bộ Nội vụ Syria, chiến dịch quy mô lớn đã bắt giữ Firas al-Dagher cùng hàng loạt mắt xích quan trọng,
4: lực lượng phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối ký ban hành dự luật nhằm gây áp lực, buộc Quốc hội thông qua đề xuất siết chặt quy định bầu cử của ông. Mặc dù vậy, theo hiến pháp của Mỹ, dự luật gồm hơn 50 điều khoản nhằm cải thiện khả năng chi trả và thúc đẩy nguồn cung nhà ở, vẫn tự động trở thành luật do không bị phủ quyết. Quyết định diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, và đây được Andalusia đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, thiêu rụi 6.600 hectare và buộc 1.500 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo dữ liệu từ Liên minh châu Âu-EU, châu Âu hiện là châu lục có tốc độ ấm lên nhanh gấp đôi bình thường, khiến cho nguy cơ thảm họa cháy rừng gia tăng kỷ lục và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
6: Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu và hiển thị tình trạng giải quyết hồ sơ đơn vị đang xử lý, địa điểm trả kết quả và các thông tin liên quan. Từ ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt điều chỉnh thông tin hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Theo đó, không còn hiển thị giá vé, các thông tin như mã vé, họ tên hành khách, ga đi, ga đến tàu, đồng thời phù hợp với xu hướng bán vé điện tử và chuyển đổi số. Việc điều chỉnh không làm thay đổi giá vé cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách.
5: Mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo trong tuần. Diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, triển lãm 80 năm An ninh Nhân dân, Lá chắn thầm lặng nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Triển lãm đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Báo Công an Nhân dân có bài viết "Chủ động kiến tạo hòa bình", điểm nhấn tại triển lãm 80 năm lực lượng An ninh Nhân dân. Triển lãm 80 năm An ninh Nhân dân, Lá chắn thầm lặng tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng an ninh nhân dân dưới lá cờ Đảng vinh quang thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công trình trình chiếu hiện đại. kết nối mạch nguồn quá khứ, hiện tại, tương lai.

0: Tham gia chuỗi hoạt động tại thủ đô Hà Nội, lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an tiếp tục mang đến không gian triển lãm chủ động kiến tạo hòa bình, góp phần giới thiệu tới đông đảo nhân dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế về hành trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Bộ Công an. Dù còn non trẻ, song với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an đã và đang khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ động ổn định và có khả năng dự báo. Bài báo cho rằng, hiểu đúng nhu cầu về chi phí, chất lượng và sự ổn định sẽ giúp Việt Nam chuyển từ tư duy kêu gọi sang đầu tư sang thiết kế môi trường đầu tư, qua đó thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao và phát triển bền vững. Phân tích dưới hai góc độ, giữ an toàn vùng sạt lở và tìm giải pháp căn cơ bền vững. Theo các chuyên gia,
1: độ trở lại. Còn với khu vực từ thành phố Huế đến phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk, mưa ít, nhiệt độ cao đạt trong khoảng là từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên trong hôm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có nắng gián đoạn, trưa và chiều tối nay có mưa nhiều nơi, số điểm mưa vừa gia tăng, cục bộ có nơi xảy ra mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn tại
2: tuần thật nhiều niềm vui, còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới được đánh giá là văn xác định văn hóa là trụ cột, động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải làm gì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống? Làm thế nào để hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư?
2: Luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
0: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền